0: mult bip ținea fac.
1: RTV Sofia, mizera falina wanao.
2: Mandi efatra 0.0 amin'ny 0.0.
1: Mizera falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a jambu pundura,

0: Nizarafalina wanao.
1: Fifo azapana, Christian. Fifo azapana, Christian.
2: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: Fiți băjofăna cristiană, când se manivelșer, mițangana de bav măieri, când se manivelșer, special miracla, când se manivelșer, proșa de be,
1: ele vransa endana,
0: panravana neașa de buli,
1: panastana na eu,
0: nișa puții oabjau,
2: niterna de eu andram vatu, eu am ni la cotella tanu.
0: Ma nu cam ni siduro marai. I tunre ni baba ca si ni turteni am zani. Ni pastira postoria. Arana fanno fanno le be.
1: Tu ni
0: usna.
1: Ni saz.
0: Are tu.
1: Pension.
0: Vale mil.
1: Mona simareni.
0: Zamba.
1: Abkan.
0: Asmatic.
1: Diabetic.
0: Tire o aret na tsida pana food mar. Rheumatism.
1: Tire o aret na tsida pana food mar. Tusa.
0: Ruta piena.
1: Puta na tukatsan.
0: Ita.
1: Pasaran rat.
0: Pistu stok. Sin sisa sin sisa. Pana javana fana pu.
1: 0-34-4-5-212-50.
0: Vavaka si ameta tana nanau ni pastira apostoliata. I pusaka mnon si tain Jesus.
1: Gava fa anafaka nao Jesus.
0: Ni sabuti wabzau.
1: Terna de.
2: Ni terna de. Eu andram vatu. Eu am ni la cotella talu.
0: Ma nu cam ni siduro marai. I tunra ni vavaka si ni turteni am zani. Ni pastira apostoliata. Arana fano fana lebe.
3: Isorotsika an'i Jesosy mbola afaka tonony avy amin'ny tompon-dry dia miaraba antsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakitiana miaraba ny teknisianina manokana. Voalohany araka izany generika meloa izany dia any amin'iny FC indretsika ny amin'iny lalambino misy an'izay andrambo vato izay. Andrambo vato eo amin'ny eo akaiky ny hôtely lakotela taloha no anaovantsika natanterahantsika indray any hoe mitsangana ry vehivavy mahery amin'ny sabotsy soavy zao a. Anasana antsika rehetrehetra mpanaraka ny fandarana io ary io dia arak'izany hoe spécial miracle 2026 a resaka miracle raha vo resaka an'izay mitsangana ry vehivavy mahery zay dia fampisehon' Jesosy ny heriny a izany a programme zany fampisehon' Jesosy ny heriny zany fotoana anankiray izany hoe mitsangana ry vehivavy mahery spécial miracle 2026 ka any amin'ny faritra andramo vato indray zany raha de votsika iarahna amin'ny pastera apôstoly ady sy ireo ekipa marobia zay anatanteraka an'izay dia ho avy eo ihany koa ny profety fidy malala ana ivavaka ao anao ametra tanana aminao ihany koa ary ao anatin'izany dia hita mirakly ianao tongava fa hita mirakly ianao averiko foany ty fagakana lehibe a tatỳ amin'ny faritra FC titia ery ambomanarina io zao mivavaka eny ambomanarina any any sa misy zapam-piangonana koa moa zany ny ambomanarina dia komitim-piangonana eo ambomanarina idiray aman-dreny zay nitondra ny zanany efa ho tapaka amin'ny tongony de hoe operena operena zany rehefa midy rehefa operena zay moa de efa folabe zay misy aza operena tapahana teo mihitsy zany ny tongotry le zazakely satria efa simba efa mamofona be tamin'ny mbola taolimbalapa izy tamin' zany de vao miditry ny vavady de tena fofona be fa zao ny zavatra isorany tompo rehefa niny retra ray aman-dreny ndretra nidiany tety fianaratsoa de hoe andeha hoentina aoa hotao opération eny an-tambobe fa ny zavatra isorina ny tompo rehefa na eny ny fijorona vavombelona ny miracle sy ny fagagana ataony tsosy a de lasa izy nankany fifoazam-pinakitany rehefa tonga antany amin'ny fifoazam-pinakitany izy a de mpiomanakimanana hoe ny vola ny fidirany hopitasy ndrehetra de ny zavatra nabakaka nataon'andriamanitra opération tsy natao tanana ny tongotry io zazakely io de rehefa aveo zany izy lasa ny verina noty tapaka ho azy teo zany le tongotra le hoe le tongotra loha le tongotra loha zany tapaka ho azy teo de lasa ny verina nankany amin'le dokotera naniraka azy tany amin'iny faritra FC iny izy a tany amin'ny faritra manarina iny de ny zavatra isorany tompo de nisy fanafoto maromaro nampidiny le dokotera fa tsy nisy tamin'ny zavatra tsy nahitana na de ray aza na farina avy any an-tana rehefa satria maro ny fianakavinany tsy nahitana nijerina tatefanato tsy nisy hita ny fanafody maina ho azy teo le fery sitrany le zaza resy lahatra automatika moa le reo ray aman-drenyreo ray aman-dreny le zaza roa efa lasa komitina mpitatana komity arabola ny fiangonana mifaritra mboba narinya izany ray aman-dreny aky izany zany hoe ny olonany zany de olona anao fa ny olona andriamanitra fagagana foana mbola nisy olona ihany koa nyresaka taminay hoe olona hoe izy de ny anabaviny a foan'ny quatre voan'ny goatra avy any amin'ny faritra ny ambany aniny voan'ny goatra ny vanny anapafiny a efa ngeza be a de nentina taty amin'ny fifoazam-pirakitarina de ny ena ny fifitosana ny ena sitrana le goatra de resy lahatra izy rehefa nanany zanaka ndray izy a nanana zanaka anakiray ndray izy zanaka anabavy mosa zanany de ohatrany hoe misy fananana afika anazy zany misy fananana afika azy zany de lasa mifokasikarabe de lasa ohatra miverisaina de lasa ohatra ny tsy normal zany le zaza de tonga saina izy hoe tany amin'ny fifoa diny hoe roapake isan'andro misigara lanny tsililaty ti tovilaty fa zao ny zavatra isorana ny toko de ty hoe vo tonga taty amin'ny fahazam-pirakitana izy de tsy nahalalany fokasikary zany tsony nefa isan'andro roapake isan'andro lanina tsy mahatiaro tsy mahatsigara fa zao ny zavatra napagaga ny briquet de tsy mialany apôsiny andehatrafo ny ray aman-dreny de any aminy nakana briquet fa de tsy nahatsiaro ny fokasikara tsony na de tizy ny anakiraizy na mbany sitrona sikara anakiraizy izy lazainreo fianakaviana fa verisaina tsy hitako zay verisaina la miresaka tsara mitsikitsiky tsara zany efa nanaovana nataon'ny mpanompon'andriamanitra delivrance spesialy nandritry ny herinandro zany nandray azy voalohany a de tsy nametra tanina taminazy mihitsy a fa nataony tena nanaraka delivrance spesialy mihitsy a de ny zavatra isorany toko zany zavatra tataiko zany noho ny finoany reto olo reto fa nygoatra ny anabaviny zay fangeza be alevona teo tsy natao opération io nefa saika atao opération koa de resy lahatra le ray mpianakiviana de nitondra an'le zanakavanikio de verisaina roapake zany hoe tsy maty afo mihitsy zany io nyoaky izy lahy io tena tsy maty afo isan'andro san'andro san'andro san'andro fa mifoka sikara foana fa ny zavatra isorana ny tompo fo ny gadona ny tokotaniny fifoazam-pirakitarina ambady voretsimo izy de tsy nahatsiaro sigara ntsony nandritry ny herinandro nipetrany tao nipetraka taolo izy herinandro ny voalohany herinandro izy mipetraka taolo tsy nifoka sigara ntsony noho tany ambanivohitra mbola miverina ndre mandeha taty satria zay ny condition mbola miverina tsy hoe sitrana de any fa mbola miverina fa mbola miverina teto izy mbola mijanona teto herinandro mahery izy tsy nifoka sigara intsony izy a na de pitiny azy ny briquet ny apôsiny fa tsy mahatsiaro sigara zany ntsony izy ka zay no anasakinao any amin'ny faritra andrambo vato sy ny manodidiny iny a dia tonga avy ianao eo andrambo vato eo amin'ny hôtel côtel taloha eo no eo akaikiny eo misy fiangonan'ny fifoazam-pirakitarina de eo no anatanterantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery arakireny afisazy mipetaka aty amin'ny tapitana aty de manasanao aa manasanao a na amin'ny amin'ireny gara reny ianao mety mahita afisy de manasanao a tonga avy ianao fa misy fagaka an'lehibe atao ny tompo eo amin'ny fiainanao a ary misy soasoavana lehibe ho raisinao a misy fanafahana lehibe ataon'ny jesosy aminao aminao a ary misy fanasitranana lehibe koa ataon'ny mpanomandriamanitra iarahna amin'ireo mpiara-miasa mpiandry tia toerana moa izy io zany vavaka zany a miaraka amin'ireo delegation miaraka aminay mivady a zay anatanteraka an'izay programma lehibe a aty amin'nyrambo vato aty izay voninahitra ho an' jesosy kristy reny ihany andonge feritsika ndre mandeha loha le antso avy lehibe a any amin'iny faritra andrambo vato iny de anio tsara de tonga avy ianao fa tianao jesosy manasanao aiky ao anatina rodirodim-panafana no anatanterantsika an'izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery a spesialy miracle 2026 zany de andao aloha rahantsika vetivetina ery zay antso avy lehibe a mikasika ny mitsangana ary vehivavy mahery zay
0: fifoazavana kristiana 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spécial miracle 15 aniversaire troisady lehibe délivrance enjana fandravana ny asany devoly fanasitranana eo no eo ny sabotsy ho aby zao
3: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
0: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apôstôlia arahana fanafahana lehibe
1: toy ny
0: ozina
1: misazy
0: areto
1: pension
0: valeme
1: mona simareny
0: jamba
1: abokany
0: asmatika
1: diabetika
0: ireo aretina tsika mpanafody maro rimatisma
1: tyreo aretina tsika mpanafody maro tosa
0: rotam-piaina
1: fotana tokantrano
0: hita
1: fahazaranratsy
0: fisitotoko sy ny siza sy ny sisa fanazavana fanampina
1: 034 80 212 55
4: vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
1: gava fa hanafaka anao jesosy
4: ny sabotsy ho aby zao
1: toerana de
2: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
4: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoly azy arahana fanafahana lehibe
3: isaorantsika ny teknisianna zay antoavy lehibe zay a mikasika an'izay a programma lehibe a de tsy amin'ny andramovato zay izay ny any amin'iny alohan'ny tena hidirantsika anatin'ny fandaharana aloha de anamafy anao eto a hoe za mihitsy no avy eo miaraka amin'ny profety fito malala mivatsy eto mambavaka mba isy ny masinina eto mambavaka ary izay programma zay a de programma hoentina mihitsiny a mba hitondrana rivobaovao ndray ohatsika ty amin'ny fc za ngamba natoka ngamba efa dimy taona na enina taona lasany taty farany dia tonga ndray moa ny fotoana satria ao anatin'ny dimy ambiny folo taona anisan'ny raha nisy ny fiangonana koa ny roborobo sy nandroso a de ny aty amin'ny fc a nanomboka tatia sambavy a na azo any lanao akana ny fc misy efa misy sambam-piangonana telo zany any amin'ny faritra iny am'izao fotoana zao a de anisan'ny mba hitondrana avony zany hoe a fifoazam-panakitianina zany koa hitondra famonjena mihitsy moa ny mission ataony tya fiangonana fifoazam-panakitiana ity ary fitaovana anankiray isaorana any jesosy fitaovana anankiray ampiasain' jesosy ampifony ara-panahin'ny olona indrindra fa tsika kristianna ny kristianna manko de manana an'izay toetsaina zay hoe ka andriamanitra tsy miaza tsy niany tenany zany hoe ohatrany hoe te jesus la fotsiny izy zany am'le hoe mpivavaka fa tsy fantany hoe misy fahefana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy hery lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy fanafahana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany ary misy fanasitranana lehibe kristianina ianao misy fahefana ao anatinao misy hery ao ary tokony hifoazinao zany de zay nanazako anao amin'ny fotoana lehibe a eo andrambovato io a eo akaiky ny lakotel taloha no anatanterahantsika ny fiangonana vao tonga eny fotsiny ao de misy mahita olona vehivavy manao akanjo mavokelitry fotsy maromaro ianao a de tonga ava fa tianao jesosy eo amin'io a lakotel io mba ahafahanao mino an'izany hoe fakaka any lehibe nataony tompo zay a andalohantsika anaraka anyrety fijonao vavimbelona reto a anasako atsika avy any amin'iny faritra avy any amin'iny faritra andramovatro iny a sy ny manodidina eny mety ety amin'ny faritra ambomanarina aty amin'iny faritra rehetra ampitambe mety ny atra tia sambavy atyna amy ianao de asaiko mihitsy anao iroatra ho any a hitady an'izany hoe hijery an'izany hoe fahalehibiazan'andriamanitra zany hatsampan'izany hoe tena misy tokoa zany andriamanitra zany ka zay no anetanako anao roa rahatsika vidrika reto karazana fijonao vavombelona mirakla fanagarana be nataon'ny tompo fanasotranana andaloha avy de rahatsika avy antrany ao ihany keo misy nandray fitahina rabola eny ho arahantsika eto aloha reto a mba hampino anao hoe ao anatina croisade a de ma afaka manao fahagagana jesosy
5: mibonabona hatanaka tiapanadia tsy afaka natomboka tsy afaka nihetsika misy tao ambony fandiny nataon'ny olona rehetra na fianakaviako aby manotolotra atao sitrina anahy nefa tsy misy tonga ny zanakafa ntoliara zany nafarana tany fa petraka any misy teny miravavy de tonga ty de hoe andesainy amin'ny halaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahy tanako zany a de nahaka ny dada sineny de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe mbao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavahany any ariva igny a avy ary an-tranoko de efa afaka ny foa ia afaka ny andeha anodiny tsy atosiny iny aza fa tonga hoe raha tonga eo fa defa hitako hoe nyeriheny misy tonga zany
6: tonaaaaaaaita
5: ia anatenana kristianna fa raha misy marahana manaina za misalasala fa manatonany jesosy amy fo ray manontolo sy misaina feny fitiavana anazy sa manasitrana jesosy tsika eto mifoazakana
6: anorana ta teny ray mbava fotro
7: amin'ny lalan' jesosy nefa mitsangana eto fa ia zany anyto tsy etsika mihitsy tonga bekiboka misy rahalah zany mitarika anao hoe hoe babakany koza fanambara paiso kositrany anao a de mandeha dtimo zay nandianako mbavaka taty ambola tsy vita batisa eo etsambarabarany eo de peraka tako sery tsana mihetsiky mihitsy mitomboky ty mitondra bikibony de raiso pastera no nametanatanana atsangany zay izy rangalapakompele
8: izaoavakamitiry efa nivela ty zay anao tsy nitondra beky
7: telo zay
8: nitrapetana ta voalohany hoe nitondra beky
7: tondra beky
8: fa ny telo mifaraky tatsy anao tsy nitondra beky tsy teraka mahafatra satsy
9: de tonga teko miandroaniko aleko amin'ny avy eko nabi ny zanako nandafoko amin'ny avy ety satria sanahity masoko izy samy zavatra ny vineko de nandafo nosala amin'ny taahoarakili ny zahako azy de zao azao de mbafa mahita ny ona amin'ny kitokotoko
3: jordien teknisianna zay finjona vavombelona lava be teo zay nielanelantsika an'le mpiba any andramovato zay ny amin'iny any ambandramovato iny mbola ao anatiny le hoe rodirodom-panafana 2026 ary eto a de efa mampiomana antsika any amin'ny faritra vinanyteliny any keo amin'ny fa amin'ny premiera o a zay anatanterahantsika an'izay any keo ny a rodirodom-panafana zay eo moa no ahitana satria miakina am'le olona mitondra mambavaka any atoerana io hoe inona ny netiny mambavaka ohatra zao izy miteny any anay a asan'ny apôstôly ny atiatao ty aminay de zay no tena kotroana amin'ny atokoko zay netiny mbavaka any zay hoe asan'ny apôstôly de zayzay any keo nyfampiasan'ny tompony tena ao anatin'zay asan'ny apôstôly zay raha miteny zao izy hoe any anay mitsagnana ny vehivavy maherina natohatra ny zao ny ramivato zao de fampisehoan' jesosy ny heriny zany hoe mitsangana ry vehivavy mahery zany zany hoe fa spesialy mirakla daholo ny ao anatin'zany mirakla de zay mihitsy misy manasanao a raha jamby ianao de tongavy ianao amin'io toeranaio raha mony ianao de tongavy ianao amin'io toeranaio raha ohatrany hoe angama marenina ianao de aloha ianao maheny mba mitantara amin'ny olona marenina hoe ndao tsika ho any andrambo vato ho any akaiky ny hôtel lakôtel fa any amin'ny fifoazam-panakristianany fa misy mitsangana ry vehivavy maherindray hoe any misy spesialy mirakla ndray hoe ny any fampisehoan' jesosy ny heriny zany dia izay ny fa any an-tanako antsika tsiray avy a any amin'ny faritry ny tompo hitany fotoana rehetrarehetra fa de isaorantsika ny tompo zay a fa andao tsika hivavaka de angataka teny avy amin'ny tompo fa zao aloha hoe izay te zay zavatra rehetrarehetra ny tononoko teo zay aloha dia ameko teny ianao am'izay na ny fijorona vavombelona hoe miofandrese mety tena miofandresen-dahatra raha fa ho avy any de tsy amin'ny herinay na mitanjakay na amin'ny fahaizinay fa amin'ny anaran' jesosy a no asa fanompona zay ho taterahana eo de ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny lioka marika toko fa enina ambiny folo dia ny andiny fafito amin'ny folo hoe zao nao fantarana ny zimino ametra tanana marary de ho sitrany reny handroaka demony amin'ny anarako de ho afaky reny zany hoe amin'ny anaran' jesosy zany ny fanafahana atao amin'izany ny fotoana zany ny asa rehetra na vavaka nyinona de ny anaran' jesosy no fahefana lehibe ho ampiasaina ao anatin'zany etsika hoe mitsangana ary vehivavy mahery zany averiko ny hoe mandeha ho antsika ti amin'ny faritra ndra mivatsy mandinina dia misy an'le programma lehibe hoe mitsangana ary vehivavy mahery mety mahita fisy ianao mety nahita olona ny zara fanasana taminao de asadino a fa ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe zany hoe amin'ny anaran' jesosy ny fahefan' jesosy kristy ny fahefana avy amin'ny anaran' jesosy dia no anasitrana ianao le fijoroana vavombelona be deaibe teo reny le fijoroana vavombelona be deaibe teo reny a dia resaka mirakla daholo so mijoroany vavombelona raha misy olona mivotikibo mivoti vatany reny ty aminao ta atao fotoagna eo fa ianinao tsara le olona nitsoro vavombelona ta hoe mivoto atra ny andokatra any antena tsy afaka nitsahana fa izao vo nytenenina fotsiny hoe andao hoany amin'ny fifoazam-pirakisana de avy de nahadizy a ary tonga tamiona efa olona narary teo ambony fandriana iny ragnano joro vavombelona teo zany hoe am'izao fotoana zao zany raha misy olona marary eo ambony fandriana de vo mahinao zany de hoeto izy fa ny an'le rangateo io zao de henanareo tsara fijoroana vavombelona hoe ny zanany avy any toly ary zany hoe zanany mipetraka teto taloha efa elabe de resy lahatra
10: hoe any amin'ny fifoazam-panakitanany misy fagaganany misy fanasitranany de avy any no avy de nandeha tonga teto Fianarantsoa de avy de niteny tamin'ny zanany hoe atsofo nany ambadifiretsiny de natsona zay a de nataony vavaka avy de nahatsangana tonga tany am-piangonana de sitrana finahitra ho amin'i jesosy kristy rery ihany mety malemy ianao mety malemy ianao le fisina vavimbelona nataon'le mpanokoran'andriamanitra teo hoe nitondra bekiny andritry ny firotona ny teneniny teo fa afaka izy ho anao mitady zanaka io henao ny fijona vavombelona nataon'le vehivavy tao naniry mba hananananaka izy telo ambiny folo taonany vadiny izy vivady tsy nentina zanaka henao ny teninyle fijona vavombelona nataon'le vehivavy teo naniry hiteraka zazalahy sa tsy manentinanana fa vavy daholo ny zanany fa zay nahatongavany mivavaka tao fahazam-panakitana vavaony vavaka tao izy de nahazo zazalahy ianao le fijorona vavombelona agnamo ary ano tsara koa nao le fijorona vavombelona le anakiray nisy vina andritry ny taona maro tao amin'ny tongony tokony operena izy analana ny ovady avy io fa tsy nanambola anaovana an'izany izy fa zao ny zavatra isaona ny tongo rehefa mivavaka tao rehefa namonjy nanamonjy ny araka nivavaka tamin'ny fahazam-panakitana izy de nimpitsitra ho azy taminy izy ny vy vonahitra ho an' jesosy kristy rery any zay ny amin'iny de arak'izay tenin'andriamanitra zay hoe amin'ny anaran' jesosy ny fanafana sy fanaovana fagagana amin'ny fotoana io ivavakatsika angataka teny avy amin'ny tompony hoe antsika ifampahirezina amin'ity androany tya sady idirantsika koa ary amin'ny hoe rodirodim-panafana 2026 zay manerana amin'ny fifoazam-panakristiana rehetra iara ivavakatsika sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe nyfamindraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo ianao jesosy nefa nyteny hoe mangata teo mena anao mangataka teny velona avy eo aminao tompo ho andrety mpanaraka fandaharany rety jesosy a tendreo ny vavako fatory amin'nyrano mihitsy ny maha olombelona tompo malalako foaka ny fanamasinao ny anendry ny vavako fanamasinao ny toetra betsaka ato anatin'ny fo ary ny fanamasinao ihany tsona no miteny velona amin'ity androany ity tompo mitenena araka ny fombanao fa voninay ianonao zay voninahitra jesosy tonory ihany sotra jesosy amen zany am'izay ijery tenin'andriamanitra avy atranotsika mba hoentsika fampahirezana rehefa avy nijoro amina eno zany fijorona vavombelona be deaibe zany tsika dia eto amafisiko aminao ihany tso aloha izany amin'iny zany any amin'iny faritra any amin'iny faritra ndrambovato sy manodidiny io fa ity de manerana ny fifoazam-panakitiana ny tenin'andriamanitra koa nefa de ho antsika any amin'iny faritra ndrambovato iny je tenin'andriamanitra hebreo toko fa telo ambiny folo amin'ny anaran' jesosy ho antsika retretra mpanaraka amin'ny fandaharany ty a hebreo toko fa telo ambiny folo a de ny andininy a afahavalo to izy ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay avy eo kremandeha ny tenin'andriamanitra jesosy kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakzay izay tenin'andriamanitra zay ny atsika fampahirezana ary ho amafisiko ao anatin'ity tenin'andriamanitra anakiray ty ihany ko jaona toko vavalo a de ny andino fahina amy telopolo toy izy ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko ndre mandeha ny tenin'andriamanitra fara koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay tenin'andriamanitra zay no hoentsika fampahirezana fampanantenana koa anatin'itya rodirodim-panafahany ity izay hitondrantsika amin'ity androany ity de fanentanana mihitsy ny ataoko aminao raha ohatra zao a mijery manokana ty atao anatin'ny rodirodim-panafahana moko na nitarahantsika n'le croisade le hoe mitsangana lavavy mahery dia raha jerenany tamin'ny andro amin'i jesosy a de tany andro amin'i jesosy de betsaka ny vehivavy betsaka ny vehivavy a zay nanana aretina ny sitram-panafody zay nanana nanjoko nanitra ny taona maro fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ary rehefa nanantona an' jesosy reo olonreo rehefa nino an' jesosy reo olonreo de ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe avy tena andray fanafana ary misy fotoana aza tsy hoe ireo nanantona ny tompo fa jesosy mihitsy nanantona andreo tao anatina fitoam-bavaka anakiray andrasany hoe vakitsika tao olo rehetra de mba miaina kely tsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amin'ny tenindroany tya mba hoe tsika hifampahirezina satria misy fijona vavolombelona be deaibe teo de zay ny tenantsika hoe jesosy kristy ny tsy miova ho maly senio ary mandrakzay ary jesosy de niteny tamintsika hoe koranjanaka no manafaka anao de ho afaka tokoa ianao. Ninoi jesosy tsy miova zay de jereo ny eno ny toy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny andron'i jesosy kristy de iainy mihitsy, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao. Ato anatin'ny Luka toko fahatelo ambin'ny folo telo no vakitsika voalohany de ianao zay vehivavy manjoko any anatin'ny tokantrano any de enony ty tonyteny ty tsy fantatro zay mampanjoko anao fa ny tenin'andriamanitra tonga aminao androany. Tonga mandondomba aravarana anao ny tenin'andriamanitra androany. Tonga ao anatin'ny tokantranonao ny tenin'andriamanitra androany. Tonga ho ana mivatanao mihitsy, makany anatin'ny fonao mihitsy ny ty tenin'andriamanitra ty androany. Raha vehivavy, inona ny mety zavatra mampanjoko anao? Androany andriamanitra miteny aminao de mitsangana ianao de miangia mamonjy an'ireny fiangonana foazam-pinakitiana ireny fa misy fanafahana lehibe ataon'andriamanitra aminao amin'ireny. Luka toko fahatelo ambin'ny folo de niery amin'ny andininy fa folo tio sy ny tenin'andriamanitra andiny faraky amin'ny folo andiny fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra. Eno tsara ny tenin'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra dia manome fampanantenana antsika hozy ny tenin'andriamanitra. Jesosy kristy no tsy miova omaly sy nyo ary mandrakzay le fe le tenin'andriamanitra tete nisy vehivavy nanjoko nandritra ny valo ambin'ny folo taona ary tsy nahatraka akoriny, ary tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy jesosy, zay le anasako ny hoe tonga avy eo am'le toerana satria ho avy eo jesosy. Satria le fanantenanako fanentanako tari taloha de tsy mampanantena anao na inona na inona fa ny vavaka sy ny delivrance sy ny spesialy miracle de amin'ny anaran' jesosy. Naiza naiza ianao mamonjy fifoazam-panakitiana de amin'ny anaran' jesosy. Eto tami'ity fotoana ity a dia jesosy koa izany niantso azy ka nao tamin'ny hoe raha vehivavy afaka mirofinao no hitany tao anatina fitombavaka anankiray jesosy. Ity vehivavy ity hitany jesosy tao anatin'ny fitombavaka anakiray dia no namonjy azy jesosy, nametra tanana tamin'ny aingana jesosy de avy tenyteny hoe afaka mirofinao ianao. De ozy nyvolazany tenin'andriamanitra, ary niaraka tamin'izay ozy dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra. Fotoana anankiray a so anatin'ny rodirodim-panafahana zay hoe anehoan'andriamanitra ny fahalebiazany, andrehoan'andriamanitra ny voninahiny ho antsika ty amin'ny faritra manodidina any andramivavitra satria arak'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay de teto mila anao tonga mihitsiny. Afaka ataony mivavaka ho anao par telefona fa teto tami'ity tantara ty a de le vehivavy mihitsy nanatina tany anatin'le fiangonana, fiangonana zay nisy an' jesosy. De rehefa tonga tao le vehivavy a de ozy jesosy de tao jesosy de mijerijery to de hitany tao le raha vehivavy nanjoko, nanjoko ny problema.
11: Amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
10: nanjoko ny fifanily klian'ny fianakaviam-bady, nanjoko ny fanily klian'ny rafony fa izao hitany jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray io. Tenitenen' jesosy sady nametrahan' jesosy tananizy hoe raha vehivavy eo afaka mirofinao ianao. Manana tantara goavana itsika vehivavy amin'i jesosy, manana tantara ka eto de manentana antsika vehivavy mihitsy andao hivavaka, andao hivavaka. Zany tamin'ny omaly a de nitoroteny tao anatina fahoriana anankiray, tao anatina fahoriana anakiray de tao mpisakafoanana moa zany de zavy de artezana andamina ny fotoana hoe aloha alamitsika ny fotoana de amin'izay tsy rotorotoana be na entsika anjehana le fotoam-bavaka na hoe satria efa saika ho alamindamina zany ny mpisakafo hoe ataovy malakilaky de zano avy de nandaminy aloha avy de ampiarahana fa mifatoka tsarytsika amin'ny tenin'andriamanitra. De vehivavy be deibe mihitsy, tovavy pety dama, vehivavy mirinjarinja daholo ny tena misahana tao anaty lehilahy matanjaka tsara, lehilahy voronofo tsara no tao anatin'le fotoana vahoaka be zany no tao anatin'le fotoana nitoriana filazantsara. Te hitory an'io teny io a, te hiteny amin'ireo vehivavy ireo a hoe mila mivavaka fa isoroko ny tompo a. Raha nitoroteny tao anatin'le fahoriana de tsy nitoroteny tamin'ny maty fa nitoroteny tamin'ireo vahoaka an'andriamanitra io. nitoriteny tamin'ireo olona manampahorianareo, ra olona manampahoriana daholo manko reo olona namonjy fahoriana atao namonjy fahoriana izy. De zao ny zavatra nitegno tamin'ireo, amin'ny andro mahoro a de mieritrereta, mila mivavaka amin'izao, na de hatrany amin'ny fahoriana de manentana ny olona hivavaka. Mivavary olona amin'izao fotoanaizao a, ninazy zao io vita no a, efa ray aman-dreny be sady efa vita ny asa, na inona ny zavatra natao amin'ny tantena, inona de efa vita ny asa. Fa itsika zao miaraka fahoriana de mieritrereta, andao hivavaka, nanentany olona mivavaka na de hatrany amin'ny fahoriana. Maika va fa ty anatin'ny fitoriana filazantsara, aty anaty toy ny andaniana vola re olona toy mitory filazantsara mba hamonjenanao, de mandany vola mihitsiny iran'i Jesosy Kristy mihitsy, tahian'i Jesosy Kristy mihitsy ny fiangonana mba afaka mba manofa ny tony radio tony, afahana mitory ny filazantsara anao aminao. Heto ny tenin'Andriamanitra, raha vehivavy eo afaka mirofonao ianao tamin'ity vehivavy ity. Ireny fitsorona vavombelona natao nandeha teo rehetrarehetra reny, nilaza hoe ny vehivavy tena anjoko malemy, mitondra beky ny sasany, ny sasany tsy mety nahazo zanaka, ny sasany mba tehiterada, ny sasany tena be deaibe. Fa ny zavatra isaorana ny tompo teity, ary rehefa nahitany Jesosy reo loha tena ndray fanasitranona Jesosy Kristy ny tsy miova homalitsiny io, ary marika zay no anentanako atsika rehetrarehetra ao anatiny fotoana ny fifoazam-panakitianana zao, fitaom-panasitranana zao, ao anatina delivrance en mahery vaika, fitaom-panafahana zao. Anasana antsika rehetrarehetra zay, zaho moa amafisiko leny Andramovato, ary mbola ho amafiko ihany koa. Jerevy tsara ny ianao marary io, miainao anatin'ny asma, miainao anatin'ny tsy fahazahoanaina, miainao anatin'ny aretina diabeta, tseko tension, romatisme reo. Jerony amaky ten'Andriamanitra koa tsika ato maraka toko fadimy, de ery amin'ny andininy fadimy amin'ny roapolo tosy ny ten'Andriamanitra. Ary misy evavy anankiray zay efa nyraha rombiny folo taona sady efa niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandanyny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anararirary koa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tsy anakeo ivoany, tsy anakeo ivoany, namaky ny vahoaka ary nanindry ny namany fa ho izy, na de ny fitafiny ihany aza no voatendriko de ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay de aritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ity tenin'Andriamanitra ity a, teny mitondra tory teny tenin'Andriamanitra ity a, de teny mitondra fampahirezana ho atsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fandarana izao. Aretina tsitra-panafody nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro, nitady profesera, nitady dokotera, nitady sazy fama, satria ny an'ity vehivavy ity manko resaka mitsidrany anazy, resaka mitsidrany. De za mihiny nitady renjaza, nitady sazy fama, nitady an'ireny pahita reny, nitady mpanao rokandro, tsy zetsy nataony rehefa karazana tambavy, tsy misy zetsy ny hoaniny fa tsy mety ho sitrana ozy ny tenin'Andriamanitra fa vao mainka ny anararirary koa azy. Fa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tena andeha izy, namaky ny vahoaka marobe izy, zany hoe lala tery mihitsy zany, zany hoe tena hitanao hoe tena tery ny lalana, fa nisisika mihitsy nyity vehivavy ity. Fa zao ny zavatra isaorana ny tompo, ny zavatra isaorana ny tompo de hoe vao tonga teo anatrehan'le vehivavy ity le vao tonga teo anatrehan'ny Jesosy ity vehivavy ity, tsy maintsy akasika ny lambany a, tsinona raha zay fa metraha tanana tany izy, tsindra raha zay delivrance tany, fa ny azy de zao fotsiny hoe hiakasika ny lamban'i Jesosy Kristy, de voavoakasika ny tokoa ny lamban'i Jesosy Kristy, de tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Finahitra ho an'i Jesosy Kristy eto amin'ity teny etonay a, de manentana anao hoe ataotsika hivavaka ao anatin'ireny programma rehetrarehetra reny, andao hivavaka, fa vavaka fotsiny de afaka manome fahagagana anao Jesosy. Tsaroko tsara tany Antananarivo a, misy etsika lehibe anakiray atao hoe mitsangana ary vehivavy mahery, de vao maraina, de tonga ny fotoana, tonga ny fotoana zany de vao maraina be, vao maraina be amin'ny fito sasany vao mandaha amina fiangonana zay vao mandahatra sezy, de iny misy vehivavy malemy a mitondra tehana de mitehana amina olona anankiray matanjaka be a eo tokotany amin'ny fito sasany maraina. De efa tonga tre de ay voapirina aloha ny trano, de impetraka eo tokotany eo izy, de mbara-papirina ny trano, de mandehandeha entin'le havany eo tokotany eo izy a, entiny le zanany vavy anakiraha ingezabe de alohany vao niala te alohany te aloha de efa niala aloha le vehivavy te tokotany efa tsy nitena tamin'ny vehivavy anakiraha tsony izy fa izy rery nandehandeha teo mbola teny amin'le tena izy rey de gaga ny fianakaviana zay tsy malala zay ny an-trano iny tsy mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny tena am'izao ozy izy fa tsy maintsy tenan'olona anakiray de le olona ny tena tanjany fa le tena zany mba hitsanganany fotsiny de gaga ny olona aloha rehefa tonga ny fotoana de niditro am-piangonana izy mbola ny tanatena ihany io vehivavy io mbola ny tanatena ihany io vehivavy io fa sao ny zavatra isorana ny tompo tao anatin'ny délivrance am'izay tao anatin'ny fa miracle tao anatin'ny spécial miracle am'izay nametrana tanany io vehivavy io miala ny beki nandehandeha iraky ny fiangonana atao izy hita sary zany hita sary zany zavatra lazaiko azo sary zany azo kamera zany zavatra tatakiny nandehandeha iraky ny trano tao izy niodikodiny eraky ny trano sady niorakoraka izy aleloia aleloia aleloia vonatra ho an' jesosy kristy rery ihany ka eto ihany koa de miteny anao hoe misisy mety miteny anao hoe lavidavitra zany andramovatsany ataovy zay ahatongavanao hoe mety miteny hoe aiza ho aiza moa zany ambady foretsimo zany zao atao mandehana bus 32 mandehana bus 32 na hoe mandehana tongotra rehefa matanjana tsy voatery malemy ihanany e tsy voatery mahay na olona marary mitsidratahaka ny tevavitiana fa mety anao mihitsy ny tsy alezy amin'ny fiainana tsy alizy amin'ny finy ohatrany tsy normaly zany ohatrany tsampanao fa tena tsy ao tsara zany ianao de za eto miteny aminao hoe azadino a azadino fotoana lehibe amin'ny sabotsoavo zao zay tena omban'andriamanitra anao vehivavy ianao mila fahagagana tongava fa tsy anao jesosy manerana ny foatsampanakitana oantsika ny mifaritra na sandratro ny io de azadino le randevoa ny fotoanantsika indray amin'ny sabotra zao ny rapitso moana androany alakamisy de ho avy andray a amangy anao amangy anareo a reo mpiara-miasa rehetrareo a reo mpanompon'andriamanitra eo a de ho avy andray a mba voninahitra andriamanitra mba tena anao ny asa fanompoana rehetra any a mba tena amangy anareo andray a satria reny vavaka natao reny de tsy maintsy toiny ny pastera apôstôly aza mivady a de manana ny anjarany atiana sandratrony izy de amin'ny anjarany de izy mivady mihitsy ny makaty ka tsy manontany aloha fina zany anjarany zany amin'ny sabotsy ve tsy fantatra hoe na amin'ny sabotsy na amin'ny herina ny tamponao fa tsy maintsy ao anatin'le ray volana tsy maintsy tonga entona sandratrony zay mivady fa ianao manaova tahaka nyity vehivavy ty fotsiny hoe ataovy zaka azahonao hitanao reny vavaka be ny taritin'ny mpanompon'andriamanitra tena sandratro ny reny ataovy zay iainanao am'ireny izahay koa mitondra mambavaka anareo ny mifaritra na sandratro ny tsy ny manodidiny iny fa tsy anao jesosy ny toerana moa de eo amin'ny lo fitokana eo atsinanina sandratrony eo amin'ny lo fitokana atsinanina sandratrony dia tianao jesosy de manasanao ndray eo a ny sabotso avy zao a rapisy moa aveny mpiara-miasa rehetra amangy anareo a mbola izara fanasana ihany ko a tsy avelanay raha tsy tahian'andriamanitra nareo fa mety amintsika rehetrarehetra amintsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana mety ianao na mamiteny any hoe atoatra ny resaka lehilahy zany resaka vehivavy zany lehilahy zany fa ny croisato na ny rodorodom-panafahana tompo de tsy natao ho an'ny vehivavy rery jereo tsara atao amin'ny ko toko fadimin'ny andinin'ny faharoa mbiny folo zao de nisy an'ity tantara anakiray ity eno tsara ny tantarana lehilahy anakiray a afaka tamin'ny abokany liko toko fadimy teny andinin'ny faharoa mbiny folo araha tao an-tanàna anakiray jesosy indro nisy lehilahy ianiky ny abokany ary no nahita azy io diany akohaka ka nytanya tamin'ny tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ah ary jesosy nanintsa ny tanany de nanindry azy ka nanao tamin'ny hoe mety aho madiova ianao ary ny abokana miala taminy miaraka tamin'izay hitanao le fahagagana lehibe ataon'i jesosy tety de lehilahy eniky ny abokana mety bokan'ny fisotroatoaka io lehilahy io mazara ny lehilahy anankiray rehefa tena tapidalaka la tahaka an'le vehivavy na tahaka an'le vehivavy nanisy to narary nandrisindomby folo taona zay niaritra zavatra petsaka tamin'ny mpanao fanafody mara fa vao manaiky any narary de ty lehilahy ty koa angamba efa tsisy zay tsy nataony tamin'ny mba hialany amin'ny toka nataony rehefa hoe mihinana bombo tsy aky janyny tsisy zay tsy nataony hoe asiana ino mihitsy asiana taitrondro ny toka de sitrony tsy izay tsy nataony angamba mety nitety mpanao fanao fody mariko izy moavaka mitoka fa ehe fo maika miamamo aza satria za zao naheny hoe misy vavaka za tsy manaratsy an'izany a fa miresaka fotsiny a misy fiangonana anankirainy a de mena toka hoe le olona de avetsy ti toka de ozako zany ve de afeony efa ny any teniny hoe de nanahoana any hoe fianao nytereefa tatiarina de tsy toizako tsony notoiany satria samy mpitory filazany tsara zay tsy tsara aminay ny mifanaratsy zany fa zay mety domeny tompo azy zay fa etony ray nefa de zao marobe reo karazan'olona zay voafatitra amin'ny fisotrotoka bokany fisotrotoka efa mponabona ny teny efa magnana fa mbola misorotoka fa zao ny zavatra isorana ny tompo rehefa manantona an' jesosy a de tsy maintsy afaka marobe ny olona atao amin'ity fifoazam-panakristiany ity zay voafatitry ny fisotrotoka teo aloha fa nafahan' jesosy tamin'ny toka ka voninahitra ho an' jesosy tiriry ihany fa ambola ho avy ny fotoana fa eto de manasa antsika manerina ny fifoazam-panakristiana rehetra indrindrandrindra ty amin'ny foibe ambaty voretsimo a ny atsika lehibe a zay ao anatin'ny lodrodom-pana fa de manerana ny fifoazam-panakristiana tapitra ny fotoana antsika afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 azadino a ho antsika any amin'iny faritra ndranondrano vorovato iny a dia eo amin'ny trampokon'olona ny fotoana antsika zay anatanterana indray ny rodorodom-panafana iarahanao amin'ny reo delegation na avy ty amin'ny fibe moa izay etsika lehibe amin'ny sabotsy soavyzao zay afaka miantso anao amin'ity numero ty a zay efa nlazaiko toe 034 80 212 59 iara ivavaka tsy jesosy misaotranao tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary dia faly ny foko jesosy satria afaka mitory ny fahalehibe azanao afaka mitory ny fanafahana zay ataonao afaka manambara amin'ny olona rehetra fa mpanafaka ianao jesosy aoka jesosy mba ho arahanao amin'ny famantarana azy fahagagana zany teny zay nampitondrainao ny mpanompona teo zany amin'ny anaran' jesosy ty amen zay fa dia metraka amin'ny filoma finaritra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko aza dia ny fotoana amin'ny sabotsy soavy zao a manerina ny fifoazam-panakitianina
12: fifoazavana kristiana 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire special miracle 15 aniversaire croisade lehibe
13: delivransa enjana
12: fandravana ny asany deboly
13: fanasitranana eonoeo
12: ny sabotsy ho aby zao
10: ny toerana di eo andramovato eo amin'ny lacotel taloha
12: manomboka amin'ny sidro maraina mitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apostoliaka arahana fanafahana lehibe
13: toy ny
12: ozina
13: misazy
12: areto
13: pension
12: valemeny
13: monasimareny
12: jamba
13: abokany
12: asmatika
13: diabetika
12: tireo aretina tsidram-panafody maro rhumatisme
13: tireo aretina tsidram-panafody maro kosa
12: rotam-piaina
13: fotana tokantrano
12: hita
13: fahazaranratsy
12: fisotoka sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampina
13: 034 80 212 59
12: vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apôstôly azy a hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
13: gava fa hanafaka anao jesosy
12: ny sabotsy ho aby zao
13: toerana di
10: ny toerana di eo andramovato eo amin'ny lacotel taloha
12: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apôstôly azy arahana

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

0: Onias, internet, fibra, mlalalala, pe ocean, am vidin tenambrar, 250 gigapis sau 69.000 lari sa bulena munz, sa te avaca manu rushaj, manu cam 50 giga, awam rushaj, .yas.mg, na awam super app, yase moa, fibra on, tunga baingene ne mias tora kigenau.
1: Tunga shua, petareu, fantan na pesa pesa kanu falina reu etnian, kufu na fenareu. Inna prike faram maf hainareu.
2: Haik shai, prike dragon.
1: Inna le prike lei pesh matesh.
3: Prike dragon.
1: Inna le murare samfton rechi lai na washi.
2: Prike dragon ying veshai.
1: Marna pu fuala shanareu, prike dragon. Na rulet, na kli kwang tena maf. Ishat murare san samuraland, prike dragon. Tuk shkar tau shu injinj.
4: Uchi, famanini no man mwana falizam nyandjwa. Mbola amin'erinaratra isika vao mandeha vakansy.
5: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
0: Miaraka amin'ny vola, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny vola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 hahazo 1,000 ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook M-Vola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alève ni appen voul na tindri ni dièse 111 étoile 1 dièse. M voul, miara mandrous isanandru.

0: Manantsoniaraba ho antsika rehetra indray ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia ary manasanao a anaraka izany hatramin'ny farany. Ny raharaham-pirenena no isantarantsika izany avy hatrany, araka nefa ny ainantsika azy dia ity zoma 24 Jolay 2024 dia natokana ho andro fisaonany pirenena, fa ankilan'izay dia nitohy ihany koa ny asa mpivelomana andavanandro teto andrenivohitry Fianarantsoa, indro ny fanapim-baovao izay iarana amin'ny Georgette Razafindramanga.
1: Andro fisaonam-pirenena nahatserovana ireo niaramboina teto amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara tao hoao naseho tamin'ny fampidinana amin'ny antsasany ny fanevam-pirenena, ny fiombonam-bavaka tao andrenivohitra sy tamin'ny toerana sasany, ny tsy azo ivarotana, ny zava-pisotro misy alkôla ary tsy niasana fandraisan-karama noho ny antom-pivelomana tsy mitovy anefa sady androtsena tahaka ny Fianarantsoa tao ny nanatanteraka ny asa andavanandro, ohatra ny mpivarotra. Tsy midika ho fanaovana tsinotsinona hoy izy ireny izany, fa tsy afa-manoatra amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro.
0: Fa eo amin'ny pejy politika indray dia namolavola Akademia Populaira ny Ami de la Croix izay nanasana vahiny telo ary iantsona ny vahoaka ny Fianarantsoa ny sabotsy 25 Jolay 2024 eo amin'ny efitrano malalaky ny kolejy Masinda François Xavier, indro ny tsara ho fantatra mahakasika izany.
1: Sehatra fifanabiazana sy fifanohanan'ny mpiarabelona mandray andraikitra, ny Akademia Populaira no volavolainy Ami de la Croix ary ho tanterahana ny sabotsy 25 Jolay 2024 manentana ny vahoakan'ny Fianarantsoa ny sekretera jeneraliny.
2: Manoloana ny zava-misy iainantsika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao, ny indrindraindrindra moa zany ny atao hoe fiomanana ao amin'ny fikaonandoam-pirenena izay fototra iorenan'ny repoblika fahadimy izay andrandrain'ny vahoaka malagasy tsakanavaka. Dia ny lohahevitra nyraisina zany tamin'nyity indray mitoraka ity dia mifantoka indrindra amin'izay hoe repoblika fahadimy izay a mba ho repoblika fahadimy a miantoka ny fiandrianana sy ny fandrosoan'ny malagasy a sy ny tanynjanaka. Dia iza moa reo vahinina sainareo zany a ny voalohany amin'izay a, tsy hoe voalohany moa misy voalohany na faharoana fahatelo fa hoe ny fitanisana azy fotsiny zany mahatonga an'izay e. Dia eo zany a ny pretra mopera prospera Tofomananarivo zay efa tsisy hoina amintsika, talen'ny fanoratany eo anivon'ny gazety Lakroix ny Madagasikara no sady ihany koa mpamakafaka fiarahamonina sy politika, mpahitantara ihany koa arak'izay. Eo ihany koa ny mpampianatra mpikaroka avy any amin'ny oniversite ny Fianarantsoa zany a dia ahitana ny profesera Eritina Andriamalala izay manam-pahaiza manokana ny momba ny fiarahamonina zany, hay fiarahamonina. Dia eo ihany koa ny doktera Mamy Augista Andrinirina izay mpahay lalàna sy mpahay hay politika.
1: Hetsika tafiditra amin'ny hanamariana ny 70 taona ny gazety La Croix-n'i Madagasikara amin'ny 27 Jolay 2024.
0: Ndeha hiampita indray amin'ireo vaovao ara-panatanjahantena isika. Sport scolaire regional ny Fisco Ikalamavony no andray ny fifaninanam-paritra alalàna izay hosolo-tena ny drainna aotmatsiatra amin'ny fifaninanana nasionaly. Andrasamy no hitondra amintsika ny fanampim-baovao mahakasika izany.
3: Ny Sisco Ikalamavony no andray ny fifaninanam-paritra ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly taona 2025. Ambohim-pioana ny Sisco rehetra atao anatin'ny drainina matsiatra ambony zany Ikalamavony. 5 andro ny faharetan'ny faninanana ka fangidy no anarany salorany na adika hoe mifanenjika. Taranja maro ny faninanana alalàna izay hosolo-tena ny matsiatra ambony amin'ny faninanam-pirenena eo amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly izay hatao any Mahajanga ny 10 ka hatramin'ny 15 Aogositra 2025 ho avy izao.
0: Fa ho an'ny taranja tsipikanety be kosa indray dia ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany izay atao any Espagna dia tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena i clarito izay avito fianarantsonga varantsika indray ny makasika izay
3: ho tanterahana any Santa Susana Espagne ny 30 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 1940 ny fiadina ny tompondaka maneran-tany amin'ny taranja petanque ho an'ny tanora latsaky ny 80 taona nakin'ny Fédération Nationale Mbany Petanque sy ny lalao provincial tamin'ny Fédération Espagnole Mbany Petanque ny fikarakarana izany antsika izany taorianany fanovana nisy tamin'ny fotoana farany iazo an'ny Santa Susana any Espagne ny ekipa malagasy kajy latsaky ny 80 taona iaro ny anaram-boninahitra mahatompondaka eran-tany azy manomboka ny 30 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao vondrona ahitana tanora manatalenta 4 zay vonina hiatrika ny fandaram-potoana enjana sy anatin'ny hafanana mandritry ny faninanana ary mikendry ny amerina ny zava-bita tamin'ny taondasa ity ekipa malagasy ity ho an'ny ankizilahy da ahitana ny arson clarito andriambelonony amin'ny club C2BZA sy avotiana elio raberanto amin'ny club ny pak raha ho an'ny zazavavy kosa zay mpiravavy sady kambana izy ireo dia anjaratiana nameno Ramamonjisoa sy anjatiana nomena Ramamonjisoa samy ao amin'ny club ny MKT vakinakaratra avokoa tsy aivina fa tamin'ny taona 2020 i Madagasikara dia tompondaka eran-tany ho an'ny vondrona rehetra rehefa natambatra nisa azo champion du monde toute catégorie point cumulé tompondaka eran-tany tamin'ny olondro miaraka champion du monde doublette mixte ary tompondaka eran-tany lefitra tamin'ny olo-teny miaraka vice champion du monde triplette mixte ny aliny alady 20 Jolay no hiainga delegasiona malagasy hiazo any Espagne
0: fa ho an'ny taranja volleyball kosa indray dia mandray ny fifaninana amin'ny pirenena na ny coupe de madagasikara ny ligue eto mahatsiatra ambony izay anomboka raha mpitso sabotsy 15 Jolay 2020
3: rahapitso no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny coupe de madagasikara ho an'ny sokajy U13 U17 na ny latsaky ny 10 sy 7 taona lasy vavy ekipa 30 mahery avy any amin'ny lavivalinosy no ifamotoana eto fianarantsoa ny 5 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 2020 mampahafantatra ny isan'ireo ligue zay tonga hiatrika ity coupe de madagasikara ity ny filohan'ny fédération zay fa tonga eto fianarantsoa
4: ny club mandray anjara ny ligue aloha voalohany indrindra dia misy 6 ny ligue mandray anjara misy oto matsiatra boenya atsinanana vakinakaratra analamanga ary atsimo antsinanana
3: misy 3 ny kianja ilalaovana araky ny fanazavany ny filohan'ny ligue ny volleyball oto matsiatra
5: mampiatrano vahiny isika eto amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony ny kommune ambonivohitry fianaratsoa magnenga sika mianakavy eto ny lafivalo sy ny ilany efatra avy aminosy ny tonga eto a isika anaterakira indray ve no milaza tsy mahay mandia misy kianja 3 zany nonomanny ligue paritra matsiatra ambony handraisana an'ireo lalao reo dia eo amin'ny gimnazy a anatiny sy ivelany ary eto moa zany isaorana ny fiarahamiasa atao amin'ny sekoly CSFX izay nanome an'ilay kianja eo ivelany a hanatotosana ny lalao zay mety mbola hototosaina eo ihany koa manantena zany zahay ny fandraisana anjara sy ny fanotroana anareo avy eto amin'ireny vohitry ny faritra matsiatra ambony eto amin'ny kommune ambony vohitry fianaratsoa
3: ny tanterahana androany tolakandro tao amin'ny collège SFX Ambatomena ny antsapaka na ny tirazosor sy ny science de travail
0: mbola hijanona eo amin'izay vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany isika fa ho an'ny taranja football kosa indray tournoi de vacance ho an'ny école de foot izay karakarain'ny section fianarantsoa atao rampitso 15 Jolay ny famaranana indro ny vaovao makasika izany iarana amin'ny iandra samy hatrany
3: tournoi de vacance kilonga ho avy ny barea taona 2020 ho tanterahana ao amin'ny kianja mpasambazany famaranana ity fifaninanana ho an'ny école de foot etfanaratsoa ity lalao manasa-dalana itoy amin'ny famaranana ho an'ny sokajy U7 na ny latsaky ny 7 taona latsaky ny 7 taona latsaky ny 10 taona latsaky ny 10 taona ny U15 ary ny U17 isy fanolorana amboara sy medaly loka sambatan'olona ary trofea ho an'ny fair play
0: Fa iampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika. Miaramila manao tenu mamo no anaovan'ny mpanoratra fanairana eto indro ny tatitrary.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia SMS manao fanairana ho an'ny mpitandro filaminana. Miaramila no voatonine miaramila manao tenu mamo fanontaniana. Azo atao ve ny manao tenu miditra bara? Ekeny lalàny fampifehezany miaramila ve ny manao tenu sady mambo? Matahotra ny vahoaka hitory amin'iza nefa izy mpitandro ny filaminana? Asa hisambotra ihany koa ve ny pôlisy raha manao fandikan-dalàna eo izy? Larana ahafahana misy fandray atao manaitra ny tompona andraikitra andefasany SMS 03410565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
1: Mitohy ny daroka ataon'ny amerikana ny Iran lasibatra ny fitoerana fibaikoana ara-tafika sy ny fametrahana fitaovana. Nandravona ny mpioko Houthi ao Yemen izay manohana ny Iran ny filoha amerikana Donald Trump. Ireo mpioko efa nanambara fa nidaroka ny sambo roa mpitatitra solitany any Arabia Saoudita tao amin'ny ranomasina mena. Nampafantatra ihany koa ny filoha amerikana ankilan'izay fa efa nalaina ny tahiry iranianina any amin'izy ireo hanamboarana ny sambo simba tao amin'ny golf. Taorian'ny fivorian'ny filankevi-pilaminana ny firenena mikambana no nanambarany ny sekretera jeneraliny Antonio Guterres fa tsy voafehy intsony ny tranga ao Moyen-Orient sady tsy azo eritreretina.
0: Mamarana izao fampahalalam-baovao izao isika amin'ny alalan'ny fampafantarana ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy sy ny alahady. Ny tenako mankasitraka anao nanaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
6: Ny afotany remantony asena amin'ny tany havaratra ny fanana Madagasikara ary ny lena ny afona tsinana ny anosiny avena maripana indray dia eo amin'ny efatra hatramin'ny 20 degre izao ho an'ny afotany mandidina amin'ny 40 hatramin'ny 20 degre mosireka tsinana na 40 hatramin'ny 20 degre ho an'ny ilany andrefana 20 degre maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Menaka. Tazantsika amin'izao ihany koa fa misy vidina namisongadina maropana ambony indrindra any amin'ny ny faritra atsimon'i Madagasikara ireny mety tafidina eo amin'ny 20 na 20 degre izay maropana ambony indrindra izay any amin'iny atapany atsimon'ny Nosy, izany hoe somary angatsiaka izany ny andro maloka ihany koa moa noho ny fandalovana eo rindrindra ho any eo. Ny fenantetry ny andro ny alahady ary mamarana antsika azahady dia azo orana tarizy findravana ny any amin'ny amorotseraka ny faritra analanjorova sy atsinanana. Azo orana tarizy findravana ihany koa ny any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara ireny. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ao ireny no zavina na azavy tamin'ny maraina. Raha ny maripana kosa indray mandidina ny 5 hatramin'ny 20 degre ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 20 degre mosireka atsinanana ary 15 hatramin'ny 20 degre ho an'ny ilany andrefana. Tafaka ta 20 degre eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Menaka. Dia izay indray ny vina mitetry ny andro atavatan'ny 3 andro avy mamefitananao vavanaraka. Ve filma tompoko.

0: écoutez.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
3: Tantara malagasy izay lalaovina hifondrina fiaino asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: Tsara angamba mahita hoe mila ilay salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany dia lazay fa manao piba indray za e nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba.
5: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be andramone misy tsiro sweet chili.

0: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: One ticket fenaratsu, tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
2: Golden Lion, addition, na trésorisse non, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no, ari vore armouza ni tapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
3: Hey! Yes, André!
4: Oui, zout peze zop!
3: Pecto!
4: Ah oui!
5: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi Fafampu Anoachan.
6: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara sony izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana, izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitoro maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana, Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Koa ararao ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
6: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizage dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. feno ny fotoanany no afaka mivelatra arasaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovantenany kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe fa 5 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso nitorizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biraon'ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 150 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt de coupons d'auto relevé. La jirama haute matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. Mais la Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
8: Sophia Radio, la publicité.
9: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay efa tena maro tsika nampiasa azy a, raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na di cancer ary a, misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao an'izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery call izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy misy ankoa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibila madafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobela madary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobela mata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
10: miaraka amin'ny avoly afaka mipemaky ireo faktira sy tsena rehetra na eny amin'ny tranombarotra na eny amin'ny episy amin'ny fomba tsotra aingana azo antoka tsindrio ny dièse 111 dièse na alefa ny app mvoly amin'ny play store sy app store
11: mvoly miara-mandro isan'andro.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zakumba mendrikan retra sin mura?
2: Marin sane, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny asa store mpandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Anambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tonga avy ny toerana e.
4: Radio Sofia.

Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:30. Orange. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: passez une agréable journée avec la Radio Sophia.
1: Sans 3 FM.

0: olana dzona lasa teo. Anio izy no mpandris? Jean Pitso mety hoianao. Abijony vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandris hatrany.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto Fianarantsoa, ny Torizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 8 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miregnina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Mialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Mialarobe fa 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Ny Torizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Ohatry,
1: fa maninona moa no manafaliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola miara-mandroso isan'andro.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
5: Intercenter Passambazaha ampitan'ny station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 AM. Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
7: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
9: Tantara ny jehatra.
10: Ary somy tantara ny fiaino ara.
6: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiaino ara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
11: 0 34 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiaino ara e.
12: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
13: Mandeha 4:00 AM amin'ny 4:00 AM.
12: Mizara faliana ho anao.

Inertoko lasi toko fav maieri efatra mbi efapolo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora tolakandro an miaraba alohan'ny tsirairay an dia mankasitraka hatrany an ny amin'ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia amin'izao atoandro ny sabotsy fahadimy amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Somary hoe nanaraka zany hoe nisy fatapahana lavalava mihitsy teo tao anatin'ny ora iray mahery angambany izay teo an dia ilalantsino ny rehetrarehetra hoandreo izay ny andry ny fandarana vehivavy mikolo an sy ny mety hoe taolohan'izay zany hoe tao anatin'ny fandarana borosy kokoa zany arana tamin'ny balba taty amin'ny tapany namaraparana anazy an dia efa tapaka izay onjam-peontsika izay fa efa niverina somatsara izy tany amin'ny roa ambin'ny folo ora sy roapolo minitra tanyhoany izay onjam-peo Sofia izay dia mihitsy sy manantena fa eo foana ianareo an dia mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny faharetana tamin'ny andrasana ny verenana izay an onjam-peo mamintsika ity izay ianja mahevona eo tamin'ny fanentanana to anatin'ny fandarana kantony omaly zany hoe efa nisy mozika anakiray teo makasika an'izay dia tazako avokoa ireny sms anareo ireny an mangataka mozika kantony omaly an dia hoy izy hoe mahafinaritra be mihitsy ny mpakafiny onjam-peo Sofia zany an satria na dia atao hoe ao anatin'ny fahatapahana dia misy mangataka mozika foanafoana sady efa ataotsynjery ve hoe ao ndray zany fandarana na mety hoe tsy maheno aza ianao dia mankasitraka indrindra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ie dia ankafiarintsika e ankafiana izay kantony omaly a izay ao anatin'ny lamozika moa zany ny tena hoe ibahanany itya fandaharana ity alaharo ny mozika kantony omaly a izay anisany hoe ankafizanao fa hoalahatra eo ihany koa izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: One ticket finaratu.
2: Tu saïra na tsune no fa. Efa tunge tom tsike ni biopi la mada. Ni biopi la mada. De vata iru fukata mar. Tu ni pomaraji. Zena fatara na biopi la mada. Atrai. One nyul la mana na ura na mnitusta. Yo yan kuni nekta fukte par pari. Zeti ta fatia omni biopi la mada iririanji. Na ta one nyul la mnistia bet. Tia tu yan kure fukata fana la na toka sin skiar. One doze manir ni ala mizanji. Ni proteina sini et memoir. Arni te menseur. Miskuni fana foot manala au. Arni mapanir fursula, sin maska manatsuta vulu, arni crema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav tatsaza, sin leila manana ulana mi prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vuna nyandrayenoni piopi la mada, contact 03415-816-04.
3: Saranga maita ve mi laile salto sipsa, sad matiru izu no mkareep kape, yenu futsun san, Dela zay famano pub andreza e. Never water on sewiz rate na watok pub.
4: Salto chips, salto chips. Mikarep kasmat sir be. Andramone, misir sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Itana wele mfachamaz atanao.
5: Hey! Yes, Andre.
6: Oui, zouk beze zop.
5: Pekto.
6: Awe.
7: Miaraka amin'ny bon plan yas, tsisy matory zany hoa, ny 15 jolay hatramin'ny 15 aogositra, ho antimy hoa, mividiana mora ho an'ny misy 5000 ariary, 40 mega, sy SMS papolo, dia mahazoka doe hoa, ampy 5 minuta mankany amin'ny yas, antso iangana ny dièse, 322 étoile 21 dièse, fidirana team eoa, antso ny dièse, 111 étoile 2 dièse, tolotra manankery ay andro, kadoa azo ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alatra amin'ny enina ora maraina.
8: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
9: Mandy Eva Tabropoulou, la Mieva Tabropoulou.
8: Mizara Falina Wanao.

Mahery fito minitra ny amin'ireo ora tolakandro a, taorian' ireny doka sy filazana maro samihafa ireny a, dia mitoetrany ny fianaranao ny fandaharana kantony omaly a, satria izay moa izany ilay fandaharana izay rafarahantsika ihany koa rehefa sabotsy atoandro mankany amin'ny tolakandro tahaka izao. Daoary tonga dia avetrany dia ankafisika. Misy ny mandahatra mozika ozy izy a, dia milahatra eo foana ny mozikanao a, raha araka izay fahatongavany SMS foana moa izany a no ilaharan'izay a mozika anareo izay. Daoary.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Enter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, en application commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Enter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sensis, Enter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao an-trano.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
3: Kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Telo minitra ny amin'ny rora tolakandro satria foana hiaraka etsika ao anatiny izany fandaharana kantony omaly izany, fa saingy hoe hatreo aloha izany ny fotoana izay afantsika miaraka ao anatin'izay fandaharana izay. Fa na izany atsy izany ary mbola misy mozika anankitelo milahatra ireo mbola ao anatin'izay fandaharana izay, dia satria nangatahanareo mpankafy moa izany dia tsy maintsy hoe izany hoarantsika foana aloha izany izay mozika izay. Dia mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana manome fotoana manaraka indray anjamahefa, dia mifampirary sofontsika ao anatin'izao fiatrehana ny faraparany herinandro izao, dia mirasoany rehetrarehetra, dia mba hifampiaino ao anatin'ny hoe fahasalamana isika rehetrarehetra eto amin'ny onjapeo 103 FM sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa. Ho amin'ny manaraka indray ny fotoana izay fahatsika miaraka zadino nefa fa izany no misaraka aminareo fa ny mpanentana dia mbola maro zareo izay fandimby eo ihany koa anatin'izany fotoana izay tsy afahatsika miaraka izany velomary. Dia ho amin'ny alatsinainy tolakandro any indray ny fiarahantsika manaraka, mbola ho lava mihitsy izay fa ankafizo mihitsy aloha izany ny otoiany itya sabotsy tolakandro ity, ny lahatsy tontolo andro, ny alatsinainy tapakandro maraina, mandritra izay fotoana tsy afa-tsika miaraka izay, dia mba aiza mankafy fiainana foanafoana ataovy izay mahafinaritra. Ny fandeferana moa izany anisany hoe tena mibahana lehibe ao anatin'izany fandeferana izany, ny fandeferana ozy izany tena anisany hoe mibahana lehibe ao anatin'izany fitiavana izany. Dia rehefa manjaka moa izany ny fitiavana dia milamina foana ny tontolo andronao n'iza n'iza izay olona manakaiky anao. Veloma vetivety arany dia amin'izay fotoana ifanomezantsika izay indraintsika mifampiaino eto amin'ny onjapeo Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vous n'avez à 100 vitesse.
2: Favopé, fibre Onias, internet fibre mlalalala Piochan, ambiden tenambrar, 250 gigapixels, 69 milliards isambolana mounts, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yase moi, fibre on, tunga bangen en emnias tora kiganao.
3: Astrologue indienne voulouane et Madagascar, mitserta. Nasitare ary tonandro milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito nananana traikevy pretre dipak misedra olana maro sarbahana ve ianao toy ny fahamombana fahasalamana business vory tiavana loka olana ara-pianakaviana olana ara-panambadiana ody ratsy sy vitandratsy sady mamerina vadiny sitako fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa ao anatin'ny andro vitsy dia azo vaaolana sy fiarovana maharitra ianao maro olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australie, Londres, Canada sy ny sisa koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariary, toerana ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

anotra ny fiarabana toko amty sabotsy fadimy amroapolo ny volatsora eto na eny amroapolo sy arivo ty atao anatin'ny fandarana no sainao ve taksanao miaraka aminao a anomiketo hatrany amin'ny ainora sasany ariva no hoanitsika zany hoe hatramin'ny ainora moa zany a miarako aminao. Tu mazatra disikina amin'ny efatrorotsika no miditra ho an'ny fiarahanao amiko rehefa sabotsy toy izao ho anatin'ny fandarana weekend so fa miditra loloha kely taksa zany hoe tonga ny fandarana nosainao ve za anatin'ny minitra vitsivitsy rehefa avy eo a dia avy eo miverina ihany koa any amin'ny efatrorany hatrany amin'ny ainora ho anatin'ny fandarana tomo mazatra weekend show andao aloha fitoroana mozika fiderana rehetrarehetra nazanajany a tsy de nay minao kopatanana ho any rehetra tafiaraka amin'ny onjam-peo sofia sy ny fetilavitra sofia amitya anio ty a atolakandro ny asabotsy mahafinaritra be ity misaotra anao eo foana tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fehitalavitra sofia naizanaiza toerana misy anao a otsika eto andrenivohitra fianaratsoa ny any ambanivohitra ny any lavidavitra ny any amin'ny faritra ihany koa ny any ampitandranomasina any a ny any ambanivohitra ny fianaratsoa ataony kopatanina avokoa salama salama mpitompoko. Faraparany herinandro sabotsy a sady mankafy ny onjam-peo antsika no manaraka ny fehitalavitra sofia ihany koa ndao tolorako mozika fidirana anakiray aloha nareo a hiaraka amin'ny saina antsika mila vonjy aorianaty a de rosoanao ny endrikerikfiarantsika ho an'ny inona ny loha hevitra horesahana atao anaty fandarana no sainao ve rosokanao vetivety ary aorianaty mozika fidirana anakiray ty

0: Ny lohevitra ho resantsika hifampizarana indray amin'ity anio ity atao anatin'ny fandarana mba hanosainao ve dia resaka manodidina ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra anatin'ny fotoana ny fialantsasatra izao. Ye, mazava ho azy a, fa misy ny torohevitra masoany mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra ihany koa amin'izao fotoana ny vakansy moa zany na ny fialantsasatra izao a, mba tsy ho variana be loatra anatin'ny fialantsasatra. Ny tianao resanao anatin'izay a, torohevitra ny rosoanao atao anatin'ny fandarana mba nosainao ve arosoanao amin'ny zao fotoana izao hoe anatin'ny fotoana fialantsasatra ny ankizy a mpianatra ho antsika ray aman-dreny ihany koa, de misy fotoana afaka anararaotana kely ho ny mpianatra. Ohatra hoe misy zavatra tsy voafehy any an-tsekoly a, de anatin'ny fotoana ialana sasatra tsy voatery hoe tena hoe miala sasatra be ohatra ny ahoana ianao, mety misy zavatra tsy voafehy tany an-tsekoly a, mety hoe mba teo larana voalohany ianao, teo larana faharoa, fahatelo rehefa mizara bulletin iny a, de zao ny fotoana zareo a anararaotana kely, inona ny tokony atao, inona ny tsara ho fantatra azo roso ary amin'izao fotoana fialantsasatra zao a, ara ohatra ny fandarana
1: manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.
0: Zany hoe zara torohevitra sy papa kely taky sa atao anatin'ny fandarana nosainao ve a ho amin'izao fotoanany fialantsasatra izao, ho antsika ray aman-dreny a, ho an'ny ankizy a, ho an'ny mpianatra moa zany a, misy ihany koa efa zokiny tsy voatery ankizy, efa tanora, efa olon-dehibe mihitsy fa miala sasatra amin'izao hoe torohevitra kely mahasoa mahafinaritra ho antsika rehetra izy ity. Any amin'ny telo ora sasany ihany no resako anao ilay izy a, fa na zany a dia anaraka doko aloha tsika anaraka mozika vitsivitsy ihany koa dia resako anao hoe ina kay ny torohevitra tsara ho fantatra amin'izao fotoam-pialantsasatra zao a, na ny fotoana ny vakansa zao a, ho antsika ray aman-dreny, ho an'ny mpianatra ihany koa. Ohatra fotsiny le naroso teo hoe misy zavatra mety hoe tsy voafehintsika tany an-tsekoly, amin'izao fotoana zao misy ny cours de vakansa, ny maro samihafa afaka anararaotana, tonga ny fidiran'ny mpianatra rehefa mianatra iny amin'izay tsika lasa arytsika amin'izay le larana voalohany ny an-tsekoly, larana faharoa, fahatelo sy ny sisa, le nôta tadiavintsika tsy azotsika mihitsy a, le taranja tsy haintsika mihitsy iny a, araraotry ny vakansy a, tsy voatery hoe ohatraohatr'izay, tsy voatery hoe tena any ianao a, fa na de hoe manao vakansy ianao any amin'ny faritra, afaka manao koro, afaka mianatra asa, zavatra manetriretinao tianao, ohatra hoe mozika ohatra ny ahoana reny atao mba aizana reny mozika reny e, zao ny fotoana afaka araraotina. Any amin'ny telo ora sasany tsika miresaka zay aloha hevitra narosokanao teo zay.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

Atoko batana olen pipa pipa miantso mbat kore favio na rora isko anatini fangatana irasi muzika anatini fandara na weekend sore favio a. Na veni sura na kupatana wani randi na rasa na randi na rasa na aviani sura nani a. Anatini fandara na weekend show anemni efatura nia. Te afaka mitro anatini atso mfata na rewa magata kire efa forele muzika no teo a. Walata kore favio. Ani ilo efta ruso to anatini fandara na nusai nove a. Ifanaruskono teo a. Wani remaden piana ta wani piana ryan kundi randira. Anati ftopela tsasa ta ni piana tso a. De misa. Savar tokony ara rot na so de varina lotra Mr. Raza mety hoe tsifa feno tany tsekoly a zavatra tianao ianarana ihany koa tsifa tero mpianatra rery izy ity a amin'ny kapeny ihany koa na ho antsika ihany koa manery tady asa te hiasa ndao hianatra asa aloha e amin'izay rehefa ao anatin'ny asa ianao a dia avy de manana traikefa avy atrany ao anatin'ny tontolon'ny asa mba ianao le mpiasa mahavoafehy tsara ny asa ianao a manatalenty ianao miavaka ianao a satria rehefa mifotoampilatsasa zao ihany koa sika ray aman-dreny de mba misy fotoana kely ihany koa ohatra hoe mba tsy de manatitra mpianatra mba tsy de misy anjikendrika be loatra amin'ny fanenjenany adity amin'ny resaka mpianatra moa zany amin'ny andavanandro a de na isika ray aman-dreny ihany koa zany hoe isika mitady asa maniry ny asa de afaka mianatra asa amin'izao fotoana hoe mba tsy hianaran'ny mpianatra na ny zanaka antsika izao inary ny tokony atao a ho an'ny mpianatra aloha a miala sasa tsika zao a vita ny fanadinana CPE ny BPC ny baka ihany koa fa vita tamin'ny herinandro dia ina ny tokony atao amin'izay a nisy taranja mety hoe tsy voafehtsika tany an-tsekoly tsy haitsika na tao anatin'ny fotoana fianarantsika misy asa mba tiatsika atao a tiatsika hianarana zao ny fotoana anaranao atao ohatra hoe mba manao stazy amina orinasa ohatra hoe andao mba anatitra dosie any am'ireny orinasa ireny a mba anao stazy a mba fantatra ao ay ve ohatra ohatra zao ny atao ka e rehefa amin'ireny orinasa ireny e ay ohatra zao ka efa andeha ny asa e ohatra hoe amin'ny orinasa ohatra zao ka moa zany a izao ka moa zany no atao a zavatra ohatra zao a mba tonga anao hoe fantoko tsara anatin'ny asa avoafehy ny asa amin'ny atsakany sy andavana fanararaotana ny fitopelatsasatra sady afahanao a mitady vola ihany koa any sady mitady asa mba mila vola ohatra hoe ny mpianatra mba manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitopelatsasatra ohatra hoe mamivaritra miasa tena afaka mamorona asa ihany koa tsika mpianatra ohatra ny taksa zao ohatra zay mihitsy hoe tambola mianatra de sady miezaka mihitsy hoe miasa sady mianatra de mba manampy ny ray aman-dreny a mba hoe mba misy fidiram-bola kely ianao akoatrany hoe ray aman-dreny moa zany manampy anao foana fa mba misy fotoana ianao mba misy fotoana fidiram-bola kely ihany koa ahafahana manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana izy mba mividy ny kahie sy ny stylo a de ianao mba mahavita ny kolazy na ny droit moa zany amin'le fidirany iny ny droit. Ina ny tokony atao mety misy talentany aminao any a mety misy zavatra miavaka amintsika mpianatra tsika kizy atsika tanora isika ondehibe a mety misy zavatra miavaka any amintsika any fa mety hoe afaimpaintsika tsy avoaka atsika ohatra hoe mahay manjaitra be ka ianao koa batany mampanjaitra ra senda maino anay fa tsy tena asehonao olona le izy aseho ionona e mbo fantatra olo hoe ohatra zao nzay ny zaitra anao a na de efa misy mpanjaitra firy ireo an-tanàna ny anao mety hiavaka satria ianao manan-talenta miavaka ihany koa ina ny tianao ina zavatra mety hoe mba kafizinao ihany koa ianao mahay mira be alefaso e midira ho anatin'ireny fananakira malaza sy ny sisa misy atao hoe fepetra normal zany hoe le tiako resana hoe mba hoe tsy mandany fotoana ianao manao an'le izy fa misy tombony ho anao ohatra hoe mba endamite na koa hoe zavatra ohatra zany mba mahazo falomezana anao mahazo loka mety mba mahasoanao zany mba hahitany olona ny talentanao ihany koa fotoana ny fialatsasatra zao sady miala voly ianao a mety hoe mahazo vola ihany.

courant ianao ny sendra larina voalohany fa roa fa telo arakaraka izay zava-misy any jerijero ihany tambazotra serasera menu ihany onjapeo sy ny feta lavitra satria masoa antsika izy ireny a misy karazana tolotra amin'ny alalan'ny fampafantara rosy mpiara-miasa aminay ohatra hoe amin'ny alalan'ny spot publicitaire na fandaharana ireny a miano radio a mijereva fahita lavitra satria manapy antsika izy ireny amin'ny taona fialatsasatra zao hoe misy tolotra asa misy cours de vacance inainy koa torohevitra mahasainao ve ato anatin'ny fandaharana misy a torohevitra ho antsika sahirana amin'ny taranja anankiray matera anankiray any ampianarana hoe izaho nge ny tokony fotoana ianarana anazy ny ankizy miala sasatra de anao ohatra ny hoe mbola mianatra ihany rehefa amin'ny fotoana hitanao mampalalaka anao anatin'ny cours de vacance zao ohatra de misy tsy voatery hoe isan'andro anao any foana fa afaka ataonao hoe indroa isan-kerinandro itelo isan-kerinandro na isaky ny ariva na isaky ny atoandro amin'ny fotoana zay mampetipety anao dika zay meno radio a mijereva fahita lavitra fa mahasoanao ny fianonany onjapeo mety misy fotoana ianao maniry teo mpamily sofera sy ny sisa mety misy fotoana anao mba maniry te aiany resaka fanatanjahantena anankiray akafizinao a fotoana ny fanararaotana ny fitoam-pialatsasatra toy izao na ny vakansa afaka ianaranao zavatra maro be tsy voatery hoe ny mpianatra rery a hoe ny mpianatra hoe zany hoe misy zavatra tsy voafentany de ianarany fa hoantsika ray mandehany any koa afaka manampy ny asa tsikitsika ny fidiram-bolantsika amin'ny andavanandro amin'ny fitoam-pialatsasatra toy izao ohatra fotsiny hoe ny varotra foana ve ny nataonao tamin'izay amin'izao ianao a afaka manampy asa hafa mba fahana manenjika ny fidiram-pianatra rehefa tonga ny fidiram-pianatra hoe mba tratranao ny ekolazy ny fitaovam-pianara sy ny sisa vo omana avokoa zay vao miditra ny mpianatra fa indraindray a tsy fanomezatsiny koa indraindray samy manenjikenjika avy indraitra rehetra de indraindray anao miteny hoe taksa efa mamezaka nge fa tena tsy tratra e de ny ihany koa ny anytena anentanana ny mpianatra hoe mamezaka ihany koa tsika ohatra hoe mba manao asa tselike ny araka izay tratratsika marina fa ny asa ho an'izay ampitaona fa misy ihany koa ny torohevitra afaka rosony ray aman-dreny ho an'ireny zanakatsika ireny a ny ampitaona moa zany tena ho resahana hoe ampitaona izy a nefa ianao mbola manampy anazy foana amin'ny fianarana satria adidinao izy adidintsika ray aman-dreny kilonga ny zanakatsika ireny a de afaka torontsika hevitra izy ianao mba efa ampitaona ihany afaka miasa ianao amin'ny fotoana ampiarahasasatra izao a de rehefa tonga fidirana de mavoangona kely a de mba ampiny ray aman-dreny amin'izay ohatra hoe mba vita ny droit de ny ray aman-dreny vidi ny fitaovam-pianarana misy ihany koa lekizy tena midongodongo be mihitsy rehefa tonga iny fidiran'ny mpianatra hoe mba ny anao ataovan'ity cartable ohatra n'izao ty ny anao ataovan'ny kahie marika ohatra n'izao ty a de amin'izay mba samy salamo jiabyjiaby mba samy faly faly le ankizy a mavavidin'ny fitaovana tiany a karazana materiel ilainy sy tadiaviny a ny ray aman-dreny ihany koa mba afakafaka kely a satria manampy anazy ny ankizy amin'ny fotoana mpialatsasatra mba mahazo fitaovam-pianarana zany hoe mba manambola kely zany ny ankizy le zanakatsika ao a ho an'le ampitaona miasa iny a dia mba manampy anao a amin'ny fanomana ny fidiran'ny mpianatra mba anosaintsika ve ehe vetabe ny efa mieritreritra an'izany efa manao an'izany any fa taitairina kely any apatsivina kely any atao anatin'ny fandarana mba anosainao ve eo ny resaka cours de vacance ianarana nyo matiera mety hoe tsy voafehinao tany ampianarana araraotina zany amin'ny fitoam-pialatsasatra zao ino a tsy voatery hoe mandany fotoana be ianao satria mety hoe tena hoe mba vakansa kosa ngery taxe aleo zay mba tena babaisako do amin'izay le mozika ny lasandreo i ira iny ira ihany fa kafizina le mozika e fa ny asoanao nge ny tanjo ny fandaharany ny tanjo ny orainao a mamanao reninao a ibabanao inainao io de ny asoanao mihitsy nofinofony zareo tanjony zareo a tia ny ala sasatra ianao tsy tiany ianao mety hoe hianatra lesina sy amadika kaie sy hoe andray stylo fa mety mba tia ny ala vola ianao fa ny tena tiany zareo kokoa de ianao ho sambatra ahay a amin'ny zavatra zay nampianarana ianao any an-tsekolo ina ny nofinofinao any aoriana any a tiany ianao ie mety manoana anao mihitsy izy hoe aleo miala sasatra mihitsy aloha ndana manao vakansy fa na de tsety fianaratsoa ianao fa mety hoe any amin'ny faritra de misy zavatra afaka mba nitarana ny saina foana
amin'izay ianao mba tsy teneny sasany hoe varina de lasa tsy miasa tsy miketriketrika amin'izay le serveur efa tonga ny fidiram-pianatra refa mianatra zavatra ianao mety hoe hainao amin'izay le matematika hainao amin'izay le français sy ny anglais ny svt ny stosio ina ihany koa ny fizika hainao avokoa zany izy rehetrarehetra amin'izay gaga amin'izay ny mpiara-mianatra le akaikinao sy le mpiara dablio aminao iny hoe ay fa maninona izy ty ny lasa hainao inona ny torohevitra ny sopapa menao centron fm sy ny fandarana mba nysainao ve tamin'ny vakansy a sendrany ny torohevitra ohatsy izy de hitako amin'izay kay ny tokony atao zao ny fotoana fanararaotana ary zareo araka izy ary mpianatra ho any rehetra mihitsy a ianarana zavatra anamafisana ihany koa zavatra efa hay a hoe tena hoe be dabe ny mahay an'le izy a fa ianao tena hafa mihitsiny fanararaotana ihany koa ny fotoam-pialatsasatra ohatra zao a na fotoana hoe mahalibra anao tsy voatery hoe miala sasatra fa mi fotoana hoe mahafaka anao mahalibra kely ianao a andao tsy andany fotoanatsika fotoana anatin'ny fandrosoantsika zao a samy miezaka ny rehetrarehetra samy teo larina voalohany a de anao ve ho fahafiry eo samy teo voalohany io e marobe ny karazana concours mivoaka ny fanandesany teto amin'ny onjapeo afaka rarotiny reny zany eo any koa ny karazana concours moa zany karazana koro efa mandeha foana zany eto amin'ny onjapeo mino foana centron fm mijerefa fitalavitra sofia fa mandeha to avokoa zany retrarehetra zany de ao anatiny iny ianao mba maka fotoana kely hoe amin'izao ny fotoana mahafaka anahy dao no ianarako amin'izay le mitondra fiarako ty e le mitondra moto le mianatra asa ty zavatra anankiray ty ianaro kely eo e misy amin'ireny nge roa volana ray volana telo volana de efa vita de efa mahasertifikan ianao torohevitra mahasoa mafiratra zany a ohatrzay any koa tsika ray mandreny oatsika mitady asa ho an'ny tanora ho an'ny rehetra mihitsy a ohatra hoe mba te anapitraikefa ianao experience spécialité sy ny maro hafa mba atao anatin'ny cv any a mba tsaratsara cv ianao a de mianatra asa manao stazy manatiny olona mahay zavatra reny ihany koa minamana amin'olona hoe mba mivoatra mahita anao hoe mahafinaritra reny tsy hoe laverina akony le hoe olona ny ratsy moa zany alaverina tena alaverina ny ratsy a fa le olona hoe ohatra hoe tsy de mahay zavatra izy zay gny anasatsika anazy mialatsindra amiteny an'izany tsyko iny fomba toko tena anazy ohatra hoe tsy de ny nianatra ihany izy fa mbola tsy mahay a tsy hoe alaverina izy ireny fa ianao mahay a afaka manatoro anazy ohatra mba hitanao ihany koa ianao efa mba mahay manatraike fa misy azo atao any aminao any a tsy manenina koa ngery zareo mba manao asa soa e ho any manam-pahaizana ho any manatraikefa ihany koa mahitanao hoe mba tsoa de matoko manao asa soa ndray ary zah ho an'ny mpianatra sendra tafiditra kely vetivety aho iny teteny fotsiny aho misy koa le olona efa manatraikefa mihitsy izy manana ny ampy izy mba manam-bola manana ny ampy mihitsy e so de mba fotoana koa ny fotoam-pialatsasatra ary ho anareo reny ho anao hoe mba manao asa soa kely a ho an'ny ray aman-dreny mpianatra ho an'ny mpianatra amin'izao fotoam-pialatsasatra ohatra hoe mba manao kory graty farafaratsony hoe mba mitaty rakitra ka mila frebisy ngery taxi mila fre taxi rehefa mody a mila mba mitondra gote ohatraotr'izay de mba resana fotsiny koa ny mpianatra aminao sy ny olona hoe ny anandray a de fanampiana izy ty a ohatraotr'izao a tsy maniny zany ka fotoam-pialatsasatra zao de mba manao asa soa amin'ny rehetra ihany koa ianao manodidina anao amin'ny vahoaka malagasy a satria mba tiatsika hivoatra madagasikara ty mba tiatsika ho tsara mba hay a ohatra anao a ohatra anahy ohatra antsika rehetrarehetra de miara-lasytsika miara-tafytsika sakarakory manosaininao ve ny fandaratsika moa zany isaky ny sabotsy toy zao ianjamaefa ny tena hoe mandroso anazy aminao fa hoe mba misy fotoana zay mifandembeny de torony taxa ndray no androany miresaka an'le izy a nao araraotra ny fitoam-pialatsasatra hoe mba ianaratsika zavatra aizantsika zavatra amin'izay tsika larana voalohany any antsikolo ny mpianatra tateraka amin'izay le nofinofo tena za mihitsy ny voatonona voalohany a amin'ny fizarana bulletin voafehiko amin'izay le matiera tena tsy haiko iny a nazono tsaratsara amin'izay a satria naka fotoana tao anatin'ny fotoam-pialatsasatra nianatra ny lesina nifantoka tsara mihitsy nanao koro a tsy voatery hoe hianatra foana ke anao rehefa anatin'ny koro reny e fa misy ny coro du soir misy ny coro du midi sy ny maro hafa de anao no misafidy fotoana zay ma afaka anao zay mampalesilesy anao sady miala voly ianao a mianatra ianao a de amin'izay tsy variny ianao a tonga fotoam-pianarana ny fidirana iny a
maharaka anao tsy variana anao. Misy fotoana ianao afaka mianatra asa ihany koa, tonga ny fidirana mba efa mba nanambola kely anao anampiana ny tata sineny amin'ny resaka ekolazy ny kits ny fitaovam-pianarana moa zany reny kits scolaire maro samihafa reny a, de mba afaka manampy anazy ihany koa ianao a, mba misy vola kely avy any aminao hoe mba mahafalifaly ny ray aman-dreny nge zany hoe mba mianatra asy ty zanako ty a, mba nahazo indamnité a, na hoe tena niasa ty zanako ty a, izy koa moa efa ampitaona raha teo a, de mba nahazo vola tany amin'ny toeram-piasany a, mahafinaritra zany, falifaly mihitsy zay ray aman-dreny raiky izy amin'izany a. Nefa arakaraka ny fahefany rehetrarehetra izy io a, sy ny hitany rehetra hoe mampety anazy ihany koa moa zany a, misy tena hoe mamelaka ety mamela ny zanany a, tena hoe libre tanteraka mihitsy, tsy hoe mamelaka tsy azo felana mamela ny zanany a ho libre tanteraka mihitsy hoe tsy maninona alama foana ny fidiranareo ka tsisy atahorana, fa nandray ihany koa ny ankizy tsara atao an'izay a, fa mba tsara ihany koa ny ankizy mba ampiezahana. Fa misy ndray le hoe tsy maintsy mba manao an'izay mba mianatra keleny, de misy ihany koa ampianaro fiainana mihitsy izy a, am'izay a hitanao eo fa ho tsara izy.

Amara na koa anazy ary hony fandarana moa zany hoe mahano sainao ve a torohevitra ho an'ny vakansy zany a mila manararaotra aloha hotsika ho antsika ray aman-dreny mpianatra ho an'ny taxa ho an'ny mpiaino rehetrarehetra de maka fotoanatsika hoe amin'ny fotoana ohatr'izao zany mba tsy manatitra mpianatra tsony tsy mandoha ekolazy ohatraohatr'izay de ina ary ny tokony atao ohatra hoe mba manao fatinasa kely any a anomanana ny fidiran'ny mpianatra amin'izay mba hitanao hoe mba vahomana tsara e de rehefa tonga amin'izay fidiran'ny mpianatra de efa mba ianao le ray aman-dreny a navita ny adidy voalohany hoany zanaka anao falifaly le zazakely ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho antsika zazakely ihany koa ho antsika mpianatra ho antsika tanora de azadino a fa reny ray aman-drenintsika ireny a manao ny aintsy ho zavatra izy ireny a ho antsika amin'izao fotoam-pilatsasatr'zao efa mieritreritra sahady hoe ahoana reny anomanako ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoam-pilatsasatr'zao efa zany sahady no eritreretiny dikan'izay a azadino a fa ny fotoana rehetrarehetra zay ataony a ny zavatra rehetrarehetra zay vidiny a de vola avokoa reny a fotoana reny a lany very a mba ao anao mba ho antsika mianatra tsara ny dikan'izay a miezaa milofosa mafy a fa ho anao a ny anaovany ray aman-dreny any zany rehetrarehetra izany a de ndao antsika tsy andizy fanantenana anazy mba anapy anazy a amin'izay izy a mba mazoto foana mpianatra antsika mifindra klasy ianao mbola mampianatra izy misondra ianao de mbola vonona foana izy a avy eo tateraka amin'izay le nofinofinao mba ho lasa am'le asa ny eritreretinao a atratra n'le tanjona anao zay ny azonaroso a mankasitraka anao ny an'ny fandarana hatramin'ny farany fandarana no sainnao ve mba no sainnao ve

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora. La publicité.
1: Anamboatra fitomboka nakase ve ianao manatona ny magasin Inter Center Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: astrologa indianina voalohany eto madagasikara mijery tanana sitare ary toninandro milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito nananana traikevy pretre dipak misedra olana maro sarbahana ve ianao toy ny fahamombana fahasalamana business vola tiavana loka olana ara-pianakaviana olana ara-panambadiana ody ratsy sy vitandratsy sato mamerina vady ny sitaka fandehanana any an-dafa ary ireo olana maro hafa ao anatin'ny andro vitsy dia azo vaaolana sy fiarovana maharitra ianao maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny eropa aostralia londra kanada sy ny sisa koa araraho ti ary fa anjaranao indray izao laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13 consultation 5000 ariary toerana ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny canal plus akaiky ny farmasia
3: Allô, tous ça met Sara avec amin'ny Orange, au Sara 90, afana miasa fandritsiny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératora rehetra, koa ho soa ve? Au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko varisa crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Weekend Show Pandaran Aranao eto amin'ny 103 FM Radio Shopia isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 5:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show anime par Taxa.

Mamerina ny fiarabana tonga soa to anatin'ny fandarana weekend show ary isaky ny sabotsy amin'ny efatr'ora hatramin'ny enin'ora ny alahady amin'ny dimy ora hatramin'ny valora alina. Amin'ity sabotsy ity dia ataoko patana rehetrarehetra tafiaraka aminay raha toka efa nihitra tany amin'ny roa ora mahery tany tahaka izany ndraika taminao a, tany amin'ny telo ora sasany tsika tena hoe nyresaka ho an'ny lohevitra ny fampizarana teo a dia ny fandarana mba nosainnao ve zay no resantsika tany amin'ny telora tany hoandry amin'izao fotoana izao a, atao anatin'ny fandarana weekend show ndray tsika to mazatra isaky ny fotoana toy izao eto amin'ny Santo FM dia anasaranao ny fiarahana manomboka izao ohatra amin'ny enora ariva anoany ary a afaka mandatra ira sy mozika anareo amin'ny SMS amin'ny antso ny larana 34 10 565 63 ho any as 34 10 565 63 ihany koa ny larana Airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ny rosa Madagasikara ndray dia ny 3203 987 61 0 3203 987 61. Ole rangatakira tamin'ny antso amin'ny SMS teo iny a, ato amin'izay tsika ary tonga amin'ny fotoana ny fangatahana hira sy ny kopatana sy ny firaritsoa na amin'ny antso a na amin'ny SMS afaka arosonareo a manomboka eto hatrany amin'ny enora rivany ataovy mozika mihetsika satria manomboka makanakany amin'ny rivarivo tsika dia ataovy mozika mihetsika amin'izay a, amin'izay a mba alaizy tsara ny rehetrarehetra efa mba navitany lasiesta kosa angamba ny rehetrarehetra zay nakanaka siesta kely tao dia somary alefantsika mozika mihetsika amin'izay korokorotanytsika makanymakany izy a, atao amin'le tianao amin'le akafizinao ka

0: Efa napiditra credit ve lo efa napiditra fa na afaka raisiko amizay ny antso amin'ny 34 10 565 73 eo a na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 atao anatin'ny fandarana weekend show. Miarapa tuko, miarapa no.
1: Manana tuko.
0: Ni afesa le miatso na yari. Ye?
1: Angataka ira.
0: Ira nisi u, ni afesa le miatso.
1: Ani anja.
0: Ira ni anja lewe?
1: Sarlin.
0: Ye? Daware ha?
1: Atute wani. Ha?
0: Ye, atute wani sa le ira.
1: Ibaina yo tuto wani ha.
0: Ah.
1: E matambra folandeka.
0: Ah.
1: E rasaka.
0: Ah.
1: Te tatani na rugana.
0: Ye?
1: Te tatani. Ilema.
0: Tapaka ni antso ni pianotsika. Manontany antaksa tao hoe iza dia fesa le miatsona mba mpafantarina kely fotsiny a hoe ny avy aty amin'ny toerana ohatra izao zao a aoriana ity mozika vahiny anankiray ity a dia rosiko amin'izay le mozika ny ainga Sarlina ary tsara ho fantatra kely rehefa ao anatin'ny antso mivatanao nareo a mba miteny anara toerana hoe iza dia avy aiza misy tonga dia fantatray tonga soa ianao
2: miarahava toko
0: sanso tonga dia fantatray sisy izany.
2: Tu
0: m'as amené. Il faut pas t'arrêter. Ah, t'es né dans fond de ceci, puis on a fini tant de. Ya sa tawar. Irani.
2: Irani.
0: Lewi. Tu es le ah, ça y est, tu es là, tu es
2: là.
0: Yo, makasitra kany piantso avy any idanda. Alefa le mozika ny ainga rehefa avy eo a, dia rehefa avy eo ny kerosy le mozika ny tsy vahiny sy tianao sy tiako.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Tolsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Ye, alisy miantso tao ambadibadika tao, andao raisiko amizay miantso nareo ary a, ho any tafiditra tao de teneniko hoe rehefa avy eo a ampidiriko anao anatin'ny antso mivantana, raisiko amizay ary ho any laratsika 34-10 miafara 73 kopatano anao ihany koa mitovitovy amin'ny laratsika. 34-10 amefara 73 izy teo a, de misy anakiray ihany koa mefara 55 angamba izy teo a, ny antso ihany koa raisiko anao amin'ny 34-10 565-63 eo ny laratsika hiasy a, na ihany koa ny 33-13-861-70 033-13-861-70 sy ny 32-03-9587-61. Nisy maromaronareo teo a, ndao ampidiriko amizay a ho anatin'ny antso mivantana. Vakiako ihany koa ny afatra amin'ny SMS ao a, ho anefa mandahatra hira sy mozika amin'ny SMS ao, miaraba ny 33 miafara firy izy ao a, mifaraka 48 miaraba tompoko. Eny tompoko
1: nasa tao
0: iranisa hoe
1: soky
0: soky
1: vito masoky le
0: izy. Ay ye, azo atao ka
1: ene de fa sy
0: alefako ato da ho ary a maka sitraka ny avaizany miantsonay mo
1: avety marovahoaka madamoi
0: maro vahoaka eny maka sitraka anao ihany koa eny ary any maro.

Atana tsika io ihany aloha dia raisina trano ny antso vakina ny SMS amin'izay satria maro be izy ao taksa vakio amin'izay moa e raikitra reo vakina ny afatra.

Aleo tazomintsika anatiny ambiansa mihetsika rythme foana ny fiarahana ho an'ny mangataka mozika somary milamo elanatsiny a alatrako foana ny mozika anareo moa zany ampitaina amin'ny mandimbitoena rehefa avy eo mba lefa amrehefa analeny mozika slow ohatraohatra zay elanatsiny a marobe zao misy tsy haiko hoe voasambanay ny fandaharana ve tonga so e Ah, mozika mihetsika tsika isaky ny amin'ny efatra ora hatrany amin'ny enora anatin'ny fandaharana weekend show e mihetsika

0: Sentana tana doka vetivety no tsika io ihany koa ny fanarana ny fandana erana ny biobela mata ti vena tana tana ny fandana weekend so avy hoatsy.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory izany ho a, ny 15 jolay hetra amin'ny 15 aogositra, ho an'ny timy ho a, mividiana mora ho an'ny misy 1 000 000 40 mega, sy SMS papoule, dia mahazoka doué ho a, 5 minutes mankany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse, 322.21 dièse, fidirana timy eo a, antso ny dièse, 111.2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, kadoaza ampiasaina manomboka amin'ny 10 orala hatramin'ny 9 ora maraina.
3: Sunday,
4: please look better. So,
3: Pecto
4: away.
5: Nita Tara Malagasy, the love me food na fianwash. There are not a mira to Sofia, singing a latinaka chamizuma, and me fitura sasanejiv. Ni familina nazin jemien, there are nonis a putseriva fitura sasa.
6: TV Sofia, mizara falina wanao.
7: Mandy, ifa chamburu pulu, ramni ifa chamburu pulu.
6: Mizara falina wanao.
8: Mera patikereche na tuka chano anjaya, izay atomni piopela mata. Watikereche, ita fenara tsusin mantidin, dia manasa nawa anantuna ni point de vente ni piopela mata, ewa mni Anjuma, eo ampitan'ny banky sentrala, dia eo amin'ny reambus mihitsy, eo anjuma izany no ahitanao ny piopela mata, misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe piopela mata, eo amin'ny reambus anjuma mihitsy, eo ampitan'ny banky sentrala, dia eo ianao no manantona, dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny piopela mata. Nafantarantsika ny piopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomradika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy foot de ment permanente tsy miala intsony ny nanasa loisanandro renao tsy vatika menamena iny dia ela ihany koa izy avo mampivoaka izay atao hoe foot izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy avo mampipotra ny volo foty misy ihany koa ny masika manatsotra volo an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahonany biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any makasitraka
3: kopa kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Tafavela tsika taorina niny doka sy fandarana rana tamin'ny biobela madainy a. Ato anatin'ny fandarana weekend show atrany ary misy afatra amin'ny SMS ao a. Ianako tsy no anareo mandatra mozika somary milamina aloha a. Alatra koa fotsiny SMS nareo ny zanony mozika nareo rehefa avy eo aza misaraka aminay fa alatra amin'ny alalana iny a. 34-64. Bonsoir Sofia, mbola tsara nga le irany mamely samy gasy iny a. Natena iny avy ety a. Avy ezy izany. Avy any ambavala ihany de merci zoky a. Makasitrika anao ihany koa natena iny a. Makasitrika zoky a. Afaka resaka tany antso an'ny lembipa ho amin'ny larana ho anareo lembipa teo ireny a amin'ny 34-10-565-63 na ny 33-13-861-70 sy ny 32-03-95-87-61 raisina foana ny antsonareo ao.
1: Sambe gasy leroa tsy mifankatahotse.

Raisinay hatrany ny antso raha toka vonany reo amin'ny antso mivatanao 38 amin'ny afara 20 miara-patompoko. Miara-patompoko. Aoary. Atsany amin'ny haino rano firako aminao ato anatin'ny fandarana weekend so a aze mozika mihetsika alaritrany reo amin'ny SMS tonga de alefako avy hatrany aminao koa tany ho an'ny mpiainanay vendrainjato ena da hatrany mozika ny mamoa mipaipay mariny.

kama merina ona tini antsule penasikana kraiteo a seko na ninna fondresa kisto de tapak wai fa manina rezany kopatana ho an'ny mpianonay mifara sosat tazako ny afatra gramatra rozy nioa.

Ye, fakina ni afata vya nimni sisia. Okay, weekend show andrasana ya pifalina taksa. Orsa yankuni, bansana, bansai novi tiu. Makasita kano yankumu miandfona, makafini santo wa FM. Sini fandara, reta zaya. Madalu itua, fadibi ya tiyanku panaitana, madusonazia. Stand up. Batano ni trantu tame fara katrofen nef mamagata ko musikeni tasmena pandesis ya marmala roko batano azareo avenia via izao sa fundrunna rasu tsikane sa fundrunna ny optaina amin'ny ekipa refa avy eo le mozika anareo e. Tena marina zany zareo refa ao anatin'ny fandaharana weekend sort of mozika mihetsika amin'izay mba tonga de mandeha atao anatin'ny fandaharana mihitsy ny mozikanao satria refa avy eo zao misy fandaharana hafa mozikanao nefa tokony efa andeha zao mihitsiny mozika mihetsika nge le mashow ny fandaharantsika show mozika mihetsika. Maromaro mihitsy nareo ohatr'izay ny 34 mifara 39 manokopatana anao anao natoka maino anay a sancri avy any anolaka anisan'ny natonga afatra ty aminay voalohany mihitsy ngambany ye mangataka ny ligodina lova otsizy a merci otsizy a rasido ihany makasitraka taksa ataovy mozika mihetsika ranga de amin'izay mba maheno an'le mozika anao anao atao anatin'ny fandaharako. One rate is in a different music is marm lam damma, the Zawa refatan fandarna weekend. So, manum cani, as a booty, a tamni, a lad, muzani, as a booty, mifatura tamni, nura, a ladium dimura tamni valura, alarama, gataka musicam, hits canoa, sekaraz, and a gatana ira lefano, de mate of ku, farama gataka musica slow, and it's a mate for, lasatima de atonatan fandarna, lees, never zama, and different music at tea, no, mate him no.

Atany amin'ny enorany, atany amin'ny enorany so devarina isikina sabotsy hatramin'ny alady a. Sabotsy amin'ny fatora atany amin'ny enora alady amin'ny 5 ora hatramin'ny 8 ora al. Mana fotoana betabe tsika rapitso a amin'ny 5 ora hatramin'ny 8 ora al. Androany a rehefa sabotsy a amin'ny 5 ora rehefa sabotsy moa izany a amin'ny fatora atramin'ny enora alady amin'ny 5 ora hatramin'ny 8 ora al. Fantanao ny mpanavakansa tafiaraka aminay a ampafantana hatrany ny kelika fiarantsika e.

Avakiko reto fisana krure dia latiko fanaraka rehefa avy eo Bosso Sofia malaro le musique ny tetelova mivoara mena otizy atotra ho anjandrinjareo a rafaka iany avy amin'ny 34/64 otsena koa ny afatra avy amin'ny penotika malaraka 38/87 38/87 salama taxa ataovy eo le iranony da ao alefa tsika io izy avy eo namana. Quatano and Lidalo venendrena and Zwanzara.

Andao iaraka amin'ny Josy vetivety aloha vinatoma ainga vinatoma henga Azadin ny fandarana ito la semaine rehefa avy eo amin'ny fitalavitra sofiany amin'ny ainora maherikely eo a Anisany tafitra ao anatin'ny top hit de la semaine antsika Josy a Ara tsika rehefa avy eo izay ihany koa Yansa sy Iji Gaska Fanakanto avy aty mandidina fianaratso andretraretra zany Josy avy amin'ny faritra avy any atsimo any a Anatin'ny top hit tsika rehefa avy eo avokoa any amin'ny fahitalavitra Sofia amin'ny ainora Miaraka amin'ny taxi andray ny fahitalavitra any amin'ny ainora any ary Iza ny topo anatsika amin'ny TNUT Ndao arana ny fandaharana Akoatra izay ihany koa dia misy Masy Manjaka tafiditra ao anatin'ny top hit antsika mozikany Masy Manjaka arahantsika rehefa avy eo ny titre

0: vitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fanagnana.
1: Za tsy mila antsasika fanagnananao zany.
0: Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governementanao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao leroa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene ranay
3: abady
2: tsy mbona angidy fa mpanjaka ny volina lety fanagnana zay.

0: Mivaramena, mivaramena mihitsy 38 amin'ny faran 11 taxa. Galana tsy azoko tsara mihitsy ndao aloha araka top horaire vetivety, tsy azoko tsara lesa mbay sato a.
1: Amin'ny ny nord eto amin'ny Sofia Radio. Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
0: Ay, manontany ianao 38 amin'ny faran 11 a, manontany ianao hoe taxa galana atsimo ny stade apa za mazava ve sa varotra no misy ny Sofia a? Ty amin'ny galana varatra ka sady galana zany ny any atsimo a, fa hafa mihitsy ny any. Rehefa any amin'ny stade ianao de mandeha aty avaratra, mandeha aty avaratra dia pitany zany hoe misy roa point de eo amin'ny galana amin'ny interphoto a, rehefa tonga aty ianao aty apitany rebisy a, de eto no misy ny onjapeo sy ny fety lavitra Sofia. Mety hoe vahiny izy a, tafiaraka amintsika mpanao vakansa ataonay tonga soa ary tafiaraka amin'ny centre FM sy ny fandarana weekend. So mbola mitoy rapidotsika amin'ny miora hatramin'ny valora alina raha toka hanonka tamin'ny efatrora hatramin'ny enora ny fandarana weekend show. Eto amin'ny interphoto a, pasamaza apitany galana etia zany hoe rehefa amin'ny stady ianao a, dia mandeha makatia varatra de misy galana io, de misy soratra to de mahay mitodika aty andrefana fotsiny ianao a, mahita soratra hoe RTV Sofia 103 FM 103 ZM sinsisa, de afaka tonga ato raha misy ny fiarahamiasa aminay a, de raisina tanandroa ny fiarahamiasa. Inona azo narosona, azo natolotra to anaty fandarana weekend so amin'ny rapitsondray ary aza misarika amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra Sofia, afaka minitra vitsika amin'ny fitalavitra ao anatin'ny fandarana uto de la semaine mpafantaranay no mozika miavaka miodina bebaka fia amin'izao fotoana zao a, tanatin'ny herinandro ny mozika niavaka hatra zay a, verina kafisina ndray ihany koa ato anatin'ny fandarana ao anatin'ny fandarana uto de la semaine rehefa avy eo amin'ny fitalavitra ndray ary a, zay ny asanareo tato anatin'ny fandarana uto fandarana weekend so e, lasa fangalona izy satria efa miresaka anao fitalavitra ao tsika afaka minitra vitsy a, rarosoa ho amin'ny herin'io ty zao ndray a, rehefa sabotsy a, raha pitso ndray tsika ho amin'ny alahady a, anatin'ny fandarana weekend so hatrany veloma tompoko. Weekend show fandaharana arahanao eto amin'ny Centre FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ka hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend show animé par Taxa.
1: Tuka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia. Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone.

0: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier de vimbeni instonken. Even an anjan la love, no? Ari vore almuza ni tapakil, ari tano enemjo, point de vente ni bête 161 rich. Mazu, samba chiji.
1: Fangela zananzo bilfa dimem telpulton ni sampana panazava style a on fiangunana FLM a Philadelphia amtakil atul chawatsika grand concert évangélique afana inetukpira kero bimakatsu Nialat enombro pul zulai manum kamrura sa santulakan a omni FLM Philadelphia amtakil Karaja fanasano fanoanany asan'Andriamanitra 10000 ariary tapakila tsotra 10000 ariary nzazakely arivo ariary efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana Kerobi makatsu ity fianaratsu nialady enambra pol jilay ao amin'ny FLM Philadelphia amtakely manomboka amin'ny sasany amboarin'ny programanao media officiel radio université RTV Sofia tongavama
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, lananana traikefy, prêtre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy as vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038-41-563-07 na ihany koa ny 037-80-045-13. Consultation 10000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lisea eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415-816-04.
2: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taona amin'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana. Izany rehetra ny amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana. Ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtely zazakely na miantso ny laharana 032-01-008-54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon autorelevé eny amin'ny biraon'ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 50 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manano tena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny JIRAMA mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La JIRAMA automatiquement informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la JIRAMA Tianlongju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La JIRAMA compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
5: Anambotra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
6: Mini choco, la sable cacao, smat sir coucou.
2: Eh, ho antsika eto ny fianaratsoa, avy indray tany fitaom-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 6 taona hatramin'ny 13 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovantenany kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e. Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora Tolakandro. Mialarobe fa 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivelasanio mba ho olombanina raha vitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Otry, fa maninona ianao manomana valizy amin'ny andro a? Mbola amin'ny herinaro ny asika vao mandeha vakansy.
8: Fantatro izany fa amin'izay vonona fô.
9: Miaraka amin'ny mivoly vonona fo andeha vakansy hatramin'ny 13 aogositra mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao, ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny 10 111 1 10. Mivoly, miara-mandroso isan'andro.
5: Anjarantsika eto fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter ampitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e. Velomatra ao ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci Magasin Inter Center.
10: Mitantara Malagasy izay lalaovina hifotrina fiaino azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
11: Sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Tonga ary zao ny fotoana narana ny fandarana erana amin'ny fiangonana RPCC orientia zenrika fahafantarana ity ary dia rosovatany anasaranao ny fotoana ary
1: havatry kristy havatry kristy any fiangonana RPCC eo amin'ny crochman parka talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry kristy azay rahana hoe eto amin'ny radio sofia fm telo amby zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPCC eo amin'ny crochman parka. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 8:20 handeha 17:20.
1: Manasanao zahay hanaraka ny havatry kristy ao amin'ny fiangonana RPCC any Alahady amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 12 sasany, hariva amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 any Alarobia sy ny zoma asamy amin'ny 5 ka hatramin'ny 6 hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anan 034 76 931

E pari mi era bastiante a mi andare a Gesù se venne a Zarit, la pitava una ripi, tunghi tunea, anambara, zane di apatan de mante, ni apatan di sarpidi, zadin tunda fa suava, tunda pipalina, tunda pitain, ari un tunda yantu, fuca suam nulla na crescina farana, ari di zan matuan tumpua, tunda ni apat. Androani arsica di risaca un bagnato e assassin più beluman. Ari izan zava di besa ti ni fiasan, am zopton zote diavna, mi si niasa di diavna, ari mila miastic, am zavatarit. Bai bulti ma pianta nulla iasa, chiarama e tadvula, am zavatarit, ari anisan tanzari bimisan, onatun bai bulti, artina bini, versisian din mar, stukun mar musakanzan, fa androani di yanata susuta sianata tini. Antinche zane Antoni i chiaramane va bagarsiche so arriva so andi manta di fatta tre paite no armieno nei nulla rite si mandria so apatra mtifi un zapio ti so di ato mas faia hir mas fitain mas fanastan mas faulan arnido o mnyan pi beduman tu po la mete keno batunga nulla ci zari ci tip ci ahant fa ino ni sanan sanan no zatarit kaniva tumpo apenar ni jiru Facin tin nomba penata nei charama sias. Amen naran jus na gatanzani. Amen. Ini marun tin ar anem nunza pio maso me afane na pinguna nan mesa kambonya san kaniba bula mana ma pian tiki anduan. Tisolnian na falu li fam risa kpul na penata ton tisolonike di. Ndisi ki jom tuk fatil andin fayen na kat uvaki tikingi mien ar jusi katramni fatime binful. Ari mandi genere zeri rala Am nyanara Jesu Kristi tumpsika mba ialanareo amindrala arehetra tsy mitoetra tsara ka tsy mindrara ny fampianarana tolotray izay noraisiny taminay fa ny tenanareo mahalala izay tokony ianaranao anay fa tsy nitoetra fotsiny teo izay fa ary tsy nitsahatra ny asa andro manalina ary ny kely aina sy ny tsy mifisasarana mba tsy avakitratra na iza na iray akory aza tsy nonitsianany fahefana no nvona izany fa natolotray ny tenany fianarana fa fonombola teo aminareo ihany zay dia nandidy ianareo hoe raha misy tsy miasa aoka izy tsy hihinana fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara tsy miasa akory fa mivezivezy fona miraharany an'ny olona ary zay manao toy izany no didinay sy aanarinay amin'ny anara jesosy tompo jesosy kristy tompontsika tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadana ka isy hinona izay azy ihany fa ianareo rahalahy azaketraka amin'ny fanaovantsoa ary raha misy olona tsy manaiky ny teny teninay amin'ity epistily ity mario zany olona izany ka aza mitrambana aminy mba amenatra azy nefa aza tao toy ny fahavalo izy fahanarina toy ny rahalahy mazava tsara zany teny zany paoly nampianatra ny olona nampianatra hoe mba eno tsara ny zavatra ampianarinay fa raha ohatra ozy misy tsy mitoetra amin'izany fampianarina izany de hitanao nantolotra izy zany fampianatra zany inona nampianarinay ampianatra anareo mba hiasa anay o paoly de tokony tsy hikarama tsy tokony tady ola tsy tokony andeha amin'izany fa mpitory zay kanefa zay de niasa ao andro manalina zay o zay ny kely aina ary tena tsy navakitratra olona akory zay natao izy anataiza natao amin'ny fiangonana azy de tsy namakitratra amin'ny fiangonana zay fa ny tananay ny asa ny karamanay de nanao asa zany izy paoly moa de nanao varotra lay ary de niasa izy niaraka tamin'ny prisilasy akohila fa hitatsika tsara zay de ny teny izy amin'ny andininy faharika ambin'ny folo fahafolo de miresaka tsara izy hoe fa fony mbola teo aminareo ihany zahay dia nandidinareo hoe raha misy sy miasa aoka tsy hihinana izy ny olona tsy miasa ozy dia mivezivezy mitadetseroa mikasaketseroa nrarahany an'ny olona ihany nataony tsy mihevitra ny asa izy fa niny olona ihany nyheveriny hoe mananjavatra ranyndria arovinono angalarina siny sisiny sisa dia mihevitra ny asa reny olona rey zy ny paoly dia tsy mipetraka tsara tsy miorina tsara reny fa niny olona ny tetehany niny olona ka noho izany reny olona reny izy dia hitanareo anaro reny tony rahalahy aza tao vavalo fa aza de mikambana amin'ny loatra satria sofindrany ny aretina inonary no mampahantra ary mampijaly andriamanitra aloha de tsy nanasorodalana hampahantra izy
satria raha izay ny zahatra ny trangana anao fandarana zany de tsy nisy misy zahatra tiny misy nylazazany fa mbaimbony fa ny azy nataony de tonga de nametraka izy namboatra olona izy efa namboatra olona izy de alohany ametrahany olona de namboariny avy ny asa ny fivelomana sakafo ny fide de nihinana ara-piadarana ry damasevaka reo vitan'andriamanitra ny to zay iominana ary de zao miasa izay ny teniny tompoatrany amboalohany amin'ny genesisy zany de efa nametraka ny tompo hoe navitan'andriamanitra zany rehetra zany de namboatra ny olona izy tsy ny teny ao miasa miasa ny tany de niasa ny olona satria zay ny sarobidy indrindra ny olana eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny mahatonga azy voalohany mahandra mahatonga azy mijaly mahatonga azy de voalohany loha hoe tsy manana asa izy eo nefana tsy manana asa izy zao de tokony hitady asa tsy miandro foana hoe aa misy ohatran'izao ry miandro tolotra foana fa mila miasa ianao ny tananao ny tananao ny tokony asa ny tananao ny tokony karamo ampiasao ny tananao fa rehefa tsy miasa ny tananao dia mandroso ny zavatra rehetra hitanao miteny zao ny pahailalana ny manam-pahaizana ny manam-pahendrena be dehibe atao amin'ny baiboly miresaka n'izany asa zany ka raha mijery sika atao amin'ny oabolana de miresaka tsara oabolana toko fahafolo de zao nylazainy hoe andininy faefatra ho tonga malahelo zay miraviravo tanana amin'ny asany fa apahnakarena ny tanany ny mazoto hitanao tonga malahelo zay miraviravo tanana amin'ny asany ninony asa ataonao tsara io asa ataonao na inonyinony asa ataonao de tsara zany fa tsy tokony raviravo tanana ianao hoe aa ty tsy mety aminahy fa zao ny diplômako na hoe a ty tsy mety aminahy fa za tsy mana diplôma ty zahatra ty tsy zany ny zahatra lehibe fa zay rehetra kasihan'ny tananao de ozy ny tompo hoe raha vao miraviravo tanana ianao zany hoe tsy manao ianao zany de hitanao zava-dozy zany tonga malahelo zay zany zahatra anankiray aloha mamaroparitra ny antsoina hoe mahatonga ny olona malahelo mahatonga ny olona mijaly hitanao rehefa tonga malahelo ianao rehefa malahelo ny olona anankiray de lasa tokony izy tena mpanapaka sy mpanany lasa nampanompony izy lasa mpanompo lasa irakiraka jereo tsara igny ao amin'ny oabola toko faharoambifolo andininy faefatra amroapolo hoe ny tanany mazoto izy de anapaka fa izay miraviravo tanana izy de ampanompona ny tanany mazoto anapaka fa izay miraviravo tanana ampanompona hitanao rehefa kamo an'le olona anakiray na resy ihany to le olona anakiray de farany a izy tokony anapaka izy tokony andidy izy tokony anife de lasa mpanompo mpiasa ndrey zany zasa hoe lasa mpanompo izy hitanao zavatra roa zay ndraysahan'ny tenin'andriamanitra zay tsy miasa aloha voalohany zay le hevitra voalohany de tsy mihinana izy faharoa tonga marahelo izy fahatelo lasa nanompo izy lasa manompo ary zay fanompona zay indrindra ny tena olana lehibe de anao tsara zahatra lehibe sarotra be zany ary manompoka amin'izay mifahefatra de inona zahatra mitranga lasa mosarena zany hoe lasa nona le olona zay le problema amizay tsy andriamanitra akory natonga azy nona fa inona natonga an'izay voalohany tsy ndraviravo tanana izy de eny tsy tonga malahelo izy tsy niasa izy ary zany rehetra zany de lasa mosarena de reo tsara ngeny lazay ny mpanampahendrena ira moa zany solomona sotrabe ny teniny oabolana toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy fahadia ambin'ny folo hoe niakamona ozy masondritory ary omosarena ny olona malaina hitanao rehefa kamin'ny olona de sondritory matory lava io mifoaza le kamolahy tena kavavy ty zany atao ndray amandreny taloha mifoaza tao mifoaza ianaradesina mifoaza am'izao hitanao miakamona de masondritory ary mosarena zany hoe tsy mihinakanina ny olona malaina ny olona malaina miasany mosarena izy ireny zay le zavatra midona eo fiainan'ny olombelona de nio tsara ngeny lazany baiboly paoly tany amboalohany de ndresany hoe oka hiasa zay tsy miasa hoe paoly oka tsy hihinana faharoa tonga malahelo zay olona tena miravoravo tana tsy manompo tonga mpanapaka mpanompo ny olona anankiray zay rehetra mety hoe tsy manao zavatra fahatelo de lasa mosarena izy ireo mosarena satria nahoana mosarena tsy mihinakanina y zany tonga ny mosara ka naniny kamoka kamo satria tsy miasa eo hitanao tsara ny akamony io ny de masondritory ary efa se sondritory ny olona anankiray de jereo tsara ingeny anataony baiboly sondritory de inona zahatra nytranga amin'ny olona ti toromaso jero tsara hoy ny tonin'andriamanitra fa alahelo zay miboboka sisy fatrapitihena ary ny fitiava toromaso mampisaringy borodambo zany hoe tsy manana fitafiana ara-dalàna izy zany fa lasa akanjo rovorovotra akanjo tsy ara-dalàna raha jerena ny toe-piaina ny jerena ny toe-batana ny jerena ny toetra misy azy de tokony tsy hanao an'ny akanjo mirovotra borodambo izy zany hoe savolo
akandro rovidrovitra zany tsokona anao an'izany izy fa nahatonga azy am'izany de ozy ny akamony natonga an'iny ti toromaso loatra izy zany mpiboboka toka loatra izy zany je tsakitsaky ihany ny tiny ambara kalikaly ihany ny tiny ambara satria zatra boboka izy de lasa tonga de hoe fatrapiti de matory efa boky abe miboka zany ny vokatra lehibe an'ny tsy fiasana voalohany tsy mihinana izy faharoa lasa eny lasa tonga malahelo izy satria ny antony izy natonga an'izany mampalahelo satria ndravoravy ary aveo de lasa mosarena ary lasa mosarena de ti toromaso lasa ny saringy borodambo farany de hoe paoly apôstoly enareo sy miasa io any amin'ny efesianina toko faefatra de miresaka ndre paoly amindreo efesosy miresahany tsara hoy izy ny teniny amin'ny toko faefatra amin'ny efesianina zao ny tenin'andriamanitra lazainy amin'ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe aoka zay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo kely aina ka hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny zay tsy homanana hitanao rehefa manomboka tena zao nangalatra nyondra satria tsy nanana de izy nyreo tsy manana izy fa nangalatra mazava loatra ange fa natonga azy nangalatra zany de ny akamony ny mitetika nyn'olona fotsiny miraharany an'olona fotsiny paoly tany amin'ny tesalônika fa am'izao fotoana zao mandidy paoly hoe aoka zay zay nangalatra zavangalatra intsony fa aleo mikely aina mikely aina manina miasa ary de miasa tsara amin'ny tanany de mihinana amin'ny fiadanana de misy omeny ny matsomanana koa hitanao raha vao tonga zany ny hery tonga ny fahatserovantena de manomboka teo de misy fahagagana tonga ho aminy mila mianatra sika mila mianatra manahoana ny any fianarana ndraha n'andriamanitra any amin'ny visika de zao nataon'andriamanitra tamin'ny olona ao amin'ny oabolana anina sy ny nakasaina ny olombelona rehetra ary ny olona indrindra fa reo olona zay tena miravoravo tarana zao no lazainy ao amin'ny oabolana toko faenina andinin'ny faenina mandehana makany amin'ny visika ary la malaina dinio ny fanaona ka mba endre tsy manana kômandy reny na mpife na mpanapaka nefa mamory ny hanina raha fahavaratra izy ary manango ny fihinany raha fararano mbola mandra-pahoviana mbola atoy anao reo ilay malaina izy ary mandra-pahoviana no ifo amin'ny toromaso anao mbola torokely ihany mbola anatoitarana kely atoy de tonga tahaka nylamona izy ny alahelonao ary ny fahatranao tahaka ny anyjolahy ny jolahy no tena mahantra sy mijalindrina ka mampianatra ary ny tompo eto amin'ny toeranyte ny visikalina tahaka izy io izy tsy misy kômandy tsisy olona lehibe tsisy mpanapaka fa ny zava-dehibe de zao voavahany foana ny problema tonga o izy amin'ny fararano de manangona hanina izy amin'ny rafahavaro mamonjy ny fihina mamory ny fihinana izy amin'ny rafahavaratra ary manangona ny fihina ny hanina izy amin'ny rafararano tsy ahitano fijaliana zany misy fotoana foana ametrahan'andriamanitra ho an'izany miasa ary ianao dinio tsara ny asanao manahoana ny fandeha ny asanao azonao antoka ave manahoana ny fidiram-bola jereo tsara zany fa rehefa mahazo vola ianao de ny sarobidy indrindra mila miasa mila mitady vola mila mikarakara n'zany fivelomana zany fa raha tsy zany de lasa tonga malahelo de tsy mbary ny fiainana am'izay fotoan'zay mitaraina ary hitanao tsara mijaly mijaly ny zaza mijaly ny vady mijaly ny akonana tsy vita ny adidy tsy vita ny andraikitra satria nahoana lasa miravoravo tanana noho izany mila miasa izytsika miasa zay ny sarobidy mila miasa miasa ny vaholana amin'ny fiainana miasa ny vaholana amin'ny fiainana eto an-tany afaka ny olana rehetra rehefa miasa ianao zany mahatonga ny tenin'andriamanitra miresaka tsara izy ao amin'ny baiboly izao ny lazainy amin'ny oabolana toko fahafolo ary ny andininy ny fahefatra sy fahadimy hoe ho tonga malahelo zay miraviravo tanana amin'ny asana fa hampanankarenany ny tanany mazoto zay manangona amin'ny fararano ny zanaka endry fa izay sondritory amin'ny tompijinjara no zanaka mampahamenatra manangona hitanao mila fantatrao tsara ny fidiram-bolanao manahoana ny fidiram-bolako otrinona ny vola miditra eo amitra onona ny tokony ataoko de eo anatrehan'izany tsy hoaninaby volo io fa misy tokony ho tahirizina misy tokony ampiana ka jerenao tsara ohatra n'izany ny zavatra ataonao de am'izay fotoan'izay mitsinjozy ny malagasiny ny vody andromerika tsy maintsy jereny zany fa raha tsy mijery an'izany tsika de tsy mandeha ny zavatra atao ary tsy mandeha ny zavatra iainatsika fa tsy maintsy mijerytsika hoe manakory ny zavatra atao am'izao fotoan'izao sarotra ny fiainana ary efa sarotra ny fiainana noho izany mosary etsy ary tena mahantra ny olombelona mahantra ny malagasy fa efa miasa ianao de mila mampidibola ianao zany hitanao tsy ampiny ansaray fa tokony atao maromaro ny asa zay ny lazainy baiboly oabolany toko fahina amy roapolo andiny fa
furu de mlaza mi tsy manao hoe nipiasa mahay ozy de manao hoe mahavita zavatra mba isan-karazany nipiasa mahay dia mahavita zavatra isan-karazany tsy olana akory am'izao fotoana zao zay le tokony hoe isy asa isan-karazany mamonanao raha toy ianao miasa borao de tokony anana fiompiana ohatra zany na misy inona ny zahatra asanao ampihinany zany mba azahoanao fivelomana raha toy ianao mivarotra inona na zao anao manampy an'izany varotra zany hitanao mila zavatra lehibe anao satria raha asa tokana no asa ataonao de tsy mety ozy ny baiboly fa mila maromaro ary zay mihitsy no mahatonga atsika hitady vola noho izany ary zay ny tenin'andriamanitra nentiko taminao mba hatonga anao iaino atonga anao andray atonga anao tsy vitatika vety zany lesonyzany fa ny zavatra fampirisira reto hoe mampirisitra anao a mba hiasa mampirisitra anao a mba hitady vola mampirisitra anao a mba hiara amin'ny akamona mampirisitra anao a

0: zavatra lehibe natao mpianaraky to de ny atonganao aloha andiny teny fa misy zavatra efatra nyresako taminao mampahandro ny telokiry fotsiny ianao hoe mandinika ianao takany amin'ny vitsika de miasa ianao manaovakarazanasa maro ary fahatoe dia manangony ianao tsy nohanina ihany fa misy tahiry tokony atao zay ny zava-dehibe indrindra ka matomboka ianao manao an'izany rehetra zany de ho sambatra ianao satria nahoana miaraka amin'andriamanitra ianao miasa miaraka amin'andriamanitra zany matinyny tompo hoe akino amin'y jehovah ny asanao de ho tavorasy tanteraka zay kasainao rehetra mivavaka ho anao miantso an'andriamanitra ho anao mba hatonga anao ho lavorary andro tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra de misaotra anao a satria mihaino vavaka andriamanitra mihaino vavaka ny tompo de misaotra anao koa mihaino anao amin'izao ore zao mihaino de ivavaka sika ho an'ny fanompoana vavaka sika ho an'ny asa fanompoana ary vavaka sika ho an'ny tenanao manana olo anarakasa ave anao zao fotoana zao iaso an'andriamanitra de hotahanao andriamanitra ivavaka sika rahanezany an-danitro miantso anao a amin'ny torety ary mivavaka amin'izao ore zao mba hatonga anao iaino anay ary andray anay hitanao ny mpiaino amin'nyity onjam-peo ity de be dehibe fa ao ny olona tompo tsy manana asa de mivavaka amin'izao ore zao mba hitahinao azy mba hiasa izy ireo ary mba hitasa ary tsy fidifidy asa koa fa hiasa tsara tompo ampio izy ireo satria raha tsy miasa izy de lasa tsy mihinana ary de lasa mangalatra aza amin'ny anaran'i jesosy oka mba hitasa izy ireo ao ny kely karama reny kely karama reny de mba mivavaka mba hampitombona ny karamany mba hatonga azy ivelona somatsara ary hihinana ny azy ihany satria ho sambatr'andriamanitro ary matoky ianao a fa hanampy azy ireo anao ao ny efa mampiasa ny tenany ampio izy ireny mba ho tonga tanteraka amin'ny andriamanitro ny zavatra rehetra ka ampanankarena azy ny zavatra ataony vavaka ho an'izy efa miasa nefa andriamanitro tiany hitatra azy izy ireo de enao no andriamanitra angatahako mba hananany asa indray isan-karazany mba havelona azy ireo tompo misaotranao sady a ny amin'n'ity onjam-peo ity satria androany amin'ny anaran'i jesosy zay manana olana rarakasa de ho afaka zany zay manana olana rabola de hovahany zany ianao jesosy mamaha ny olana rabola ianao jesosy mamaha ny olana arakasa ary matoky ianao a fa amin'izao ore zao raha misy marary de sitraninao manana olana de afahanao ary taio izy ireo mba hivavaka andromanalina ka anakina ny fiainany aminao andriamanitro zany mivavaka ataonay mba hatonga azy vovahaolana de misaotra ray masinao amin'ny anaran'i jesosy no nangatana an'izany amen zay a le fampianarana le filazana de hitantsika tsara fa eto amin'ity onjam-peo ity de mitosy tapaka isaky ny asabotsy eny amin'izao ohatra ny ora zao ihany de anampy anao andriamanitra ary hiasa eo amin'ny fiainanao de makasitraka anao zay noho ny amin'ny fenoanao sy ny fahazahoanao mandray ay zany afatra lehibe zany raha misy efa lazainy io de amin'ireny filazana reny reny hitanao reny hoe a raha misy arao ty fandarana ity de misy fandarana ao de misy ihany ko zavatra raha fampiantsoana raha toa ka misy zavatra tianao ho aza de antso reny larana reny mba hovoninahitra andriamanitra zay indray aloha ny fotoana antsika eto ka de makasitraka anao ny amin'izay finoana zay
1: misy manoamatsa amitara
2: havatry kristy havatry kristy
1: tsymba misy atoandrona maraina
2: any fiangonana rbss eo amin'ny krosoman parka talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry kristy
1: no maniry mafeo
2: aza iarahanao eto amin'ny radio sofia fm telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana rbss eo amin'ny krosoman parka hoy jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra
3: matio toko fahavalo amby roapolo handeha ny fahasivy ambe folo
2: manasanao izahay hanaraka ny havatr'i kristy ao amin'ny fiangonana rbss any alahady amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora any alarobia sy ny zoma asamy amin'ny demi ora ka hatramin'ny anora hariva misy ny vavaka ho any fanasitranana fanafahana fitahiana 034 06 353 84 anany 034 66 931 53

latsaka 10 minitra ny amin'ny 7 ora hariva eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka ny ekipa rehetra ny fandimbitoerana teto ihany koa hatramin'izao ora izao, naraka ny toy ny fandarana izy. Afaka fotoana fohy no anantsika ny mozika live eto amin'ny Centre FM Mazadiny, fa amin'ny 7 ora sasany no amerenana manontolo ny tantara mitohy ratra lalina zay rahana amin'ny vondrona fianoarana raha nanomboka ny alatsiraika hatramin'ny zoma lasa teo eto amin'ny Centre FM. Aorianan'izay manaraka ny centre nostalgie zika.

0: Manaraka hatrany radio Sofia isika amin'ny fito ora mahery fito minitra zao, anaraka ny mozika live isika. Ny mozika live zay anaraka ny mozika ny D'Angelo androany, D'Angelo sy ny Vanguard. Mazava loatra mihitra anatin'ny gadina R&B isika, de manasantsika anaraka zany hitra mifarana zadiny fa mifito ora sasantsika mamerina ny tantara, ny tantara zay narahana teto nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo a, irahana amin'ny vondrona fianoara.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompo tandraikitry ny fandarana Andrasamy.

Sheep.

zay no azo mifampizarana androany a tato anatin'ny mozika live ny arantsika tamin'ny D'Angelo sy ny Vanguard zay marina ia moa fa D'Angelo efa lasa korazana efa nodimandry de fahatiorovana azy iny a nitsoahana tamina fampisinana anakiray tamin'ny taona 5 ity live ny rahantsika itya noetina tato amin'ity fandarantsika androany ity afaka fotoana fo de anaraka ny famerenana manontolo ny tantara ratra lalina irana amin'ny fiainoara isika

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samet Sara via Mirange, au Sara 90, à Fanamians, mandit ni adn raisasan bezo, kan dimnitam zan, diazvian suanab opérateur rich, au Sara V, au Sara 90, en twin code 444 étoile 90, namanatuna, irup farts, crédit orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Ny tantara malagasy izay lalovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Ny fotoanany tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Izay eto amin'ny vondrona fianora dia manolotra anao
2: Rajaranana nosoratan'ny alondrano.
3: Olalovini
2: Niasko Ralala
3: Nanamino Arvelo
2: Vintsinina Alondrano
4: Nandray feo
5: ilay ratra tsisy raha.
2: Nanantotosa
3: aloka tefisoa

0: Yo, Tamia.
1: Fa makaiziky alakely ty e. Za de efa folo ny masoko mitazana andreny be anao, de ianao koa tapitapika tsy hita hoe manjavina makaiziky.
0: Tao ivelany tao ihany ary dadabe fa nitsipina fandrehatra.
1: Ka omeo kely aty le tambavoka ao am-patanao efa lera tokony hisotroko zao.
0: Eny ary e, aleo fa alaiko vetivety a.
1: Angiany ianao e.
0: Ty ary dadabe ny tambavinao a, sady mbola nafana le izy fa nijanona teo am-patana. Fa maninona ary dadabe?
1: Tosalany madity. Marikivy zany le izy ry kalakely ty a.
0: Zany very dadabe?
1: Ko efa zany lazaiko zany ko inona indray ary. Mifinamarina tokoa misy tiny natao.
0: Tsy haiko ry dadabe fa bebe no nanaingona an'io a.
1: Oviana izy le naniraka anao nakaromba tany antsinanana.
0: Iny ve tsy afako maly? Ie, tena afako maly mihitsy iny.
1: Hitako ny ratsy tsiro tako zany. Nanare tsy roa hitambavy koa. Efa tsy fisotrotsony ty. Ty averenao any.
0: Aiza ary e? De tsy maintsy andeha akaromba aloha zany fa lanina tao fangaro lay ary andro tao lay izyko.
1: Ary angany ianao fa sao de tamy eo ihany le raha matoria e. Mitsetsy mifanontaniana eto a.
0: Lasa ry a.

0: Mba hinjana koa nahazo ny dadabe teo a. Nisory tambavy mahasiso. Raha zanga mba nitratran'iny dia nioka nandoha. Sady tambavy efa nangidy be iny no mbola nasisoko.
1: Nilaina?
0: Oay, neny. Manahoany neny?
1: Ahoana kia? Isany ao an-tranao? Ao nga mama?
0: Tsy ao izy fa zasy dadabe Hubert ihanyny ao.
1: Fa lasaiza izy? Ary hoaiza lonjy e?
0: Andeha akaromba anaovana tambavin'ny dadabe a. Bebe indray lasa nivilany amin'ny antofana tsy nymarika vao maraina teo.
1: Fa aiza indriny aka?
0: Etsy tanimboly ka hiaraka amiko angany any.
1: Oh, mba nalaivaingana fa miandrendry eto dia miaraka mody avy eo ka malamaka iny kiraroko a, sao dia tsikasina iosom-bofo kely.
0: Vetivety ary e.
1: Tonga ty indray neny.
0: Efa elaela tokoa izy zany tsy nandalo fa tsy sondray.
2: Zerineny a, efa vidy ty dia avy dia tiany lalana fa tiany akaiky a.
1: Si aza meo kahoako eo e. Zere raha tsy tapitra very fotsiny ny zavatra hoetindri.
0: Kely fotsiny ireny latsaky ireny neny a, tsy maninona io.

0: tena tsy andrasako anazy etiko. Sao izy be vazizy teo indray. Fantatro tsara mantsy nitoetra amin'ny mamy. Tsy manaiky lembenana tsy resy toika zany.
1: Aleo fa mpitaiko aminao ny vaovao e. Eninao io zay efa ny mahakasika an'izany.
2: Ie, dia tsy mianatra tsony mandrakizay ve zany zarina iny?
0: Ohatra manaitra koa tsy nareo. Ny averiko fa efa le raha matory.
2: Ono ary neny, tsy mianatra tsony ve ho aza?
0: Ka efa zay rendry izay e, manampy amin'ny mamy any an-tsena aloha ndry.
2: Ki, za kosa ary neny mbola te hianatra. Mbola tsy mahavita ninininy zany diplôma BEPC zany.
1: Zay tapaky ny bebe no raha narikala kely tia. Efa vita tokona ve aloha le tambavy sa ilozana menimenina mamorondresaka ty indray?
2: Efa voatoko ka.
1: Ary lasa mizaha loka any an-tsena amin'izay fa efa atoandro ny andro.
0: Ndao dia miaraka mivoaka any tsika mianake.
1: Fa ka tsy andro sakafo atoandro ianao?
0: Aleo aloha andery dada fa mifandalovako manaraka mijanona aty misakafo aho.
1: Eny ary, amin'ny manaraka zany?
0: Io.

0: Sorry, Nilaina.
1: Mm-hmm.
0: Bola salira men sao. Fa tsy etsy ala tsy mandro fay ako ndri.
1: Yene, fa verto penarana reme zay.
0: E si, tsy apafirin'ny olona efa pultona vao manala baka koa izy ndri. Kotikotiny, staraiky zany ndri mamitsanina herintaona ary.
1: Ka hitany neny, mba tsara koa ne le mitohy e. Aiza kosa ve dia namako izany efa première? Dia za zao mbola seconde foana amin'ny roa taona.
0: Tsy maninona rehetra izany a. Sady aza tia mifaninanina an'izany koa ny fiainana fa tsy mitovy ne mifaripiainany.
1: Angamo izany mifaninana fa mba miteny a hoe aleo kokoa mitoto izay tapatapako.
0: Ehe, mba maneke izay fandaminana kia. Tsy misy miteny tsy ampianatra andrisona eo akory fa miandry kely aloha.
1: Samy afaky ny aninona rehefa izay no izy e. Mba fanirina koa ny ahy iny.
0: Efa tonga eto am-piantsonana sady koa izany fa zareo indri e. Dia tia misy vola kely a ataondry gote aloha mandrapandariko ndraiky zay a.
1: Misaotra ary nainy a. Velominay.
0: Ve velomi ndri. Dia tandre mivola etsy anao sao dia adino a.
1: Io.

0: Vao ety atokonana dia efa heno maneto ho eto ny tambavy milerangaty.
1: Fa naninona raha matotino ela be tany ianao a?
0: Angarangaty tsy lozany.
1: Fa loza hoana? Fa nisy inona?
0: Ka hoe loza ho ako?
1: Ka ny tsy lazaina zay tokony ho lazaina fa tsy lozanao milozaloza eranytrano eo e.
0: Ka zao e, maty neny totera dia tsy maintsy midina any ambanivohitra zany nindray amintsika roa miaraka amin'ny marika menakavy mba mamitadidy, sady miaraka amin'izy menakavy koa ne mba tsy mandoa fiana tômôbilina e.
1: Zany a? Dia ahoana no atao amin'izany?
0: Ka izay mihitsy ny mampiady an'izaiko ato hoe zasa ianao ny andeha. Raha momba ny tômôbilina indray efa vita resaka tamin'ny maraina izany fa miaraka amin'zareo izany koa.
1: Efa vokotoana ihany koa ange le raha matoy iny e. Tokony efa hitsofana mozika aza fa tsy hitomanina intsony. Tsy efa roa amby zato taona moa izy iny?
0: Ye, anoany ka talokoana ho neny taona ny zasa vao nanamboarana kopina terahany, izany hoe mbola mihoatra an'izany izany izy iny. Fa tsy izany izao ny olana rangaty fa ianao ty tsy afaka mivoy azy ity a, tsy maintsy za zao no mandeha.
1: Fa inona ny olana amin'izany ry nonosy a? Sady efa hainao tsara ny aretina mahazo ao dia mbola hosahanao ihany mandefa any ve?
0: Eny, efa za zany. Ary nakaizy ny ilainy?
1: Lasa ny za loka ilofana toandro any izy e. Dia izao tokory nonosy a?
0: Misy iny?
1: Tonga teo koa loha rany sia fa ianao ela tany dia tsy andrina e.
0: Dia inona moa ny antondihany?
1: Ehe, tsy ara noho ny fianarany ilaina ka janona aloha izy amin'ity taom-pianarany ity.
0: Manina tsara hoe rangaty iny?
1: Ka efa izany lazaiko anao izanyko inona indray e. Sa manjarina renina koa ti ianao?
0: Tsy akeko kosa izany rangaty a. Izy foana ne ny te ho terena nanampimadinidinika any amin'ny momba n'iny zaza iny e. Fa raha iny zaza iny a fony voafaly volana anariny tety dia efa nyraisintsika tanana ny momba azy manontolo vitantsika iny. Dia ahoana hoy ianao tamin'izany ka?
1: Ko rehefa tsy manana izy, inona moa ny tokony hamoriseko azy amin'izany? Sady mety any izany dia amin'izay koa mba misy manampy ianao any an-tseny mba tsy mamoaka volana karaha manankizy mpanampy mihitsy.
0: Lerangatsy sainy ity ny fahirany ity amin'ilay karaha manankizy nodeha nombanan'ny avenyiran-jazana. Misy saina rangaty fa tsy hitondra vola ilevina akory a.
1: Fa inona koa ny mahazo an'ilay kala tonaky ity e? Inona ny dirany tsy hitondrana vola ilevina amin'izany sa efa irinyty ho faty a?
0: Mevera tena fa efa ho ataon'ny fitiavakarena amin'ny porona.

0: efa tonga ato bebe.
1: Eny ngita. Efa vita angano tokony do?
0: Ye, efa vita. Fa maninona ho a bebe no elabe tany amin'ny rimarika foany?
1: Misy maty rehetra any ambanivohitra any dia mifandinika amin'ny momba n'izany ny tena nahirah tany a.
0: Tonga teo any eneny ry bebe. Efa nyteneny dadabe amin'ny bebe ve?
1: Ye, efa nyteneny miaka.
0: Dia zaho ny tsy mianatra tsony ry bebe fa tsy araky nenony a.
1: Ee, tsy misy an'izany fa tsy mianatra ahoany. Aleo aloha vidy ti adidity dia hita eo izay atao fa tsisy an'izany tsy mianatra tsy mianatra izany eo.
2: Aha, aza lozanareo miresaka eo fa jereo ilay hanina any an-dakozia fa mare fofona may ange ah izany e.
1: Ohatry, inona koa ny makizetina an'ilay rangaty e. Aleoko io jereko ry ny ilaina fa ndeha mba avadio kely vetivety io vary eo an-tokotany io a. Ataovy amin'ny kifafa a.
0: Eny ary e.
1: Midira amin'izay ny sakafo kia. Avy eo indray toy izany izay tsy vita. Midina koa aty rangaty sakafo a.
0: Ho avy efa anasa tanana vetivety a.
2: Any dia mitondra rano volo.
1: Ka zao raha pitso vao mangiran-dratsy izay dia efa hiala aty a. Anomana ny entako ao mantsy vao tsahatra eo tsika dia apetraka eo vola ilainareo mianaka fa herinandro eo ao mantsy mijanona any.
0: Ay bebe no mandeha.
1: Ye, samy mandeha fa ipera mbola tsy mahasaka fo iasika a.
2: Efa ataovy any ny felatsiny hoe tsy afaka manoatra ho ny hafa tsy salama hoe so lazay ndringama fa tsy manao adidy indray.
1: Isy zavatra efa fantany izany e. Sady efa ao anaty alahelo koa ve izy dia mbola izy fotoana eritreretana izany fa lera angaty koa.
0: Herinandro be zao izany tsika ny tsy mivaitra ary bebe.
1: Ka tsy hitatsinona fa adidy tsy azo eo lana izy ity rety a.
0: Ary raha izany mivarotra ary bebe?
2: Ie, mety izay. Ianao no mivarotra dia anodehany ianao ny hariva vao mody. Hataingeno maraina fotsiny sakafoko.
1: Vitanao ve zandry ny ilaina?
0: Aza manahy bebe fa vitako izany e. Tsy aleo ve mivarotra toy izay mipetraka fotsiny eto an-tanàna eto?
1: Dia izay hifandaminanareo mianaka eo fa nareo nio e. Ndeha andamina ny entana hoentiko maraina amin'izay ah io.

0: Tonga ary dadabe Hubert, somaritra hatran'ilay kely fa hariva teo koa vao tena nandeha nitsena.
1: Ave ka dia mandana amin'izay manokona fa alina ny andro e.
0: Eny ary e.
1: Telo andro izay na lasa ny ramatoany an-tanàna, dia sasiny ilaina riry ny ato an-trano. Tiany ilainy ity koa moa fakapanaha be, mety tongatonga mateo ty izany. Kay sady kialakely ohatra ny mbola masina kely hatreto sa izay mihitsy e.
0: Alako be izany koa ny fijeriny dadabe Hubert teo ika, ohatra ny mandinidinika ratsy mafy tsy mazavazavy izany.
1: Masaka ve izy ory ny ilaina?
0: Kely sisa ry dadabe a.
1: Aza mody taraiky be ohatra n'izao tsony fa manjary alina vao mikenikenina.
0: Izay eny e, dia vita e. Tia ny sakafo ny dadabe dia tiako ny rano.
1: Araizany ianao?
0: Za tonga dia any amin'ny efitra fandriko no hihinana fa raha maraina alaiko eo ny vilia.
1: Ka manina raha tia amin'ny dadabe ny matory e, tsy matahotra ve ianao ambanyrereo?
0: An, tsy matahotra ka, efa zatra koa sady atr'izay ary ratsy matahotrako.
1: Sady mangatsiaka dadabe fa avia ty amin'ny dadabe matory.
0: Aleo fa mpakarako lamba eo dadabe raha mangatsiaka, fa za any ambany any ny atory ka. Izay fa lasa.
1: Inona ry ny fika fa tena tsy manaiky mora le kary ty. Aleo aloha matory dia hito eny ampitso e. Izao ny fanararotana dia eny tsy eo le raha matoy iny.
0: Tena olon-dehibe tsy menatra. Mangatsiaka hono dadabe.

andriamanitro mba iza loatra ary ndray niteraka dia efa maninona ny fiainako ny simba nitovy tamin'ny an'olona maninona zany miainan'izao zava-mangidy izao efa tsy mipetraka nila ndray aman-dreny sy mahalala kory zany fitiavandray aman-dreny izany izao dia tsapako afahafa fihetsikany kokoa dadabe aiko tsara ny tiany atao satria fitaovana entiny mampibaribary izany ny tenina bebe ty tsy hainy fotoana iverenana dia ahoana ary ny rari moda dia inona indray no iseo malahelotsy te hoto izany aka te hijanona ty an-tsena ny atory ary manina tokoa ra mijanona tia ny matory e

0: fananinona no alina berika lakely vo miala teny an-tsena
1: aila ny mpila lay famantaranora tao dia taraiky tany ary dadabea
0: zao zao dia alina indray vao manokona amin'ny manaraka vao maty fotsiny masoandro dia efa modifa aza miletika eny so maniny maninona eny ka nahirana eo
1: eny ary dadabea ary aleo amin'izay alohany dia anokona ary
0: eny e mety ihany zao alina zao satria reraka fa ny ampivarotananika alo io dia matory maty tsy marezy ambonin'ny tany ary tsy maintsy ataoko androany amin'izay ty fa efa ela loatra izay nindrasako izay aleo ambaioty amin'izay fa tena mitsiriritra fotsiny keo tena efa mangiritsina sady izany fantako izany dia hitsapatsapa hisafosafa
1: tena ohatra mahatsiary reraka mafy ah izany ka hoaninaingana ny sakafo dia misaika dia matory fa tena reraka tonga dia matory be azao
0: aza dio lay fanafody eo rehefa makaty anao e
1: eny eo
0: fa mbola tena ho ela nga lay izy ao vehefa misivy oranona ny zao ry kalakely
1: efa andoatra azy mihitsy azao dadabe fa miandro ny loka horidritra kely fotsiny a
0: ary aza ela fa mbola maika hifomaraina ka
1: vity reto e tia ny sakafo ny dadabe dia tia ny rano ary tia ny fanafody fa za tonga dia any amiko nihinana izay fa soava tsara ianao dia tafandriamandry raha maraina laiko ireo vilireo alohany andehanako mivarotra
0: efa lasa fahazaranao mihitsy ry ny ilai ny ti tsy miray latabatra tia
1: ka efa alina loatra ny ery dadabe
0: tsy fahalalam-pomby izany ry kalakely a fa dio masinandro androany io toetranao io ndana manomboka rahapitso a modi aloha dia mikarakara aloha dia matory aloha mazava aminao
1: ieny tompoko

0: Ary aleo amin'izay itsaitsaika moramora ho any amin'ny kala ratsy iny. Sady efa tena reniko zay iny fa efa mifolo sy fefany alina zao. Tian'ny varavara le tia ary midy any izy zany a. Fangamo mbola mety midy le hiditra matoka. Toto tena mafy be izy zany.
1: Manofy ary ve sa ohatrany misy misikotsikotra izany varavarako izany? Ry lanitro, iza re izany e? Sanatra ka olon-dratsy tafiditra ato an-trano ve? Dia ahoana? Inona no ataoko? Mba henon'ny dadabe ary ve izany? Andriamanitro, tena matahotra izany ka.
0: Tsy le aza mandreraka mihitsy koa izy izany. Ny fitaovana ato efa vonona be ilandrovotra pataloha. Ny vaty maravarany ity tsy mety misokatra fa matsiravina.
1: Ary andraso hoe to mahare olona monimonina izany a? Iza koa izany? Aleo hoe noko tsara eto amin'ity sisim-baravarany ity. Feon'iza ary izany? Ohatrany hoe io e? Marina tsy feo an'ny dadabe izany. Dia inona no le any aty anefitra aty? Sa sao dia marary kosa ary dia mila fanampiana amiko nefa e? Anontaniana ve? Sa avela ho ao? Aloelo hoe noho ny izany tenenina izany.
0: Dola izintsika sy alahy iverina tory ariva avy mandakinina ko ty varavarany tia. Mahaiza mionona le tsy alafa hitatsika eo ny atao rahapitso a?
1: Fa iza koa izany resahany dadabe izany? Dia izay fa lasa niakatra ohatrany tsy mazava mihitsy ka. Ary aleo koa matory amin'izay fa sendran'izay olona misy fahavoazana.

0: anontaniko ary ve le rangahy ty momba nyireny tamin'ny alina ireny?
1: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Dadabe ve hoa alina tsy mba nahino zavatra fa hafa e?
2: Fa zavatra fa hafa ino?
0: Ohatrany nisy olona nahandehandeha zany tao an-dala tsara tao alinako.
2: Aza maniry loser kialakely fa iza mandehandeha ao a? Sao de verinao fa moramora ary zany dalonin'ny olona zany e?
0: Eo de mody vendrany io le rangabe lozitra ity. Eny e, tsy mora tokoa aloha zany e. Zay aloha fa andeha handokatra tsena amin'izay koa a saotratra atoandro eto.
2: Ary aza alina any fa rehefa mipaika ny amin'ny dimy ariva dia tokony efa mikatona amin'ny fivarotana.
0: Eny dadabe a, arono ahy e, roviana ho ary bebe vao mody e.
2: Atelony zay ny lasa, mbola misy efarany ireny vao miverina, mbola misasa rehefa voalevina ny razana. Sady aleo aloha izy mba hohany sady anararoatra akavaka ny sany e.
0: Ay ve, zay fa lasa ry aloha e.
2: Manafosa be ry kalakely a, dia aza alilany fa ny tany efa tsy milamina. Lasa iny dia inona amin'izay ny fikany lary bera amin'iny? Iny kosa ve dia ho alefa amin'izao fotsiny? Dia tsy hisitraka n'iny voajanahary be iny kosa ve lahy? Angetaheta ambony lakana fotsiny eto. Aleo aloha atao tsara ny planka, hitako ny atao. Ary maninona mikalanin'iny raha avisotroana fa patrinya? Sady hoady mafy ny voalohany iny fa mbola tsy mpilalao iny fa voazaza vao any anaty taranja. Dia ahoana? Iza ny rahako ny vidy an'izany fampatoriana izany ihany nefa mity zaha vao mandeha kely dia marary tongotra? Sa oaka fa misy le ambiny nampiasaina taniko tany amin'ny hopitaly iny io, sady mba fangam-pana fody iny fa tsy le atsindrona? Dia ahoana? Aleo aloka roako izay dia rehefa hita dia hita indray ny treny. Atoka ambiny ato tsy atoka ary sao dia aty indray hoe betsaka boaty keloko ato dia tsy hitako amin'nyreto zay fitehirizam-panafody. Ary sao dia ao anatin'ity sarona karony ity reto kosa feno fanafody kay, dia aiza amin'nyreto? Efa mbola misy roa ity, dia ahoana? Atao amin'inona ity? Zaho angamba andro raha tsy izy ihany sa aleo fa tokoko le ambina mangahazo dia ararakao ao amin'izay anjarany eo ty. Tena tsara tao vovoka mihitsy. Ay ianao ry kalakely a.

0: Manao anaky ny ilaina ary elaela ianao zany vao niakatra namotsy aina androany a. Fa maninona ke?
1: Sarama lesy marika, angatsy tafatory maraina tao e.
0: Za zao efa ela ny teto ny andro andrifa hoe so de sahirana rereto ny anabaviko mibatareo entana mavesatra be ao reo de namonjy andre atya.
1: Tena mankasitra tamin'ny fahafozantena ny lalesy a, sotra betsaka.
0: Andriy koa zany, tsy maintsy manampy andriy foana ho afa avako anyindry e. Raha sahavana aza ny tsy manampy andriy de iza ny tadiavindry anampy andriy eo ka
1: eny e. Tsapako ny lazanylahy fa na de zany aza de mbola mamerana fisorana foana lesy a.
0: Avy alao any amin'izay aloha zany fa de inona aloha le tsy nampahita tory andriy alina ka nahataraky andriy ohatra zao e.
1: Ohatra misy zavatra tsy mahazavazava mihitsy lesy fa ohatra misora mandendeha zany tao amin'ny lalatsara fanandrefo ny varavarako. Sady ohatra nisy ny sikotsikotra zany ny varavarako de tsy nahita tory mihitsy ny lesy ara tsy adiva maraina ny andro.
0: Otre fa ahoana koa zany? De ahoana ozy dada pibera tamin'izany ka
1: manontany aza lesy fa lazany fa manirolozo hony ao tsy moramora ho zany
0: zany inona. Fa raha araka ny fahafantaran-dry alehy zany de mety ho inona na koa hoe izy?
1: Tena tsy haiko lesy a, tsy hitako izay ambara amin'izany.
0: Ary mety reraka koa zany ndry ny tena marina de mamorona ny sainry. Aza manao reraka be fa modia aloha androany.
1: Eny lesy a, mety ho izay tokoa. Somary ariva mantsy ilay mahaliny vao tafody. Eo lesy loha ty vitri ny tiaka izaka kelyetsy fa lasa tery be tsy misy hodinana mihitsy ato azafady a.
0: Ay eo ary zay de aza manao alipody tsono andry a. Raha manino maninona tiatsiana ty indry de asa fotsiny. Ny tany anie zao ry ny ilaina efa tsy milaminy sady sao de anaovan'olona kasiparana ty indry ka olosa ndry zazavavy kely io de miteny a zay a. Aleo mody aloha ihany na aneny an-dalana eny ary mety tsy fantatra tsony zay zavatra tsanga raha mihiny mody arivo ndry.
1: Foray lay zany marika fa mbola tsy vanlinona foana ane lay fanontaniko momba n'la namanylazandary iny kristian mo
0: a. Kristian tokoa ny anarana fa lazao amiko aloha zay tiatavandry azy e. Sa
1: fa nanareo koa ve de hoe mitadazo ny olona de
0: ah avelao any zany fa tsy atiny zao namita kely iraka any amajanga any le anny vo tamin'ny alahady mihitsy zao zay no nyrevirevina anao veloma azy. Fa ahoana aloha e, nga tena ilaindry maika izy? Sady to miketriny zany ndry maheno an'le valiteniko teo a.
1: Fa tsy zany lesy fa saika anytaniako zavatra fotsiny izy a, nanjo iza zy ara tsy eto toerana.
0: Fa maninona nefa raha lazaindriana azy antony vitavindry azy? Za ne tsy hibeby andrina miaraka azy nareo e. Ngamo za afaka hanakana andre amin'izay fitiavandrika.
1: Fa inona re zany e? Efa hoe ny zavatra saika nytaniako azy momba ny fianarana fa ny lahy tonga dia alefa lavitra be ny fisainana.
0: Ay ena zay aloha fa ilaozako zany ndry raha pitso ndraiky a masoto mivatra de mahalafosa be de aza mody alina loatra koa a. Ilazako izy rehefa mifampianatra zay hoe tetavy ny ilaina ho a elahy.
1: Eny lesy a, misaotra indrindra.

0: Tonga ary dadabe a. Ary inona koa mitaingina eo am-patany ory dadabe?
1: Mba nitsapa-tanjaka teto ary kiala kely dia nahandro an'io a mangazo ambiny tatoatrano tato io.
0: Zany?
1: Mm-hmm.
0: Efa kely sy izany dia salama tsara tanteraka ny dadabe. Efa masaka zany izy io sa vo eo no nataingina?
1: Efa elo ny teo fa zaho raha efa masaka dia loary tao e.
0: Efa masaka malemy tsara ty ry dadabe a. Aleo ary loarako e. Dia sady tonga dia nanokona sakafo hariva ihany koa a.
1: Ie, mety izay mba tsy alina vao matory.
0: Ary ohatra ny tsy misy siramamy intsony any ato ry dadabe e. Sa hohanina amin'inona zany zao izy ity?
1: Tana mitsirika vetivety eny an-tsena aloha fa tsy lasy ty raha zany ko. Tsy dia tsara mihinana mangahazo tsy misy siramamy io sady mba tonga dia omana rehefa tonga vany ianao. Mangatsitsika izy amin'izay.
0: Io izay ary aloha a dia mba asio maso io laoka natoko koa io dadabe so mahay azafady a.
1: Ndiany e. Tena mety ho azy ny tantana zao nyfanararotana. Aiza moa le fanafody efa nimpitseriko teo? Ay diany. Ary aleo araraka dia arona tsara ifangaro zay sofa tsy dia misy fofona zay ngizy ty ohatra ny angidy a. Nefa azy asiana siramamy moa ty mangazo aveoko.
0: Zay fa tonga ary dadabe a ty lay siramamy sady efa nakavovotronony taoko ho a dia amin'izay mba tsara ny tsirony.
1: Ay nokely ary ty retsy hosotroko io a. Zay ihany no laiko fa ti ny ambiny ataovy amin'ny anao.
0: Ary ohatra ny mahasaso fahafy izany ho any tsirony ty mangazo ty ry dadabe a.
1: Ataovy be siramamy fa mety noho le izy efa nialinany no mahatonga an'izany na ti atiako azany e. Eo aloha mekely an'ilay vovodronony teo.
0: Mety izay marina angamba ti ary e. Ary efa nijereny dadabe ve aloha ilay loka teo e?
1: Efa nijereko retsy a. Efa ketsy iza dia manangibary.
0: Mahatory aloha be izany sika an'ioko. Tsy ho masaka ny fito ny vary.
1: Tsy aleo ve matory aloha dia mba tsy mihisatra rehefa nifomaraina e. Mba mitsara ny toromaso.
0: Maiza ny loko izany? Tonga tetika ny an-dakozia ny vilia dadabe a.
1: Ie, za aloha toritory kely jery vaovao eto. Ary to mbola tsy maniny tsy maninona foana le kiala kely ty. Samy miandry afiriny iny vao mataitra.
0: Ohatrany hoe mahavesabesatra zanany io tomasoko ny atoko. Toohatrany olona te atory efa hafy izany a. Aleo aloha makany anefatra fa tena mahavesatra be ny lohako izany.
1: Ndre fa inona koa izany zavatra mitompoko izany? Fa ino ny zory kelakely a? Ilaina ilaina. Aleo aloha jerena any fa to tsy mamaly koa ilay kelakely iny. Tena nataitra ilay fanafody ilay ho aza io kelakely fa mitapika eto an-dalantsara. Aiza ny zava-boary? Alefa raha iobera tonga dia batao a. Dia aizany ataony akoso. Aleo rangahany amiko a. Kay mahavesatra ihany ny kiala tonaky ity. Eo kaikaikay aleo aloha hitsapatsapa fa tena mbola ho tsara zany biky izany. Tena amin'ny mampasika mihitsy. Izakory zany manapaka filiny zany e. Fa izy zany e.

0: Fa mbola tsy mifofona ve le kaly iny? Fa mbola tsy retsaka mihitsy?
1: Ay, fizana be daholo koa izany vatako izany. Tena natory loatra koa ka. Ay, mama, marary aho. Andriamanitro, fa naninona. Tao tsy afaka mamindra tsara. Ay, marary mangiry firy be izany aho. Naninona ry aho. Dia inona koa tony amin'ny akanjoko tony? Zavatra madididy. Dia fa maninona ny akanjoko ny rovotra ohatra izao? Aleo aloha andeha hanao douche rangahy dia hita eo aho. Ay, tena ohatrany tsy mazava amiko mihitsy izao ka. Maninona? Tompo, marary aho. Dadabe, tena tsy fanina. Dadabe, naolany dadabe aho. Sabako marary aho daholo ny tenako. Indrindra mofa ny faniako. Nene aho, dada mijaly. Vera fahadiovako. Andriamanitro, tsy rariny. Sao dia mba tsy rariny izao hoe. Nene aho.
0: Izany ny gogogo any alantrano amin'izany ny anary Bera. Niomany alahy amin'ny angatsy ny arona. Izany mihitsy izany.
1: Nataonao inona ary lera angatsy fanony tia? Nataonao inona?
0: Marenina tery kelakely tia. Makarenina. Nampianarina ny lalao.
1: Tsy fanina. Lehilahy lehibe tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy matahotody. Safinao ve dia vitanao manao anao ohatra izao?
0: Dia mivazavaza eo raha tsy te ho taperiko amin'ity ny antena. Hitateny ty antsy ity. Lerako amin'ity aty teny. Mivazavaza ihany teny eo.
1: Finoy e! Finoy fa aleako maty! Inona tsony mombola antony tokony havelomako? Inona? Ianao rabeako ary mahavita manapatra ny abebinao mamiko. Tsy matahotra an'Andriamanitra anao.
0: Mangina ty kala mipetsipetsiny ity. Mangina fa matoa mbola tsy finoky dia mbola mila milalao aho. Mazava kala totombi tany tiny mba mivazavaza amiko. Matoko ato tena fa ataovy. Ataovy misy mahalala nge zao zava mitrangy zao akoatra atsika e. Fa taperiko ato ny teny. Ny teny antena zay tanange ataovy reko aman'olona. Maty tena vavatany reko izany. Sady tsisy ino ateny izany ko any e. Olona marary malemy lohalika ve? Ary lasa tena varotra. Ny andry antena nikanja malalaka raha hariva sady tsy ohatra ny vato toy le alina fa mba mihetsika amin'izay e.
1: Kay marary ny tarehako. Tsy vanina. Tevoly
0: monomono ihany sambola ho ampina reko.

0: mbola tara nfondra indry androany a manaona loha
1: salama alesia azy efa elinga elany teto
0: fa maninona ke ty tarehandre ty ny mangana be ohatra zao dia fa maninona koa ny bongo maso be fa nisinona ary nilaina
1: tsy natory mihitsy alesy ala fa ny anjera dia manentena mafiahy tarehako io a
0: ohatry fa ahoana angatsy ny jery lalana dia ahoana ozy dadabe hibera tamin'izany
1: mararya marara lesy marika inona mono ataony io e
0: ary eoko izay aloka tena ohatra ny tsy mampiny izany hoe izany no mampitomany andre ohatra n'izao a misy ratra lalina mahazo andri mihitsy ny fahalazao ana fantatro tsara ny endry iry milaina eo tantarao amiko ingana naninona ndry
1: efa hoe marary any tarehako dia izay ny nampitomany a tsy manjatsony zao io raha mamela trasy eo
0: sy eo aty fa tiany kristian fona io a zay ny efa nyresaka momba andri e dia hodikoana izy amin'ny sabotsy izao
1: an aleoloha lesy anokatra tsena manao inona lesy alahany io tontolo
0: tsy manao ninininona fa ahoana ka
1: sao dia mba afaka manao namako eto lesy alahy dia za atory fa tena marato daholo ny vatako nylohako
0: ay tsy maninona izany fa afaka mijanona atoroia fotsiny izay tokony ataoko dia afaka matory indrera avy eo ary aza nytomanontsono ah fa jereo ange masondri e mivoaka raha eo io a
1: misaotra nlesy a
0: fa inona loatra ary ny mahazo nytiny ilainy ity toa tena hitako nytomany amin'ny fomanontolo mihitsy izy ny e sady efa tena ela izay vao io nahita porikely io izy fa misy inona ary ohatra ny tsy mandry izay ny saiko fa zaza vavy matanjatsaina be io sady tsy be koretaka izany fa tena marary azy mato ohatra izao angamo tena mbola tsy nahita azy nanao ohatra izao mihitsy a mantsy fa maninona re ianao ry nyilainy ary so dia mba miaraka ary izy kristian dia miady ohatra nefa kristian izy ohatra nyresaka olona voisery zany koa dia ahoana koa nefa io mangana be amin'ntarehany dia natsaiko ka rary be fotsiny nefa mahita azy ohatra izao

0: ilaina. Ny ilaina. Mifoaza amin'izay fefa amin'ny efatra arivana izao hoe.
1: Tena azotory teto amin'ny marina. Amin'ny firy le sao andro izao.
0: Sy nikotabaiziko mihitsy aloha indri fa navelako natory tsara teo. Fa tsy maintsy mifoaziko kosa nefa satria ny andro efa hariva. Sao dia taraiky alina ity indray. Efa amin'ny efatra sy fahefana hariva ho azao.
1: Izany ve? Tena miala tsy nilesy marika fa nifantsika teto an-tsaina teto fotsiny ialahy noho ny nadalako. Tena miala tsiny amin'ny lala lesy.
0: Ka andriany tsy salamy. Ahoana moa ny anajanonako rery andri eto?
1: Tena misaotra lesy fa tena mananavana tokoa manana ny lahy. Tena toy ny mpiretam-po mihitsy aza. Mankasitraka marika.
0: Aoka izay nifisaoratsora andrianaka. Dia io misy varo any. Ary reto mivola lafo teo fa mila mandeha mody amin'izay a. Efa maika ody koa izay ilay mpiandry tanànao. Dia mirary fahasalamana ao anao ary ny ilaina. Dia aza be tomany ohatrany otsy ao moa e.
1: Eny letsya, misaotra. Ary efa nandalo teo ve ny mpaka versement?
0: Ehe, efa nandalo teo daholy. Tsy mamoaka vola intsony ndry a. Tonga dia efa vola mody daholy ireny. Izay fa lasa ary ny ilaina. Rapitso indray a tonga manampy andri eo.
1: Feloma marika.
0: Feloma ke a. Ary aza be sendrisendry ohatra ny otsony moa e. Efa tonga maraina indray a demain dia afaka matory indray ndry.

0: Aitonga ny sakafo?
1: Tindra le antodatsy ny fahatrovany ity.
0: Inona tsara hoe zany ngonongonon-jandry kelikely ity?
1: Ovy hohanina ataoko laoka e.
0: De ina nyfangarona? Inona?
1: Trondro maina sy anamala.
0: Ary ndana andraho amin'izay ny sakafo fa maika atory e.
1: Inona re nataoko Andriamanitro? Mangidy loatra izao iainako izao. Isy mavy ny olona raha mba mitaraina. Tsaly a. Ovinako ary bebe fomba mody. Bebe a, tsaly efa midirinao. Neny a, alaivo aty a. Efa mifarahontsana sahady amin'ny tenako manontolo fa mandinika hoe atory.
0: Mbola tsy masaka foana ve izy ory kelakely a? Efa maika atony kakana.
1: Efa miandry varitra sisy e.
0: Rehefa vita izay atokona ao a, dia anengeny kely rano mangotraka ao a aloha anaovako fanafody.
1: Io
0: aza dino mitondra rano makaty mba tsy hivezivezena ny ray avy eo.
1: Tiary ny sakafonao e. Za tonga dia any anefitry ny hihinana dia ihany dia ihany dia ity ny rano.
0: Fikalakely ity nga mitorondoa. Miara matory amiko eto am-pandrinana eto ty faninonany.
1: Dadabe a, tena oka resay a. Mifonarana izy tsy nety nataoko taminao fa mba havelao ahatory any anefitra ihany e. Miangavy a, ny laviko nyfaladianao.
0: Marelina to fa aza migogogo mitomany eo fa ngato misy maty. Tsy mandrarahan'izany a fa haniny anina dia aviaty akaiko aty matory manome hafanana anahy.
1: Maninona nefa ny dia simbasimbanao ohatra izao e. Sa noza miana atao amin'ny titranonao ty? Noza mipetraka atao aminao ato? Mba matahoran'Andriamanitra ianao ry dadabea. Za ny taranakao e.
0: Hano aingany ty izy dia malaky fa miandry ahy e. Aza dino le tambavikao a. Tandremo manao fihetsika hafahafamiko eto. Gorobako amin'ny piantsina valely ty ny tendakely tena. Avy eo alevoko ohatra mandevina alika.
1: Tena te folofelo ity. Tsy rezany oza tenda no trana be rehefa mitrerina izy. Dia miandry fotsiny izay ataony eto izany. Tsy hanohitra. Nefa raha hanohitra dia maty satria tena vitan'le tsy faniony ka mpanotendako amin'iny antsibe iny. Raha eo, inona izay no ataoko e?
0: Avietsy amin'izay ry kala donana kely ny dadabatia ary esory any tony.
1: Andriamanitro menatra, mangitakitaka ny fatako. Tsy misy enatra amiko mihitsy nerangapy tsy faniky. Petainy a
0: ary aza mivikivika ohatra n'io fa tapahako amin'ity tendakely a. Sa efa tsy teo velona tsony? Ary etsy fa torana aloha ny tahana sy ny tongotra so mitsipaka eo kaoza ny anjo a. Zary tiako ndrony efa mateina ohatra izao e. Mba hiendry tsara fotsiny zay izany atsara ndri e.
1: Da iantso fonjy a. Matahotra nefa izao raharafantianiny antso marantra be iny. Nenya bebe a.

0: Orika la kely. Miarina amin'izay teo. Ndana mandeha mivarotra fefa maraina be ny andro.
1: Maraina ny andro?
0: Miarina amin'izay teo dia anamboaro kafe a dia miomana dia mandana mivarotra.
1: Ary manenina mora bozeniko any le tsy manjary ty e. Dia andiso ave Andriamanitra. Nataony aza mba tsy rarina.
0: Mbola mamerina amin'ny kala kely aho. Tandremo nge ka ieniko be tantaraman'olona any fa dia ahitany Ubera tsy misanga. Fiainana tantrano ato a tsy aparitaka ny velany mihitsy.
1: Izay ary fa andeha ho any an-tsena e.
0: Aza be koretako ohatranikofa mahasarotsaina ny olona. Na ny olona tsy tokony alala aza lasa manontany hoe maninona misy inona. Lasa diovy ario tavanao io dia tsy ilaiko be koretaka eo. Ary dia famboary ny saina fa ohatr'ireny foana no ataontsika manomboka izao. Natonga eo azy raha matoa mahita fotoana ilalovana fontsika sady kala kely koa efa tsy mianatra raha teo e.
1: Lava sy namotraka izy ahy e. Tsy tanana andrangotra tsy tongotry tsipaka saingy tsaroa fa misy farana avokoa ny ataonao rehetra ty ambanin'ny masoandro. Mety kely raha dia tsy atohatra anao fa ho alefa an'Andriamanitra aminao ny lehibe hifanandrona aminao ry dadabe a.
0: Aza be kabary eo fa lasa mivarotra. Aza mody alina be any a. Le ohatra no mahaliny zao a, nety tsara ny fidiny.

0: Hulle sê kwam Mark vind my swaai. Nee, fa. Toe mena chaka. Alu ja neem so. Ah, lore fa tung pepe de his no resa ha kon so maas wa so. En fa na tisa tena kwa za de kri kwam tena ka. Fo zimba zimba ta tera ka nya so. Smes tika nya. Fo veta veta.
1: Odio. Efa tonga efa ela angandry? Ary tsy natory maraina ndra ya. Sa zany natory maraina ve?
0: Manao any lahy?
1: Salama tsara kia. Ary fandeha ty ve ho a marary?
0: Tsy marary zany alesya. Fa ahoana ny tenena lahy zany ka?
1: Ka ohatran'ireny olona tsy matory mandra maraina ireny ny pozindriko. Jereo any amin'ny masondre e. Sady bongo mena be ohatra ireny olona nytomany ela be ireny ny feo andry kasoko fa misy inona marary ndre
0: efa hoe tsy marary fa elako mety hoe reraka loatra fotsiny angambany
1: eny fa na dia izany aza fa zany aloha eo ihany fa mety ho tonga rahariva ry zareo avy any ambanivohitra
0: tena marina fa ahoana iza no teny tamin'nylahy
1: ohatry tonga dia faly be ndry dada ny antsoa teo fa efa eny an-dalana ondry zareo mety hano any amin'ny amin'ny folo alina andry zareo no tonga
0: malahelo ambebe any za io ry marike
1: inona ty ohatra ny zazakely ty
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitorany sasany.

0: tsanona koreran-dry eto.
1: Tena misaotra lesy fa tena mananavana tokoa manana ny lahy. Tena toy ny mpiretam-po mihitsy aza. Mankasitraka marika.
0: Oka izay ny fisaoratsaorana. Ianaka, dia io misy varo any. Ary reto ny vola lafo teo fa mila mandeha mody amin'izay a. Efa maika hody koa izay ilay mpiandry tanànao. Dia mirary fahasalamanao anao ary nilaina. Dia aza be tomany ohatrinyotsy ao moa e.
1: Eny lesy a, misaotra. Ary efa nandalo teo ve ny mpaka versement?
0: Ehe, efa nandalo teo daholy. Tsy mamoaka vola tsony ndry a. Tonga dia efa vola mody daholy ireny. Izay fa lasa ary nilaina. Rapitso indray a tonga manampy andry eo.
1: Feloma marika.
0: Feloma ke a. Ary aza be sendisendy ohatrinyotsy ao moa e. Efa tonga maraina indray aho dia mainy dia afaka matory indraindry.

0: Haitonga ny sakafo?
1: Tsindra le antoda sy ny fahatrovany ity.
0: Inona tsara hoe zany ngonongonon-janitra kelakely ity?
1: Ovy hohanina ataoko loaka e.
0: De ina nyfangarona inona?
1: Trondro maina sy anamala.
0: Ary ndana andrao i amin'izay ny sakafo fa maika atory.
1: Inona re nataoko Andriamanitro? Mangidy loatra izao ianatro.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Fa tsy matory mandramaraina ireny ny pôzindriko. Jereo any amin'ny masondre e. Sady bongo mena be ohatra ireny olona nytomany elabe ireny. Ny feo andri kasoka. Fa misy inona? Marary ndre?
1: Efa hoe tsy marary fa elakoho. Mety hoe reraka loatra fotsiny angambana.
3: Eny, fa na dia izany aza. Fa zany aloha eo ihany fa mety ho tonga la rivotra zareo avy any ambany.

0: Azabeko firy taona mondry izao ka
1: fito amby folo taona fa efa
0: manino efa manao sipa
1: saky alasa ny vavako marina efa miezaky ny matotra ho ahy
0: e no ho ahy e fa zao ke anao mananitra ny vatana ny dada sinena dia tsy afaka mijanony ela eto amindry eto rehefa vita zay zavatra napiako andry dia tsy maintsy mody a
1: eny lesya ilay vitrina sisa dia zay dia afaka mandeha amin'izay ela dia misaotra foana
0: ay izay
1: ie
0: dia aza malahelohelo endrika ohatra zaotsony zay fa lasa a efa eto izany raha matony mosy raha pitso efa matory maraina ny an-trano amin'izay ndry sa ao
1: eny e maro n'izany

0: جوانر سنتونه کیلو دادبیه. این ریکو رو اول اینا فوف نلیم.
1: ملانه نورانگاتیا.
0: آریا زمانی کیل چوتن موی. آفیتیم دادبیه.
1: زفاتی نوانه گیان اکسا کافوی.
0: من دانه را تیم زکافتی. آفیو مکاتیا دادبی.
1: لیلا تشت میمیاینا. فورالیوم بیبی فوتونگ. Yang kami lantam bau tunggu tiutis, fatsum batur niaca mariana ni muncam markani. Alut selesai nama dia, tujuan fara fumano fies kiafa feyu. Tifa lubi tanjulu, aku sefanara rotan tanuanase.
0: Ifam sifian la firca la cimbula cuma parfuna.
1: Kami jangan lelu kau masa kacarae.
0: Fnu yu zirma zava peola tanyu fa taratra manahirana.
1: Ie, aleo aloha avy sakafotsika dia fonoko fa za sady mivezivezy manarano any sao hitsapatsapa maizina eo. Tsy fonoko izany io. Amin'izay rehefa tonga bebe dia mitazana aty dia mahita ny mbola mirehitra dia avy dia moty fa tsy mijanonena. Tapitra hatreto ny fanararotanao arangaby ity a.
0: Efa masaka ve fa efa manaikitra izany toromaso zandry kala kely a?
1: Efa mandoatra azy a io e.
0: Angiana ianao e.
1: Ti ary nyvarony dadabe de ti ny rano.
0: Fa inona tamin'ireny teniko ireny moa ny tsy azony kala kely hoe aty amiko kala kely no mihinana somandrika. Aza toy ny kala kely izay mampiakatra ny tambaviko eto a.
1: Mbola voaka ny sakafo kaka.
0: Ny mazatra tonga dia isolo ny akanjo.
1: Efa tsy ho afintsony anga bebe dia efa eto indray izany fonoina indray saina
0: ary eo aloha fatitra ihany ka fa iza koa zao mandona amin'ny lalina efa alinde ty e sapa masavisavatra miaina vana eo aloha indriry donona kely fa lasa dadabe ijery an'izany sasatra miaina izany iso e
2: zay andro bera ohatry arinona koa dia mahateratsemboka be an'ilay rangaby ty e
1: tena bebe izany alohaloha iantso vonjo mafy be vonjeo e vonjeo vonjeo a e isao vonjeo a e
2: fa misy inona ato e aiza ny raha izany rupera eo ro maro ka midira
0: fa ay fianao tonga androany fa niveriko hoe amin'nylady ange
2: nelahy ianao fazabananao varavarana fa mila mahita nnyilaina a io eto mihitsy io garaby io ro marika
3: rehetra ny feo an'nyilaina ny lay ny antso vonjo teo raha mato e
2: reko mihitsy izany azafady ianao lay rangaty a nylaina nylaina aizy ndri e
1: fonjeo a e fonjeo a bebe a
2: rlanitro fa ohatra izao fa maninona ny fatatrabridaleko
0: izasytsy zany fa
2: mandeana etsy fokonoina ary marika angeny ianao sy lozanao mivandrafandry eo
3: tena lozy ty tena tsy napotsiko lantitra marikoany.

0: Ez o ezátországi, v čom si je sa rúzami?
1: Ma tam durnosia, a ti?
0: A? Ez mamar marka, nana ona, fai na marna tena sa vanchangi.
1: Mura mura rúja no fátom neoptale nitsike. Mila fanginana fa andao hivoaka ry an-tokotany mihitsy dia any resaka.
0: Dia aiza koa ilay nilaina? Efa zao ve fasahiranana dia mbola miriry velona any an-trano any koa? Sanakaiza? Samy ambina ny dada?
1: Ka izany no ilazako aminao hoe andao alohantsika any avelany any dia any resaka ho a.
0: Ay, eny ary, ndao ary.
1: Ka tsokafo tsara ry ny sofinao.
0: Ah, mihaino anao fa aza manao safary teny ao koa ianao fa ela be ka.
1: Nisy maty tany ambanivohitra. Dia nidina namitadidy tany raha matononosy mba amin'ny dada sy neninay. Dia nilaina sy dada bibera rery ny tao an-trano. Dia za moa nanampy an'ilaina foana isa maraina satria nisy zavatra mavesatra maromaro tany an-tsena dia tsy zakany.
0: De inona ny dira mama amin'izany e? Accident! Dia mivarotra ny ilaina, inona ny dirany amin'izany?
1: Aza manapateny aloha ianao. Nanomboka kojan-dranomaso ny ilaina sady bongomaso koa miakatra mivarotra eny an-tsena. Manontany azy aho lazainy fa tsy ampy toromaso ony izy. Misy fotoana mangana ny tarehany dia lazainy fanenjera. Maly alina ny tonga ary ny efa any ambanivohitra. Aterimody aho izy raha matoa mantsy hafa mbola mirehatra ny jironay. Dia nasainy dada nanaritra azy aho. Tonga teo ambaravarana nefa izay efa hoatsasakadiny mahery. Misy olona mihafahafa izany nefa tsy mamotra any. Avy eo dia nitrerina mafy dada bibera hoe izy izany. Sady nanokatra trano izy dia taitra tsy nahetsika. Tolona tsahambaratra teo ampahitananay sy raha matononosy. Tampoka teo nisy feonkika any tomany koa, miantso vonjy. Taitra raha matoka nitady an'ny ilaina avy eo. Aizy ny ilaina, aizy ny ilaina. Ary avy izy dia niditra na dia niezaky mibananay azy dada bibera. Inona ozy ianao ny tao fa nilaina ny boridana tanteraka. Mifaritra tongotra matanina no hitanao teo dia.
0: Andriamanitra! Ny zanako! Ny zanako!
1: Miantso ny dokotera ty izany fa ndao aloha tsika nantona iny.
0: Andao ary!

0: Oka re zay ry Laurentia, tena oka izay fa tombon-dalana ihany azy. Tsika rehetra samy mbola tsy maintsy ody any.
1: Mama, ferena mama, marary loatra ngesa hoe ferena mama. Andriamanitro mama, sary alaina fa mba avere mamy. Mama,
0: aza madidy alohan'Andriamanitra eto izany ianao. Fantatro fa mafy ny manjo anao, nefa Andriamanitra koa tsy mampitondra izay tsy zakantsika olombelona izany matoa izao miseho. Mila manaikintsika ry Laurentia, mety izao koa ny lalana voafaritra sy voasoritra hodiavina.
1: Ene, tsy haiko hoe inona ny tokony ataoko. Tsy tompony tenako intsony aho, mahatsiaro very aho, reniko maty, ny zanako simba tanteraka, ny raiko ray tsy fanina tsy matahotra izay atahoran'ny olona. Very ahy, very ahy.
0: Mitony tsara aloha ahy ianao, dia andao hijery ny ilaintsika. Tsy tokony mampiseho fihetsika na fiteny hafahafa aminy ianao. Izy izao no tena simba tanteraka ny sainy sy ny vatany, sady mila tohanana fitiavana avy aminao reniny izy a. Ary aoka izay ty ranomaso ity fa efa ato amin'ny efitra misy azy tsika. Ny tsara amin'izay ianao.
2: Efa miezaka e, tena miezaka. Neny, marika.
0: Aza mihetsika mahery aloha ndry. Manao hoa ndry ato aloha e.
2: Saolesy a, saosisy e, menatra anay voaka ny trano ary. Raha nitiako izao tonga dia maty aho fa tsy veloma tsotsotra izao.
3: Aza miteneny izany ianao sompony haiko a.
2: Maneso any fiantsonao aho sombony any izany. Aza tsona to za antsony ah, antsony amin'ny anarako a.
0: Milaina aza manao an'izany ry.
2: Tsy ny aritra anynaretako ianao ry marika dia miangavy ianao atsy hametsy ny akotra. Raha mba tsy natakalony raha matoy lehilahy fa nitaizainy tao mba fifehezany foana dia tsy nisy ny toy izao. Marina loatra ilay teniko hoe tokony maty a. Amin'izay ny tsy manome fahasahirana anao anao e. Ary aza eritreretinao tsonoko momba fa efa za sy lay renibe ako sisany mifameno e. Tsaratsara aminao tsy mandalo aty amiko ety tsony. To maneso ny fahatongavanao ety mba manandreny anao fa zao zao ny afarany.
3: Okzay, okzay ny ilaina ny fona. Mamelahy ianao, zanako tiako ange ianao e. Ary zao ka zao indrindra ny anisan'ny antony sy ny arahantsika ny aina izany. Matahotra hoe sao ararotiny ndraiky elinao ianao nefindrisy.
0: Nilay, tsapako hoe tena marary ianao zao mahazo anao zao. Fa na dia izany aza kia, tsy veriny tsy mpianaka foana nareo. Ianao zanany ary izy reninao. Tsy hoe fiarovako azy fa mety izay mibatakany dia tsy ampiarahany miaina aminao amin'ndray kely. Kinanjo iza moany nalala hoe zao no ataon'ny olona teary. Iza ny malala ny aokony sy volavolany say. Iza moany nanapoy a dadabe ibera ny hahavitan'izao. Tsy fotoana fameza tsy nitsonika izao a. Zao nareo ny tokony manambatrery, tokony mifampizara fitiavana. Ary mialatsiny raha iteny antitehiko ity na dia mbola sandrinao azy ary Laurentia. Fotoana izao anehonao amin'ny ilaina fa manana reny izy. Omeo azy sy atolory azy izay fitiavana tsy nianina hatramin'izay. Tsarovy a, faranareo aza ny tsy hifankaty iza no izara fity aminareo. Tsy manao tsinitsinina zao manjoanareo zao fa fotoana izao ahafahanareo mifamena.
2: Aleo mihitsy aloha amin'izao ry marika. Ary aiza le reniko? Le ny ahy ateny foana? Aiza bebe?
3: Maninona mora tonga dia lazaina azy no marina hoe maty mamy? Amin'izay mba mitodika ety amiko ihany ny fitiavana.
0: Mbola tsabonaka izy fa ataovy loha izay asalamandria. Izany ny ilaina.
3: Marika, aza andengana tsony izy. Maty mamarinia.
2: Lasanao voakany e. Raha matotsy ny saina dia mbola horariana ho faty ihany koa izy.
0: Inona koa ary ty ataonao ry Laurentia? Tsy izao ilay noteneniko taminao tao an-dala tsara teo.
3: Aleo fantana marina marika.
2: Marika, fa leo a, tena marina izany. Marika ho a, inona no ndrehanao fotsiny fatenenao a. Matsikove bebe.
0: Sakan lotra nazo no. Miteraka fatapahana lalandra tamin'ny izany dia izay nafaty azy. Maty izy rinolainy. Mila matanjatsiny tsika velona fa tombon-dalana ihany azy.
2: Tsia! Tsia! Tsy manaiky an'izany a!
3: Oksany a!
2: Oksany! Nisony maty!
3: Avy aty zanako! Oksay! Avy aty!
2: Lalana hoe! Aza mikasika! Ndraiko no ilaiko manao asaho!
3: Ilaina!
0: Tena enjany ity ka! Maty raha matony nosy! Ata be hitaira moa ve aritra firinany am-ponjany tamin'ny daroka nataon'ny olona azy iny? Dorany sy andray hitako tena marary azy ny ataon'ny ilaina sady tsy miakitsiana izy e. Mbola tena ao anatin'ny ratra lalina. Mbola tanora fanahy koa, mbola mora toana. Tsy vidiny azy zao. Tsy mbola takatra ny sanyny nametrahan'ny Dorany sy azy tao amin'ireo ray aman-dreny indray. Ny ilaina indray moa dia tena hita misotry velany mihitsy ny ratra lalina mahazo azy. Ilaina tsiny izy raha manao andreny fihetsika ireny. Tsy hitantsony izay sarangotana. Hanao ahoana no avina? Tena hoe na

Thank you, thank you.

Efa ao anatin'ny orany fandarana 100% lovintsika tiandre ela intsontsika arabaiko manokana ny tenanao raha hoe izay ianao vao nanova onjy tafiaradia indray ny tisiny manina ao anatin'ity fandaharana rahanao eto amin'ny centre FM misaky ny asapotsy alina mpanatosa mpanatanteraka enikajy libertos La musique fidérale n'a pas non beau tika, j'ai tout le temps tafkin lanta, j'aime beaucoup la nasa ou tika n'tifton en rwanti.

Melo en die dier het sieke onnat in sê van daar en sê, ja? Miste en de manto na kruis sê, ja, wat sê, kom te al dit hoe? Nien, nien, na sabata ton roos ka sê en roo, de kien nam, de jizul man at atere ka smanta vraar. Ara kan sê, ja, tien die mfeertje rete ko, ook tien die ni fazara tsik, fa jantzum fana tien en de manto tsik. Izi an kun panuona, ti fandaran tia, ary izy no mandamina sy mandrindra izay zavatra horesantsika eto a dia tsy hanalavitra an'andriamanitra antsika misy teny anankiray ny teny hoe raha izy ny mialoha lalana antsika tsy misy atahorantsika amin'izao raha sy fotoana izao toko lasy toko vavy tsy misy olona izay tsy mandalo manan'olana mihitsy manan'olana daholo ny akamaroan'ny olona amin'izao raha sy fotoana izao na ny manana ny tsy manana na mivavaka na tsy mivavaka na ny anatra na ny tsy ny anatra na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy ka raha ohatra hoe etsika zany ifankahery amin'ny lohabe tsika eto tsy mavita nininintsika fa raha miditra antsehatra andriamanitra dia misy impacta positif zay eo amin'ny fiainantsika dia lasa mandresitsika malala ny tokony ataotsikitsika ary tena hoe zay hoe ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana arak'izay a inona moa ny sakana tsy antsoantsika n'andriamanitra zany amin'ity alina ity mamelah ianao a mba hiantso ny fanatrehan'andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao ary mbola nomenao ora sy fotaona afahako ihany koa mifampizara amin'ny olonao rehetra manerana an'izao tontolo izao mandrafo aminay mamelah ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fahazarany ratsy misakana amin'ny fahasoavana avy any aminao apetra ho eny molotry ny teny rehetra sazany tia fandarany ity amin'ity alina aingane ny fomba fijerinao ny fijeriko ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko andriamanitra be indra fosy mpamela heloka ianao a aseho iny voninahitra ny anaranao anatin'ity fandarany ity andefa ny anjeliny amin'nyrivotra ianao hiaro ny isam-batan'ny olona sy ny isan-tokantrano ary anova ilay mpanompo kelinao enikajy elibertos ho lelanafindray amin'nyity alina ity amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany misaotra raha eo amen vous allez écouter ce soir l'émission 100% love lasitsika efa hitako aloha ny lohateny a na ny suze hitondrana an'ity baolina anankiray androany ity a fa mbola tsy teny a fa aloha iry tatasika fotsiny dia ho atolotra antsika ao ilay izy voalohany indrindra aloha dia faly a ravo a tafiaradia aminao indray amin'ity alina ity ao anatin'ny fandarana 100% love ny fitiavana dia tena tantara lava tsy mety ho vita mihitsy ao fitiavana no nanamboaran'andriamanitra antsika rehetra ary maandriamanitra fitiavana azy no ariny mitovy endrika amintsika zany hoe isika ihany koa zany dia manana an'izay fitiavana zay fa milevina mitsiry eo anatsika ao ny zava-misy nefa dia zao tao mifankahala daholo ny akamaroa antsika ankehitriny raha ny teni ny tompo hoe didy vaovao no me ny tompo antsika mba hifankatiavantsika ny akamaroa ny olona na ny mpisipa na ny vady na mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpiantsehatra politika mpandraraha mpiraimonina amintsika mpirahitandrazana amintsika dia tena hoe mifankahaly fff encore 13 kortianina voalohany toko fa telo ambe folo ny teny hoe ireto telo reto ny mitoetra ny finoana nyfanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana n'lehibe indrindra dia efa fahenontsika ihany koa ilay fff ny satana fff fa ihany io tanton a fa fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana mibebaka fafina indrindra tsy misy maratsy n'le hoe mity a fa rehefa mandeha ny fotoana ohatrany hoe miova tsy kelikely raha jiaby ohatra hoe mifamaly mifamono mifanaratsy mifankala mifamisavy mifanalabaraka sinisisa ary ny maritsy voatanisa
Maro mitsika amin'izao raha sy fotoana itenenao k'izao any hoa leo any tofoka anketraka ary ihany koa ny sasany any tsy te hiaina intsony ao ny sasany any votina alahelo tomany kivy trapahoriana mijaly ianao ve anisan'ny olona ohatran'izay tsy avelako irerinao amin'ity alina ity e isika olombelona ihany koa moa tsy malala ny zavatra isehorampitso a l'homme propose dieu dispose mivadika ny rasa ary tsy arakaraka ny heritreritra ao a ny heritreritra anao sy ny fisainanao ny zafa misy zay atrehnao sy ainanao eny am-piandohana le izy a au début je t'aime tu même tena tiako ianao ary mba ti ihany koa ve ianao fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana miovra jiaby lay teny mamy mivadika atrerona opa teny mavesatra fa naninne lay tanana manafy safo mivadika teamaina mbola kely ianao de kely ihany koa ny olana atrehnao petit enfant petit problème grand enfant grand problème arakaraka ny androson'ny ora sy ny fotoana melehibe ianao de melehibe ihany koa ny zavatra tianao a kasainao a nofinofisinao a mikasika n'io zavatra anankiray io maro ny zavatra miseho eny amin'ny lalana vitsy ny mpifankatia no maharitra hatramin'ny farany arao ny fandarana fa mety masoanao ny fitiavana ankehitriny koa malaky miorina fa malaky rodana sy rava iaraha malala ankehitriny fa maro ny mifankatia ny lasa mpifahavalo ny mpivady misaraka mifamony ny famisavy mihitsy ary nony inone no ny rivotra mitsoka no ny rivotra mitsoka ve ny mahatonga an'izany sa ny vidim-piainana tsy haiko aloha e samy manana ny azo ny olona tondrotokana tsy mahazo ao ilaina foana ny namana na ny sakaiza raha ny fieritreretantsika sy ny fisainantsika dia tena hoe fahasambarana no iarahna amin'ny olona anankiray tena hoe hoi marina izany fahasambarana tsy tsara raha irery azonao ilaina ny namana ny sakaiza ny sipa ny vady tena hoe loha ranom-pahasambarana mihitsy ny olona izay tena mpakafisy miondanao fa zao a na dia loha ranom-pahasambarana dia misy foana ny ady ny famaliana na ny hevitra tsy mitovy a ka miteraka disadisa eny anivon'ny fiarahamonina dia lasa ihany tsika raha mbola eto tany aloha a dia tsy miala ny karazana problèma na ny olana e satria atanynady tsika ozy ny tompo any an-taninady nareo rabalba tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambamin'ny fiainana raha ny zava-misy iainantsika amin'izao rasy fotoana izao dia efa manakaiky ny ora farany ora akaiky ozy aa satria ny zavatra rehetra izay voasoratra ao anatin'ny filazantsara na ny evanjely na ny ten'andriamanitra na ny baiboly zany dia efa miseho avokoa tsy midika zay hoe farandro fa manakaiky ny fotoana vanim-potoana feny problema fahoriana fijaliana sy fiasatsaina any amin'ny tenin'andriamanitra timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoa milaza hoe any amparany any dia izy fahoriana izy fijaliana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialohana na mifamisavy mifanalika mifanilikilika tsy fantatra aloha fa dia tena hoe voambolana ratsy mihitsy ny ainantsika amin'izao rasy fotoana izao ary izay ihany koa no mahatonga azy miteny hoe lozan'izay matoky olona

Bola mis men fiam ti alletie. Wella fiella toln pe problem masin manan ulan aret. Io no mitzin tiok et on roan. Uvine non fal faran. Uvine non tic tic sraf raf. Tokarazana ulan ati forefni ad tunos nfsaina noa. Nsavatri aina no. Sele tem man roan. Uvine non fal faran. Aran fal. Narta ten fir. Narta firiant. To ulan fon. Problem fona mandavaton. Tainandriamanitra antsika be problema amin'ity alina ity. Ny tanjon'ny fandarana dia hoe aovinintsika ny mba hifaly hiravoravo miramirana eny anivon'ny tontolontsika. Ianao sy ny sipanao, ianao sy ny vatinao. Manresy tsara ianao. Mametraka, mampametraka fanontaniana ny mahita ireo mpifankatiana mpivady misaraka tapaka manao divorce no ny antony maro samihafa na dia efa ela ny rana niteraka 20 amin'ny 10 ary a pitika hafa ray monja mahatonga arina be ray sekonda miaraka ray sekonda tonga dia baibay ho antsika rehetra mila mahafantatra an'izany sady aleo koa ny maty mitidy izay mankala olona. Fa tena mametraka fanontaniana mihitsy ilay olona tianao ramosenao lay malalanao ny andefimandrinao ny serinao ny anteran'ny fonao ny andrianany fiafaranao no mandrotana mamaky ny lohanao hoe fatreo tapitreo tratry ny fakapanahy. Amin'izao raha sy fotoana zao dia miakatra ny sakcelere ny vitesse très élevé ny fakapanany olona ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ary plus précisement ny tena marina kokoa ny olona jamba ny ara-nofo na ny anatra ho anany tsy ny anatra na ny vavaka na tsy mivavaka na ny androm-panjakana na ny vahoaka samy lona olo jiaby anaty fafinaretana olo jiaby amin'izao. Maro ny voatona voafitaka. Maro ny teny hoe tsy miaina intsony raha tsy miaina ao anatin'izany vanim-potoana ara nofo izany.

Tena marina izay. Ho antsika rehetra mila mafantatra an'izany. Misondrotra mihitsy ny isan'ny vady misaraka ankehitriny. Ny mpisipa mifanandrakandrana dia mifamilafila, dia misarasaraka aho, dia tsy fantatra intsony. Mitombo ny isan'ny olona misaraka mifankala ankehitriny. Rivotra mitsoka io ry zareo a. Fanontaniana anankiray mila valianao a, any amin'ny larana 034 10 565 63, 033 13 861 70, 032 03 987 61. Ty le fanontaniana: ovinonareo noho ny faly? Ovina ny miramirana? Toa problema foana ao mandava-taona. Mba valio kely zay ovinonareo noho ny faly. Tadidio mandrakariva, fa isika olombelona dia manana fahavalo tsy hita maso, dia tsy izy izany fa isatana. Isatana tsy avy raha tsy andringana sy hamono, rainilainga sady mpandainga mpamonin'olona hatrany amin'ny fiandohan'izao tontolo izao. Na manahoana fahatsaranao a, na fahasambaranao sy ilay olo tianao, dia tsy maintsy misy ny indro kely. Misy ny olana kely ny problema ny disadisa, ny tsy fifankazoana eritreritra, ny fomba mampanao sy ny sisa. Ny fiainana koa nge ohatrany hoe ny fiainana na ny fiarana dia ohatrany hoe tsy dia milamina koa, tsy dia matsiro raha tsisy ny olana. Fa saingy ianao ihany ny ianao eo.

Mbolavy aloha ianao e. Misy foana ny olana tena tsy arakaraka ny eritreretinao. Tsy arakaraka ny fisainanao sy ny kajikajinao sy ny calculanao ny zavatra iseho. Feny amin'ny lalana eny dia mienaena, rodana ho azy, mifanadiny tapoka. Ilay Andriamanitra namboatra antsika nefa fitiavana. Naniraka ny zanany koa izy a Kristy fitiavana. Fa Andriamanitra nge nanan'olana tamintsika ihany koa satria ny zavatra namboariny ihany a manahirana ny lohany, manahirana ny sainy. Satria isika be loha, be sainy, be siasia. Dia maniraka olona foana izy hatramin'izay fiandohan'izao tontolo izao zay a. E andaontsika ho izy Andriamanitra namboatra olona mitovy amintsika. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, Rabalba fitiavana. Fa eny amin'ny lalana eny a tsy tian'le olo tianao ianao, tsy tia ny sipanao ianao, tsy tia n'le vadinao ianao, nefa tsy izay a no arian'Andriamanitra antsika. Io le mitsofoka le herin'ny maizina. Satana tsy avy raha tsy andringana samona. Tsy tiany zany ny fakaty zany. Dia lasa be losy be saina mibitsibitsika amin'ny atidohanao ao izy. Dia lasa be lo anao, be saina, be siasia, nefa tsy mahatonga anao aiza zay. Dia maniraka olona foana izy hatramin'izay a nampianatra antsika, hanavotra antsika, hanazava sy hampianatra antsika ny marina. Fa hehe, nandaly tao ny bokinozatra ary Samson nitondra teny somafaly ireny, ry Moïse na ny Mosesy, ry Joseph, ry Elia, ry Elisa, ry Gideon, ry Jefta, Daniel, Mesaka, Abednego, ry Ester, ry Debora, maro izay mpanompon'Andriamanitra tao izay. Fa ehe, ray sekonda io manafisafo anao a, ray sekonda manorokoroka anao, fa ray sekonda manompo anao manehaka ny tapilohan'ny lohabenao. Ary dia naniraka ny zanany mihitsy ary izy tamin'ny farany a hoe lalana sy fiainana sy fahamarinana. Kristy fitiavana no nalefany ho ankalazay ntsika amin'ity volana desambra ty izay lay mpamonjy. Fa nefa ny olona arakaraka ny natongavany vo maika amin'ny famony, mifamisavy, mifanalika, fa misafotofoto. Zay ho alay teneniko anao hoe ny olona jambany nofo a, jambany volana, alika jambany taolana. 2025 amaraparana ny taona 2025 tsika tena ienjana mialohany hidirantsika any amin'ny 2026. Tena ty resabola ty ny tena problema, satria ny vola no fototry ny ratsy rehetra. Ny vola mampiova toe-po sy toe-tsaina, mampivily lalana, mampanaonao fahatany. Arak'izay vitsy ny olona no milamina sy faly. Ka izay no mahatonga ana miteny ianao hoe oviny ianao ny faly teo akaiky ny serinao. Oh, c'était si bien, oh, c'était balèze, oh, c'était merveilleux. Hoe nahafinaritra, dia soasoa, dia ohatra izay foana. Fa mandeha nefa ny orasy ny fotoana, vadika ny rasa, mivadika amin'ny baolina, dia mifamaly, mifanenjika, mifanaratsy, mifanalabaraka, mifamono, mifamisavy sy ny sisa. Nefa ozyny tompo hoe didy fofony me ny tompo antsika mba hifankatiavantsika. Ary mbola misy tenin'Andriamanitra koa milaza hoe mifalia mandrakariva ozyny tompo. Ka ny olona amin'izao tena hoe mototra, tomototra ny ankamaroan'ny olona. Mitsiky vendrana, malazo, angoaina, very saina, very fanahy, mbola velona. Tena hoe milona ao amin'ny ara-nofo daholo ny ankamaroa antsika ary lasa materialista. Vola foana, ara-nofo foana, sakafo foana, tombontsoa foana mandavataona. Zay ny ainantsika amin'izao.

Bon, l'ami, si mien fait entendre un petit latin. Simple qu'elle nous a dit, tu ne racontes pas, fondez pas, ça va t'attarder en haut. Ou fin, rontez-nous, on va y faire le fond. Reste compte à faire. Reste compte à rompre, test. Mamour, na ça va t'attarder, si la cour, nous s'en en haut. Inona ke ny zavatra mahafaly anao e? Ah, mifaly ary efa fidèle izy. Andriamanitra ny nilaza hoe lozan'izay matoky olona. Ka manantena azy ho fidèle anao. Mbola misy ny olona tsara lavitra noho anao. Fakampanahy koa mandeha any amin'ny rivotra eny foana. Ah, mifaly ary efa fidèle izy. Faly ary efa mampidibola izy. Ka tampoka nge ny zavatra rehetrarehetra e? Ndraindray ary tsy maela velona ny vola rehefa tena eo andavoanany fafatesana ianao a. Torabato avy any an-danitra tsy azy alana fa rehefa mody ianao dia mody. Tsisy matondra nariary izany. Ilaina ny vola fa tsy tokony hoe ny vola ny tena hoe batoeranao a. Ah, tiako izy faly ary vao misy vola izany akamaroan'olona amin'izao. Ah, faly ary rehefa misakafo. Faly ary efa mirevy, faly ary efa manoroka azy, miray aranofo aminy, manorokoroka, manavisafo, matory aminy, ataovy direkta moa izy ity e. Faly ary efa miakanjo, faly ary efa manana compte bancaire, faly ary efa mipetraka ao anaty trano vato sy ny sisa, ka raha tsisy an'izany rehetrarehetra izany dia tsy afaky no faly ianao. Miankina amin'ny zavatra hita maso izany ny fifalianao. Zay le fanontaniana miankina amin'ny zavatra hita maso izany ny fifalianao. Ka raha tsy misy ireo zavatra ireo dia ahoana ianao? Izany ao. Raha matapoka le olona miara-dia aminao, raha very asa, raha tsahadosa, jamba tapoka, kilemaina tapoka, mbola hoe ao izay fitiavanao sy ny fifalianao izay. Te hampianatra anao androany hoe misy zavatra hafa mihitsy tokony hampifaly antsika sy anao. Le mifanafisafy sy mifanorokoroka, le miray aranofo efa be mpanao, fa zavatra hafa mihitsy ny karoantsika manomboka izao. Ny zanak'Andriamanitra rehefa nanao ny antso zavatra roa arivo taona lasa, namonjy antsika tsy niray aranofo taminao izy. Tsy nanafisafy sy nanorokoroka anao izy. Fa ny azy ny zatra mbatiny dia mitondra ny enta-mazefatra anao, mamadika ny alahelinao fifaliana. Tanao tamin'ny alalan'ny famonjena, tamin'ny alalan'ny teny izay nampianarany sy nozarainy, dia izay ny mafaly azy. Azy faritana avy azo soritana eto anaty fandarana fa tsy resaka materiela mihitsy ny tena tokony abazen'la fifalianao. Raha materiela mantsy ora aranofo dia hoe fifaliana mandalo, fa raha nygoavana ny mombanao, fifaliana mandrakizay ny ainanao ao. Zay le fanontaniana, miankina amin'ny zavatra hita maso izany ny fifalianao fa faly be a. Nanoroka anao a, niray aranofo taminao a, niara-ny sakafo taminao a, niara-ny revy, niara-natory taminao a, ka raha tsy navitan'izay izy afaka mba faly ve anao? Ampianatra anao aho hoe tokony manana fijery hafa fanao hafatsika mba hampifaly antsika. Wow! Tsy ny mofian'ny veloman'ny olona fa ny tenina loka ny vavan'Andriamanitra. Dia misy teny anankiray ihany koa hoe mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadana ianao. Izany hoe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny tena tokony ao amafisinao, satria ny olona io nge tsy fantatra anao na ho mandrakizay aminao na madika anao. Na tsy haiko lozan'izay matoky olona, ekena fa tena hoe ilaina ny olona fa Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavina voalohany. Sarotra be amin'ny olombelona anatin'ny problema ny mihainao an'izany teny izany, fa ny re zavatra reela marina no ampianarina anao dia Andriamanitra aloha ny tokony homenao aloha hoe ninoninona zavatra ataonao rosy kasainareo dia kinina aminy, dia izy manatanteraka sy mandavirary. Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavina voalohany, fa mandeha ho azy ny sisy. Raha sendra marary izany ny serinao na tradozana misy loza mazo tapoka, tsy afaka ny iray aminao mihitsy abalba fa zaho ohatra izao amorse ve ianao? Ty mila amboarina ny ao anatin'ny toetsaintsika ao, miova amin'ny fanavaozan'ny sainao izy ny tompo. Lozan'izay matoky olona, iverenako ilay tenin'Andriamanitra,
tsiny mofiany ny veloman'ny olona fantenina aloka ny vavan'andriamanitra ny orokoroka sy ny safisafy sy ny ondakondana sy matoritory manao raha jiaby ova be mpanao fa tsy tokony hoe bazena amin'izay ny fifalianao aloka miserana ihany ianao vovotany nanamboaran'andriamanitra antsika izany hoe verina vovotanyntsika fa zao a mifandraisa amin'ny tsitody iadana ianao raha vao ataonao materiel loka raha tsy ao la materiel de romotra foana ianao ary itady olona hafa foana ianao fa raha ny bazenao a nafototra anao nyfitiavana an'andriamanitra ny fiarahnareo tsy rodana mihitsy nareo am'le hoe mifandraisa amin'ny tsitody iadana ianao dia izy ny mandamina sy mandrindra ny raha jiaby amin'ny programma anareo amin'nytsamimao e ny anao sy ny sipanao na ny vadinao ekena ho a tena ilaina le manan'olo tiana mitoky azy fa andriamanitra aloha ny tokony hotiavina voalohany ny olona omenao ny fonao atokisanao malala ny secret anao ange ka mandalo miserana ihany tsy hainao mihitsy ny zavatra iva isehorapitso hoviny io ny mety ho arary ho accident ho faty tapoka de aninina ianao zay mahatonga hoe ny fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy aloha no zava-dehibe indrindra na de milay ianao na de tiako ianao olombelona mitovy aminao a ny mahatsikaritra an'izany a ary ninoninona zavatra iseho eny amin'ny lalanareo amin'nytsamomeny andriamanitra ny tompon'ny teny farany de tokony amafisina ny firaisana amin'andriamanitra ary ny vavaka manova zavatra misy tenin'andriamanitra koa miteny hoe anaka enoho ny teniko de tombo ny andro iainanao enao ve mbe efa nyvavaka ny sipanao sady hoe isaky ny fanaina anareo de andao hifanoroka andao hifanavisafa andao hitikiditra atao am'la maizina de anao an'le fanao mahazatra enao ve mbe efa nyvavaka ao an'io mba ho elavelona io mba ho salamy ho tafity io mampatahotra ange ny miaraka amin'ny olona am'izao hoe tany miandro ny covid 19 reny zao hoe ny arasambra izy roa nandeha tamin'ny tvm le sary ny ray aranofo tao anatina sambra anakiray le mpifakaty eo ampanaovana firaisana ranofo izy mitsama ny tsipaka le anakiray de nyvoaka n'lefa iny le bandy anakiray mbola mibridana ny enjera koa izy satria fatratra n'le covid de miara-maty raha sian'andriamanitra ny fiarahana io a de tena migaranti mihitsy hoe eto zany ny azo atao a eto njatra iseho a de andriamanitra ny mialoha lalana izy ihany koa ny vodindarana jehovah ny lohalarana iave ny lohalarana ary izy ihany koa ny vodindarana izy le fiandohana sy afarana mahalala amin'ny programma jiaby ka tokony hafantoka any io araka ny fampianarana tena izy zany hoe tokony hafantoka any amin'ilay andriamanitra fitiavana zay vao manao ny atao antsika ovina ho ahy ianao ny falifarana any ray taminy a efa vita iny tsy efa misy problema koa ao tsy maharitra zany le fifalianareo tao zotsika olombelona ny maneo amin'ny olotitsika hoe tena tiako ianao tiako zany ataonao zany tiako ny fihetsika anao mahafinaritra ery e io mihitsy ny tena tsy hanadinoko anao any amin'ny tany be fakampanahy olona miavaka mihitsy ianao hitanao a miteny ho azy mihitsy la zavatra mahafinaritra amin'ny alalan'ny teny satria ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga nofo izy ny aranolona tamintsika mba ampiasao ny lelanao ny ampiasao ny vavanao tsy mbola nisy ny ohatranao e hafa mihitsy ianao na ny fofokoditra anao na ny fijerinao na ny molotra ao tsy haiko na ny fihinananao sakafo na ny fiakanjonao sinisisisinisisy ary maro tsy voatanisa matsiaro banga raha vao tsy eo anilako ianao tsy mahita tory a raha tsy mieritseritra ny antom-pisinao mahafinaritra nge ty fitiavana ty raha hidirana lalina fa le resaka ranofo ty fa be mpanao ry zareo a misy olona manaka atao ami'y resaka amiko tena manam-bola manaka atao ami'y raha je tsy zatra tsyanana ny atao amin'ny firenena fa rehefa tafiona taminy a anatina birao anakiray de hoe le aranofo ozy izy efa nataoko fa mba mila vehivavy a mahay miaino mahay mikarakara tena hoe isolonyneniko manambitambo mameno banky tanao tsy ny vola mihitsy ny mamaritra raha ty fa tena mila fitiavana mihitsy le andriamanitra ngera nandefa n'la zanna ny tsiranaka ny volanao na ny ray aranofo taminao fa ny baby ny enta mazefatra ao mameno ny banga ao anatinao mba mahay mamenony ao anatinao ve le serinao na ny vadinao fanontaniana zany mila valiana
Tsy mora ny mity. Mahafinaritra amin'ny resaka gazety tena ao tsara mihitsy fa tsy mora ny manao an'izany.

maar vanaf dan 14, en 10, en 14, en vierkant om zijn 6. Tien, dat ik wist dat je wil hem zijn, maar iemand die hem kan veranderen aan mijn zin. Dat je wist dat wat aan jouw vorm. Tien, dat we met een fijn ook meer kan. Tien, dat lees mijn zin. Maar dat je zo niet stijl. Anzumbna, urumcha, kzitna. Senten en kunoe, mila savatrafa minza non lunitsufkou. Andre manta lun meo fufo loon, sote foto nou, sote mkarapkou. Auka lai panawa non ufata nou, uzen ten andre mant. Sevo manara tin sisareet. Katsawa lun fanza kansen famarinen. Die aan een petitie en zavatarit. Ilai nul en urkurk en safsaf. Nyaranuf sin sis. Van remanta lun mena fufolun. Andremanta namanute nou. Nin nin na fautana 4 kilometer fita nou. Is de timba mat kan orifam tut kam nou. Fara ulmbella na non tifa nou en nou. En raso ipole metakalakol. Ramandin kia kwam lewe? Ah, zoon niet ja, vakwazi. Sonti na Malaysia. Fnatiria mazwas. Farifatsewa is de ninne. Man nu fe nu fumba of tseru da ulwa. Nip fakati retan ketin. Fa jou is ja, tem lamnen zavatarit. Mfap tatar zei ja, tem fap tarkam zavatsus en zavatatsar. Mfanur, mfanamp, mfanaf. Sinsis. Karifat jou is de one. Tiko leuteni no. Stiko in julamantid na noa. Mfutstan fasambara no. Sinfia dan een oonati. Famis Savatana kritikotun govern. Andre Manta Mitzelun tikutiav novolun. Luaran pasambaranau. Luaran pisinau. Fo manampia azin Savataman did na no. Sewato volunem zetruden as putjau. Fanulam zoma lakmanatin, malakmanar. In raso ipole metakalakol tianorering in miaragam nieuwe. Tianorerian kum tianu. Faratsum tandran tikatiruden altsik. Karefa andremanta ni lualarana mfiarana minula nakrai. De lasa mata wataze na we. Ni fianduwa ni fata urana andremanta. De fianduwa nfaenrena ni fata urana andremanta. Karefa mata watana andremanta ni sipa nona nfata nao. De mlamna tol nfiarana nao. Arma num kisaya. De misfifalina tita masu. Ma mira mira nou, ma mitpete nou, ma les les nou. Inna zan pas in tifan darana tien rania. Tzitiki fiktam nullan fifali nou. Fantana nulla metem anafsaf, nurkurka metem lai. Ususenu metem lai. Karatsio tsumzan intia, nina urumta, amuntena. Senten en konawe andre manta lutiav novolon. Arten malaza, mits ten fufatana mits lewe. Ook een panawano nu vader nou. Mi van reisam studie jaden en nou. Farefam van reim kwaven en nou. Leandreman traf teven. Maar naraka was een sisareter. Nati savata kel keller nirana rode falfon en nou. Ane natan pungeno meta turmas. Fula kel ni metias non em tura pesan. Faitano fifalina fombiazana. Tenoe miramir. Nule andre mantra miasau. Faratenoe aranuf. Nga yeno rir mayarano fomni wo bula wafun specialist de hano filumo yo ndraiz ato avton filumo yo no faram futstam nandremantu hainandremantu mambotan fsaina niu ni fte niu ni fzer niu ni fumba niu hain ratiap yao arifa teni nge izan zavatare sako no zante na marna mitse
Mety ny zavatra hita ny masonao a, iainanao manodidina anao. Amotika anao raha tsy mahay anao. Maîtrise eo ny manodidina anao. Dia ampifandraisao amin'ilay tsitoa ny ao anatinao. Dia hiadana sy laminy anao. Ary ho miramirana sy ho falifaly. Olo ny fahasoavana anao. Rehefa misy zavatra tsy mety a na tsy raisana saina dia mila mifampiresaka mifampizara amin'ilay hoe mifankatia tsy miresaka very ny andro tokom-pitiavana dia arao fihetsika antsoavo a ny mifankatia rehetrarehetra zay na re nytiandro anty antsoavo a tena io olona anankiraha io ve ny loharanom-pahasambaranao loharanom-pifalianao moa ve tena mifankatia tokoa ianao sy le olona tianao io sa resaka materiel resaka volana ranofo na fiarahana amin'ny sakafo sy ohatraohatr'izay fotsiny andriamanitra rehefa ti atsika tsy miray anofo tsy miray aranofo aminao fa mitondra ny enta-mazefatra ao ary amin'andro fahoriana ohatra n'izao iandro iainantsika izao andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo anazy ny olona ti azy ange ka manana hery hafa mihitsy e tsy azo atao manakina ny fiainana amin'ny olombelona nofo sy raha mitovy aminao na dia tianao ary ny olona miara-dia amin'andriamanitra dia omeny fomba fijery vaovao omeny lalam-baovao ary omeny filinina vaovao avantagenao zany raha miara-dia amin'ny tompo anao un corps de neuf kortianina voalohany toko faharoa andinin'ny fasivy ny maso ahita zatra mbola tsy fahita ny sofina re zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy nidinao ampo ny olona anao ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy ka ianao ve mba manana firaisa-po amin'andriamanitra koa firaisan-tsaina fa ny olombelona manodidina anao na lana vavy zany tsy haiko inona ny serinao ao a manaraka ho azy io e ny andriamanitra rehefa nyteny hoe tsy tsara irerehefa nanomana ny olona spesialy ianao na le io miara-dia aminao io na mbola tsy izy io fa mbola manomana ny hoavinao mameratra koa izy dia rehefa tonga ny karazana vanim-potoana ao anatina fahoriana ohatran'izao a mieny tsara ianao a eti ny tena tiako atongavany rehefa tonga ny vanim-potoana hoe tsisy ny vola tsisy ny asa misafotifoto ny fiainam-piarahamonina tsy arakaraka ny eritreretinao sy ny lohabe anao ngeny miainana amin'izao a ray sekonda ny olona dia romotra foana mamaha olana foana fatorana zatra tsy normala mandavataona za mety anisany ianao mety anisany fa ny olona miara-dia amin'andriamanitra miraikipiti amin'andriamanitra imazinao nge le vadinao na le sipanao tena tian'andriamanitra be misécurité ao na ho aizy izy na ho aizy izy dia matahotra an'andriamanitra izy fa ianao ihany ny ao an-tsainy ao manomboka amin'iny fiadanana mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadany ianao ary rehefa tojy ny problema ienjany ianao ny olona manana an'andriamanitra dia mitsika ao anatin'ny olana mitsangana ao anaty fahalemena velona ao anaty tsifisiana enojany zava

Rivoka malagasya tsvakful fakati rehetra. Ataovy lolaran'Andriamanitra ao amin'ny fiarahana. Sy ny fakatiavana fa izy nitondrantsika any amin'ny lalana tsy misy kitotoana. Ary nitondrantsika any amin'ny loharano tsy mety ritra mamy. Fa raha manalavitra azy tsika, eno tsarako a, raha manalavitra an'ilay ray tsy toy isika, tsy mavita ninininina, tsy mahazo fafiny, tsy matsiary fahasambarana, tsy manana fitsaharana, tsisy fifaliana. Raha sendra misy fifaliana, ay tiako be izy fa nisafosafony a, ka rehefa tsy manafosafo zany dia ninona e. Any ray taminy ka rehefa tsy miray lavitra anao izy dia ahoana e. Ianao zany dia problema foana mandava taona. Zay ngeny tsy mora mihitsy ny miaina amin'izao raha sy fotoana zao, tsy mora ny mity andre kaka eo. Fa ny fakatiavana aloha na dia eo ny teny mamy a, na dia eo koa Andriamanitra. L'amour sans caresse ozy izy ny teny vazaza hoe sans baiser ce n'est que de l'amitié. Ny fitiavana tsisy orokoroka tsy de ohatra ny namana ihany. Izy ny teny hoe mitombo maro mamenoany tany tsy maintsy hoe iray tsikatsika nefa voatsodrano e, tsy maintsy misy ny firaisany. Fa misy karazan'olona manara roatra n'la tsodrano de mivary lava, miteraka mandavataona ny fiainana ka raha maray volana herinano de lany nytsosa manao hansy. Ny akizy anankiray mbola tsy mandady efa mampinono efa bevoka. Maro ny olona ny bevoka tsara-potoana amin'izao raha sy fotoana zao, mampiditra problema ao an-trano. Maro ny olona ny lasa dala, very fanambola velona, very saina amin'izao, maka fiaranofo nefa kamy miasa. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ohatra ny biby. Raha mandeha amin'ny tsy fahalalanitsika dia midona amin'ny poteau, miteraka fa miteraka zaza quatre ami, miaraka fa tsy mahita fafiny. Manomboka izao tsika dia mahalala ny tokony atao daholo angambo hoe le zavatra iny efa be mpanao. Raha ny statistika navoaka ny UNICEF farany a, 2,2 milliards ny isanay lehilahy, de 5,6 milliards ny isanareo vehivavy. De raha ataoko zany nikajikajy amin'ny beloha fahatany fotsiny ahako, lehilahy anankiray tokony hanambady 50 angamba na 40 amin'izao fotoana. Nefa ny vehivavy midingindrambo raha mahagaga mampome anay tokony hamilafila agnay ro filafilaina. Faty zay aloha nitanjona nyity fandarana ity amin'ity alina ity fa hoe oviny ianao ny falifarany. Maharitra vela fifalianao ihina ny tokony atao. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra masoantsika sy anao. Mba mamorona zavatra ho entina mampifaly anao fa niara-nofo efa be mpanao e. Ny amaranako nyity fandarana raha fifaliana tya, tiako mba alalan'Andriamanitra daholo ny fankatire. Efa fantatra ao izy fa mbola ho aletika atsika. Tsy ny zava-misimiseho an'io ny amaritra ny ho avintsika fa Andriamanitra mihitra antsehatra amin'ny fiainantsika ny ho avintsika, satria izy ny tompo ny fahefana sy ny fanapahana, ilay fiandohana sy afarana. Izy ny mampitsangana anao, izy ny mampipetraka anao, izy ny mampiteny anao. Io aloha ny meo fitiavana voalohany fa manaraka ho azy ny vady aman-janaka ao. Ataovy loalaharana izy amin'ny zatra ataonao rehetra fa hitanao fa ho faly foana ianao, ho mirana foana ianao. Averiko lay zavatra ny tenaniko taminao teo hoe amin'ny vanim-potoana fahoriana ohatra izao, hai ny mamelona anao, mitondra anao, tsy manalabaraka anao, tena ho asehony mihitsy mivoninahitra hamirapiratra eny aminao. Seria tiako ianao a, fa mila Andriamanitra aloha nitiavinao voalohany. Izy malala ny fiafarantsika sy anao, izy ny mandaminantsika sy anao. Dia apereraka antsika loha laharana izy ry seria, fa ianao fa seriko foana. Fa Andriamanitra ny tena tokony tiavintsika milohan'ny zavatra rehetra. Mazava amin'ny fitsipitalao, izy ny loharano fahasambaranao, loharano mpifalianao, fiafaranao sy fiandohanao. Hain'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao. Mirary fifaliana ho an'ny fankaty rehetra. Zay ny tanjon'ny fandarana androany. Mampianatra anao mba hifaly a.

Zista eny amin'ny lalam-piainanao. Mba misy resaka finoana ve n'Andriamanitra ny fiarahanareo mitsamao? Sa rehefa tonga ny rano tonga dia ao ndray? Vao misy maizimaizina ao ndray? Fa mba asio a resaka Andriamanitra ny fiarahanareo, dia izy no andaminy asiandrindra amin'izay hahafarahanareo. Tain'Andriamanitra anao, izay ny fandarana androany. Inona ny zahatra mahafaly anao? Tena hoe aharitra tsara. Mirary soa anao tantan, mbola misy miaino ve mity alina ity? Mba mangataka bipy kely a, raha misy bipy anakitelo dia toizantsika ny fandarany 03410 565 63 033 13 861 70 032 03 987 61.

Zay zany a tsaiko na tsotsotra kely a fa mazava hoe niara-nofo ny orokoroka ny safisafy efa be mpanao fa mba asivo andriamanitra koa hoe mba manao ahoana ny fiafarantsika ity, manao ahoana ny fifandraisantsika amin'ilay ray toto, satria izy ny mandamina sy mandrindrantsika, mampitsangana, mapetraka, mampatory, mahavelona antsika. Tsy mora ny miaradia amin'ny olona amin'izao ohatrany hoe ho amory eo amina olona anankiray aka raha matapoka ty de ahoana ho a, fa tsy maintsy hoe mivavaka foana hoe fantatrao ny mampety ako a, fantatrao ny manana sy ny mananany. Tena tiako hifantoka anao asian'andriamanitra foana ny fiaranana amin'izy na amin'izy, dia izy ny loharanom-pahasambarana, izy ihany ny loharanom-pifaliana reo mitsamao. Ho elavelona raha nga mifankatia rehetra.

tena mahafinaritra nge ho ny tinititi rehefa tena hoe hidirana lalina mihitsy le efa atao matetika efa be mpanao a fa mitady zavatra hafa mihitsy hitiavana azy na tsy eo izy zay tiako na ny fiteny na ny fijery ny fikarakarany mateo tifona mateo endry fiarana amin'ny sakafo ny sangisangy sy ny sisa mba handramo zareo fa tsara tia mititiana dia tsy manao an'ilay anankiray ary

Raha ny fitinina ny zavatra noresantsika teo an, Andriamanitra aloha ny tena tokony hoe lao voalohany. Hitanao rehefa mahita an'ireny mpivady misaraka ireny tsika le mifanalabaraka amin'ny famono ny famosavy ireny, dia ohatrany hoe mampandiha ny tena, tsy napoiziny, tena nahafinaritra ireny ankehitriny nefa misaraka. Rahalahy ranabavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra, Andriamanitra aloha no tokony hitiavina voalohany. Izay vao ny olombelona nofo sy ra mitovy amintsika sianao. Zonao no nyity manorokoroka mifanafisafo, mifampitantana, mifampizara nyity sy zay azo atao ao, mifanoro, mifameno sy ny sisa, fa Andriamanitra natao lolarana fiainana. Ray sekonda nge anao rehefa tsy mety ny ataonao dia arianao ianao. Rehefa tsy mety ny zavatra ataony eo ianao dia ataony amin'ny fanaovana azy eo. Fa ninoninona fahotana izay vitanao, ninoninona elokao, ninoninona faharatsianao. Ny olombelona no afaka manary anao, fosanao, manilika anao. Fa nikoavana n'ilay izanahary Andriamanitra tsy anary anao izy. Zanany sasany tanana ianao ka ndraikitra zay tetiny foana ianao. Mba manana fotoana avy ianao mba mivavaka ho an'ilay malalanao rehefa tsy eo izy na eo akaikinao. Ravoravo mahita anao, falifaly amanana anao. Misaotra Andriamanitra fa nifanena amin'ny olona tsara ko mifanena amin'ny olona meva. Misy karazan'olona nge a, na dia tsy miray ara-nofo aminao na tsy maninina anao, fa rehefa sakaizanao mavita tsara lavitra ny olo tianao. Fifaliany mahitanao mandroso, fifaliany mahitanao mivoatra, fifaliany ihany koa mahitanao mitsangana salama sy tomaty, fifaliany mahitanao ambinina tahina, fifaliany mahita ny fahombiazanao. Apetrao ary ny paikady manomboka izao, niara-nofo efa bepanao, fa sivo Andriamanitra koa ny lamody amin'izao fotoana izao. Tahian'Andriamanitra manokana ianao. Avy any amin'ny 44 merci sokopalba mega tia tambobe any, misaotra mitoro hevitra, mangataka an'le hira misy hoe ekeko alohany tonga lafatra ianao a, nyendrikao soasoa ary manaka tao, tsy haiko ny mpirasy mbola mandinika koa io e. Avy any amin'ny 52 sokopalba sy ho tokona rindry izay misy ao, makasitraka amin'ny fandaharana. Kopakopa tanana ihany koa ho an'ny 306-18. Bonsoir tonton, tamin'ny volana septambra na ihany ny falifarany dia nisaraka tamin'ny oktobra jusqu'à maintenant, mampalahelo loatra ny toetrany dia naleo nisaraka taminazy. Merci, mbola manantena azy a ho tonga saina azy sady miandry azy foana. Aza vao moa ilo hoe tsifanao be da be zany moa. Be ny zavatra ny lalovantsika na izahako na ianao a, raha tantarainy tsy mety vita, fa ny zahatra mahafinaritra indrindra afaka amin'ity olona avy ianao, afaka mifaly miaraka amin'ny olona amin'ny zavatra fijery hafa. Androany izay no mety tsy hainao, fa rehefa miandalana izay tatiavinao. Tsy voatery ianao ny fanao n'izao tontolo izao ihany hoe milafatra izy, milamina be izy, mandamina be izy, fa raha efa ny fanahyn'i Jehovah na ny fanahyny avy Andriamanitra no mirotsaka amintsika sy anao, montre hafa mihitsy ny hitondrany anao sy ilay olo tianao, ny sakaizanao, ny sipanao, ny vady malalanao sy ny tokantranonao. Mbola hafa ny miaradia amin'ny tompo e, ny revy efa bepanao fa mba miaraha amin'ny tompo ihany koa e. Fa izany ny lamody amin'izao fotoana izao.

Maromaro ny zanam-pandarana ho alahatrako eto a, mbola hisy émission spéciale ihany koa eto. Fa izay time manankiray izay ny tena hoe ny matimatezako mihitsy atongavako eto. Na somary valapalaka tandroany dia noetiko izay hoe afaka manana fijery hafa mihitsy ianao a, manana fomba fiainana hafa mihitsy, manana fifaliana hafa mihitsy ianao ankoatran'izao tontolo izao. Rehefa nikoavana ny momba anao dia hainy daholo mandamina ratsy aby. Fa iza mandamina koa no entina mandresy, manana fomba fijery hafa mihitsy rehefa miaraka amin'ny olona. Tsy miakina amin'ny olona ny fifalianao, ataovy izay. Tsy miakina amin'ny olona ny asambaranao, fa mifandraisa amin'ny tontoa dia hiadana ianao fialina sy maherin'ny tompontsika. Anaraka zanam-pandarana tsika dia misy fandarana 100% love efa nangatany namana koa mba ho averina hoe ianao sy ny adalanao manoloana ny adalany sipanao na ny vadinao inona ny tokony atao. Ok, d'accord, zay a, bonne soirée daholo.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lapoaly. Ara-pahay manokana ny tenanao raha izay ianao vao tafiaraka amiko hiditra direkta kely tsika manerana an'izao tontolo izao. Tsy eto fianaratsoa ihany tadidio any radio televiziona Sofia fa manerana ny Madagasikara. Manerana an'izao tontolo izao eny olona ny faran'ny lavitra antsika. Ho antsika mangataka hira tena hoe mangata hira ho anao ianao. Fa ny olona miresaka amiko atao amin'ny teny vahiny amin'ny teny gasy dia izay mandahatra hira nao lefako izany a ampio any dia efa nihiranao izay dia mifangaro tena tsy mora ny miresaka maneran-tany ry zareo a tsy eto fianarantsoa ihany na ny ambala fa mamangata ihany koa ianao satria mibatoerana mihitsy ny hira teny vahiny eto a nefa tsy misakana ihany koa anao a tsy angataka hira malagasy satria malagasy sika inona ny taimy matsika androany mila mitandrina miresaka namana iresaka tsika momba ny namako a ny namanao a ny namatsika zay tena hoe le namanao fiainana tsy vita rery tondrotokana tsy mahazo ao a ilaina foana ny namana saingy mila mitandranytsika rehefa hitako maromaronareo ny tafiditra dia anomboka ny fandarany arabaiko manokana mifoko manontolo a ianao efa tafiditra io a manonona ny tsara indrindra ho anao arabaiko manokana français facile izy koa nefa tafiditra ao fa maromaro nareo a ao ve sa tsy ao anao hoe io ny taimy matsika androany a mila mitandrina miresaka namana namako namanao namanareo mitondra lesona ho anao mantsy io namana io ary mampianatra lesona ihany koa raha tsy mahay ianao enjany arabaiko amin'ny foko manontolo daholo a zay rehetra tafiditra eto a manaraka an'le mivatana any live ny balbin show fianara raisina ty amin'ny radio televisionna sofia centro fm centro agtem ianao ve mbe efa nanana olana tamina namana na mpiara-miasa reny le tena kamanao reny tantarao a alefaso a any amin'ny 034 10 565 63 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 efa mba nanana olana taminamanao viainao tsy lavitra nge ny favalinao e ny favalin'ilay mpamony zao dia le olona ny aradi taminy jodasy ka raha tsy mitandrina antsika dia manana jodasy maro ary io ny amotika sy andravantsika zany a efa satria efa maromaronareo dia hitsofoka avy atranotsika on va briser la glace mpitsiritsika mi'y voamasiny ok balba
1: olitsotoa olitsotoa velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikopterany balbina mitondra ny sarbotsika
2: tonton balba ho tonton sola enikavy libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharina arahanao eto amin'ny radio 103 fm 103 jetem isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny raha ora tolakandro wow lazao tantarao angatao izay mety aminao andeo hiara ifaly hiara itsikitsika wow
0: tonga dia hopitsiritsika ny voamasina tena hoe arabao ny tenanao tsary ty androany ity milay ianao mariny zany tonton a miaraban'ny français facile bonjour tonton mahaiza misafidy ny namana afaka mampandroso anao ozy izy zay le namatsika zay io a io le namatsika tafa izy nanoratra voalohany ato hoe mahaiza misafidy ny namana afaka mampandroso anao fa tsy olona amarina ankady ianao merci français facile miandry ny message avy any aminareo afa mimarimimarimimarimimarimimarimimaro arao tsikitsika aloha ny fiarana e tonga de lasitsika zay manatsofinao kiaino rahalahy bernard eo balbin show fianara eo maro a ny zavatra miseho ankehitriny malasa saina malasa amborona ary indraindray mahavery fa na mbola vielona fa hoana ozy ianao tampoka raha teo ihany koa ny zavatra miseho a ambany ambony a ambony ambany ny fiainany olona amin'izao rasy fotaona zao miaraba ny anitra andrian-jato lasa ihanitsika tsy misy olona mahavita tena irery nefa eto ambonin'ny tany tsy misy olona mahavita tena zany tondro tokana tsy mahazo ao ny zavatra rehetra ihany koa miara-miasa amin'ny masoa azy atreo aloha mazava tsy misy olona mavita tena rery zany fa mifampiakina ny zavatra rehetra mato misy ny mpiasa dia misy ny mpampiasa mato misy ny mpitondra misy ny vahoaka entina mato misy ny olona tsaraina dia misy ny mpitsara mato misy ny mararaka tsaboina misy ny mpitsabina ny docteur mato misy ny mpisera na mpiketrika dia misy ihany koa ny olona hoe misera sy manodina mato misy ny bado dia misy ny mahay aroza aho hoe raha misy a ny manana dia misy ny mahantra raha misy ny mazava dia misy ny maizina ohatrany hoe androany zao a mity andro atoandro ity mazava tsara ny andro fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana me maizina ny andro eto ambonin'ny tany a dia misy paol anakiroa paola négatif sy paola positif tsaiky raha azonao zany eo indrindra mangotsika misy namana négatifa dia misy namana positif misy namana ambony dia misy namana ambany misy ny tondra dia misy ny olona entina misy ny lehibe dia misy ny kely atreo aloha ngamba famaritana fotsiny an'izay tonton a ok eto tany aloha eto tany raha diniana dia mifampiakina ny zavatra rehetrarehetra mato misy ny mazava ho a dia misy ny maizina eo indrindra tsika ny mila mipetraka ilay fiteny malagasy hoe tsy misy mavita tena irery ilaina ny namana ilaina ny sakaiza sy ny sisy io a tena ilaina za ilaina ianao ilaina isika rehetra ilaina na masoso na maninininina io ma makizitsindintina anao a ilaina io e miarabany entsony irina ihany koa manontany ianao ary ahy atao m-piandohana manao akory ny namanao milay sa tsy milay ilaina sa tsy ilaina négatifa sa positif je pose la question envers nous envers vous mametraka fanontaniana ilay mpanentana kely eto hoe tena ilaina ve le namanao sa namanaky sadasady tena ilaina ve le namana io e manao hoana ny karakterany io négatifa sa positif olona tena ilaina izy satria sa olona fandaniana fotaona ho manao ahoana ny karaktera ny namanao ah maninona maninona manaona sy manaona ny karaktera namanao raisiko ianao a raisiko manao ko anary ty namantsika anakiray ty centre fm miarabanao aloha salama tompoko lasa ianao manao hoana ho any toetra ny io namanao io e manao hoana ny karaktera mentalité ny io namanao io na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka na mpirahitandraza na mpiatsehatra politika tena marina tena olona vray ve io sa fô a le milay ve io sa tsy milay sa mody amin'ilay zay fanontaniana mila fantatra ao zay misy namana nge tsy normal mihitsy raisiko 79 a centre fm miarabanao aloha aiza ianao teo ho ainao ary tsy mandraiko

0: Rehefaraisina nareo tonga de mitira ny vatana azafady manjary lany fotoana atsika. Ah, io namanao io ve havana raha manapatsa? Rehefa manana anao vo tiany, fa rehefa tsy manana anao tsy tiany. De io namanao io ve? Namanao raha toa ka misy azo hohanina, misy azo irevena, na hoe misy azo alaina any aminao, raha misy azo atao de namanao. Sa rehefa metimety ny ataonao amin'le hoe tsara ny fiainanao de na rehefa alehany tsara ianao de namany, fa rehefa taraiky na milona ao anatin'ny problema ianao de ariny, namana ve sa tsy namana? Miay miarabany pro avy any Genève any Europeany za mila anao namako ianao tena milay be. Misaotra namana bro, misaotra zoky bro. Ary ao tsikitsika any aloha ka milay nge le milay e, na de tsy milay de milay. Eto tany koa tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy, tsisy manana ny amy zany. Tonga de miresaka zany 79 centre FM miarabanao. Allô,
1: allô,
0: iza le miantso TV izy?
1: Allô,
0: maheno tompoko, tsisy retour anao de tsisy retour izy. Miaraba ny mpanature artiste, hello Balba, my friends are very important. If you know to choose friend, raha tika miteny gasy zany de hoe tena important be amiko izy izy, asiana frantsay kely any lofa ny olona ihany zay. Important be amiko izy izy ny namana, raha fantatranao mihitsy ny mifidy ny namanao, raha hoe tena hoe hainao tsara mihitsy hoe ty milay ty tsy milay, ty ilaina ty tsy ilaina, ty ananan'izao zany moa izy io. De lasa ihany tsika resaka namana io havana raha manapatsa ve io namanao io, sa rehefa misy atao, misy azo hohanina, misy azo alaina zay vo namanao, sa rehefa mipoaka tsara ny feranao, rehefa miasa ianao vo namana, fa rehefa taraiky sy milona ao anaty problema ianao de ariny.